0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. Regjeringen snur etter nye varsler mot koranskoler og setter ned en arbeidsgruppe. Den skal se på mulighetene for å forby eller regulere koranskoler og andre faste overnattingstilbud for barn. Regjeringen har tidligere ment at et forbud ville stride mot menneskerettighetene, men nå vil barne- og familieminister Lene Vågslid se bredere på saken. Fra opposisjonen møtes helomvendingen med skepsis. Venstres Abid Raja sier til NRK at regjeringens initiativ kommer alt for sent. Og FRP's Jon Helgheim sier det er på høy tid med et forbud. Lørdag gikk latvierne til valgurnene. Statsminister Andris Kolbergs parti har en stor ledelse når over en tredjedel av stemmene er talt opp. Så langt i opptellingen har Kolbergs regjeringsparti sikret seg 36,6% av stemmene, ifølge Reuters. Fram til 1990 var Latvia en del av den tidligere Sovjetunionen. Kolbergs parti støtter Ukraina i krigen med Russland. Og i Brasil går det mot et spennende presidentvalg. President Lula da Silva har hatt en ledelse som har krympet på meningsmålingene. Dagen før valget på søndag får Lula en oppslutning på 43,1%, og dermed kommer hovedkonkurrenten Flavio Bolsonaro stadig nærmere. Han fikk 38% på samme måling. Det er disse to kandidatene valget handler om, sier reporter Hilda Nyfløt i Brasil.
1: Dette er et skjebnevalg for Brasil. De skal velge mellom sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet. Han er 80 år nå og går for sin fjerde presidentperiode. Flavio Bolsonaro er 45 år fra ytre høyre. Han er en såkalt nepo-baby, en politiker som først og fremst er kjent for å være sønnen til Jair Bolsonaro, som sitter inne 27 år fengsel for statskuppforsøk. Og Flavio Bolsonaro, han har sittet som delstatspolitiker og kongresspolitiker i en årrekke. Han er under etterforskning selv for korrupsjon, og han lover å få faren ut av fengsel dersom han blir valgt.
0: Rektor Mikael Kotlikoff ved det amerikanske Cornell-universitetet tar kraftig selvkritikk for hvordan han og ledelsen har håndtert saken da en student for 2 år siden anmeldte en gruppevoldtekt. Rektoren lover mer åpenhet og snakket lørdag til studenter og ansatte om saken, som han kaller svært rystende. Saken reiser opprørende og vonde spørsmål om seksuelle overgrep, mangel på respekt for menneskeverdet og baksidene ved festkultur, alkohol og rusmidler, sa han. NRK Nyheter, Helle Larsen.
2: Du hører NRK P1+.

Her er NRK Nyheter klokka fire. En tankbåt og to lasteskip har kollidert på Valderhaugsfjorden ved Ålesund. Den største av skipene er 147 meter langt. Ingen mennesker er kommet til skade. Et av skipene tar inn vann, og det er satt inn omfattende aksjon der fregatten Fridtjof Nansen i tillegg til redningsselskapet og sivile fartøyer deltar. Mayday-meldingen kom inn klokka 1.37 i natt, ifølge Hovedredningssentralen Sør-Norge. Hovedredningssentralen sendte et redningshelikopter til området, men fordi det ikke var behov for evakuering,

0: evakuering returnerte helikopteret til basen. En person funnet bevisstløs og fraktet til sykehus etter vold i et parkeringshus i Arendal i natt. Fornærmede ble funnet på bevisstløs på bakken med skader i ansiktet, ukjent skadeomfang utover dette, skriver operasjonsleder Vegard Hein i politiloggen. To personer pågrepet etter voldshendelsen. Politiet etterforsker saken videre, ifølge Hein. I Brasil går det mot et spennende presidentvalg. President Lula da Silva har hatt en ledelse som de siste dagene har krympet på meningsmålingene. I går, dagen før valget, fikk Lula en oppslutning på 43,1% på målingen. Dermed kommer hovedkonkurrenten Flavio Bolsonaro stadig nærmere. Han fikk 38% på samme måling. Det disse to kandidatene valget handler om, sier reporter Hilda Nyfløtt i Brasil.
1: Dette et skjebnevalg for Brasil. De skal velge mellom sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet. Han 80 år nå og går for sin fjerde presidentperiode. Flavio Bolsonaro 45 år fra ytre høyre. Han en såkalt nepo-baby, en politiker som først og fremst kjent for å være sønnen til Jair Bolsonaro, som sitter inne 27 år fengsel for statskuppforsøk. Og Flavio Bolsonaro, han har sittet som delstatspolitiker og kongresspolitiker i en årrekke. Han under etterforskning selv for korrupsjon, og han lover å få faren ut av fengsel dersom han blir valgt.
0: I Latvia leder statsminister Andris Kolbergs sentrumsparti Felleslisten parlamentsvalget med en oppslutning på 36,6%. Det viser tall fra valgmyndigheten i natt. Det populistiske partiet og MAGA-inspirerte partiet Latvia Først har så langt 12,9% av stemmene og ligger med det som nummer to. Oppslutning til AS noe høyere enn hva partiet fikk på valgdagsmålingen til landets allmennkringkaster LSM, som
2: NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Ingen mennesker kom til skade da en tankbåt og to lasteskip kolliderte i Valderhaugfjorden ved Ålesund i natt. Et av skipene tar inn vann. Kollisjonen skjedde mellom Valderøy og Ellingsøy. Mayday-meldingen ble tatt imot av hovedredningssentralen sør klokka 1.37. To av fartøyene har behov for å gå til kai, opplyste hovedsentralen. Den største av skipene er 147 meter langt, opplyste operasjonsleder Ragnvald Rasmussen i Møre og Romsdal politidistrikt.
1: Melding om tre fartøy som hadde kollidert ut i Valderøyfjorden, og skulle være behov for litt hjelp på det ene fartøyet. Hovedredningssentralen har hatt ansvar for aksjonen her sånn, og koordinert det redningsarbeidet som har vært til sjøs. Politiet har hatt patruljer på land. Vi jobber nå med å komme i kontakt med de som har vært på båtene, og

0: blir det også rutinemessig tatt blåseprøve av disse, og tatt opp en liten forklaring på hva som har skjedd.
1: Kan du si noe om hvor de skipene kommer fra?
0: Det er vel Færøyene, Nederland og Norge.
2: Det er ikke meldt om akutt miljøfare eller fare for at skipet som tar inn vann skal kantre eller synke, sa Ragnvald Rasmussen til reporter Helle Johanne Moen Larsen. I Latvia leder statsminister Andris Kolbergs sentrumsparti Felleslisten AS parlamentvalget med en oppslutning på 36,6%, viser tall fra valgmyndigheten i natt fra opptellingen. Det populistiske partiet og MAGA-inspirerte partiet Latvia First, LPV, har så langt 12,9% av stemmene og ligger med det som nummer to i opptellingen. En person er funnet bevisstløs og fraktet til sykehus etter vold i et parkeringshus i Arendal i natt. Fornærmede ble funnet bevisstløs på bakken med skader i ansiktet. Ukjent skadeomfang utover dette, skriver operasjonsleder Vegard Hein i politiloggen. To personer er pågrepet etter hendelsen. Og i Oslo tok en mann seg inn på en byggeplass på Grønland og la seg til å sove i toppen av en heisekran. Vedkommende hadde vært på oktoberfest og trengte et sted å sove, skriver operasjonsleder Eirik Sandnes i politiloggen. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører på NRK PN+.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene, ordinære havområder, søndag 4. oktober. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, vest, lett bris og 12 grader. Færder 4, vest, labber bris, 12 grader. Svenna, vest, lett bris, 12 grader. Jomfruland, sørvest, labber bris, 10 grader. Lyngør, svak vind, 9 grader. Torungen, vest, labber bris, 10 grader. Oksøy, svak vind, 11 grader. Lindesnes, vest, frisk bris, 13 grader. Lista, vest, labber bris, 12 grader. Eigerøya, sørvest, lett bris, 12 grader. Obrestad, sørvest, labber bris, 12 grader. Kvitsøy, sør, lett bris, 12 grader. Utsira, sørvest, frisk bris, 13 grader. Feie, sørvest, liten kuling, 13 grader. Ytterøyene, sørvest, liten kuling, 13 grader. Kråkenes, sør, liten storm, 12 grader. Gullfaks, sørvest, liten kuling, 12 grader. Svinøy, sørvest, sterk kuling, 12 grader. Ona, sørvest, frisk bris, 12 grader. Veiholmen, sørvest, frisk bris, 11 grader. Sula, sørvest, liten kuling, 11 grader. Heidrun, sørvest, frisk bris, 11 grader. Buholmråsa, sør, frisk bris, 11 grader. Rørvik, sørvest, labber bris, 10 grader. Nordøyan, sørvest, frisk bris, 11 grader. Sklinna, sørvest, frisk bris, 11 grader. Vega, sørvest, labber bris, 10 grader. Solvær, sørvest, lett bris, 10 grader. Røst, sørvest, frisk bris, 10 grader. Helligvær, sørvest, frisk bris, 10 grader. Skrover, sørvest, frisk bris, 10 grader. Bø i Vesterålen, sørvest, frisk bris, 10 grader. Andøya, sørvest, labber bris, 9 grader. Hekkingen, vest, stiv kuling, 10 grader. Måsvik, sørvest, stiv kuling, 10 grader. Rognsundet, sør, labber bris, 10 grader. Fruholmen fyr, sørvest, frisk bris, 11 grader. Slettnes fyr, svak vind, 10 grader. Makkau, flau vind, 11 grader. Og Vardø, sør, labber bris og 10 grader. Så er det i Kristiansand-Kjevik, svak vind og 8 grader. Oslo-Blindern, flau vind, 6 grader. Bergen, Florida, sørøst, lett bris, 11 grader. Trondheim-Værnes, øst, lett bris, 8 grader. Og Tromsø, værvarslinger, sørvest, lett bris og 9 grader. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, overveiende nordvest bris, og fra i ettermiddag sørvest bris, og på kysten en liten kuling. Og i kveld perioder med stiv kuling. Skyet eller det ved skyet, litt regn av og til, nord i innlandet fylket, ellers oppholdsvær. Og i kveld litt regn i hele området. Agder, vestlig bris, lettskyet, oppholdsvær. Og fra i ettermiddag, sørvest bris, liten kuling på kysten, og i kveld til dels stiv kuling i øst. Skyet, regn i vest og stort sett oppholdsvær i øst. Langfjella, sørvest bris, økende til liten kuling utsatte steder. Skyet og stort sett oppholdsvær. Og fra i ettermiddag regn. Fjell i Sør-Norge unntatt Langfjella. Sørvest bris
og perioder med liten kuling, utsatte steder. Skyet, litt regn av og til, og fra i ettermiddag sørvest stiv kuling, utsatte steder og regn. Rogaland, sørvest frisk bris, utsatte steder, og fra i ettermiddag liten kuling. Skyet, stort sett oppholdsvær, og fra i ettermiddag regn og regnbyger, og lokalt mye nedbør. Hordaland, sør og sørvest, frisk bris, utsatte steder, og økende til liten kuling. Skyet, litt regn i indre strøk, ellers stort sett oppholdsvær. Og fra i ettermiddag, sørvest, liten kuling, utsatte steder, og stiv kuling på kysten. Og i kveld, noe minkende vind. Regn og regnbyger, og lokalt mye nedbør. Sogn og Fjordane, sørvest stiv til sterk kuling, utsatte steder, og liten og perioder med full storm ved Stad. Og sent i kveld, minkende. Skyet, litt regn, fra i ettermiddag økende nedbørsintensitet, og lokalt mye nedbør sør for Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal, sør og sørvest, stiv kuling, utsatte steder. Og sørvest, perioder med sterk kuling på kysten og liten storm i sør. Skyet, litt regn, og fra i ettermiddag, regn og regnbyger. Trøndelag,

sør og sørvest frisk bris, liten kuling på kysten og litt spredt regn nord for Trondheimsfjorden. Ellers stort sett oppholdsvær. Og fra i varme dag, sør og sørvest liten kuling utsatte steder, og sørvest stiv og kan hende sterk kuling på kysten, regn og regnbyger. Nordland, sørvest liten kuling, og i ettermiddag og kveld, sør og sørvest, perioder med sterk kuling, regnbyger, og i ettermiddag overgang til regn. Troms, sørvest, perioder med liten kuling. Og nå i morgentimene, stiv til sterk kuling på kysten i nord. Regnbyger, og i ettermiddag for det meste oppholdsvær. Og i kveld økende til sørlig stiv kuling, regn først i vest. Finnmark, sør eller sørvest, liten kuling utsatte steder. Og først på dagen forbigående sørvest stiv kuling i ytre strøk i vest. Spredt regnbyger lengst vest først på dagen, ellers oppholdsvær. Og i ettermiddag en del sol. Spitsbergen sørvest bris, frisk bris utsatte steder. Og dreiende til nordvest i ettermiddag. Skyet eller delvis skyet og spredt regn i vest. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, sørvest liten kuling, perioder med stiv kuling. Moderat og perioder med røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak, vestlig frisk bris, perioder med sørvest stiv kuling. Moderat og perioder med røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Fisker, sørvest liten kuling. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Fladen, sørvest stiv kuling. Røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira sør, sørvest liten kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Utsira nord, sørlig stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff sjø, regn, moderat sikt. Viking, sørvest stiv kuling og perioder med sterk kuling. Og etter hvert liten kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Austampen, sørvest sterk kuling og perioder med sørlig liten storm. Og etter hvert sørvest stiv kuling. Veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Storegger, sørvest sterk kuling, minkende til stiv kuling, og perioder med liten storm. Veldig røff sjø, og perioder med opprørt hav. Regn, moderat sikt. Frøyabanken, sørvest stiv kuling, og perioder med liten storm. Veldig røff sjø, og perioder med opprørt hav. Regn og moderat sikt. Haltenbanken, sørvest liten kuling, økende til stiv kuling, og perioder med sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø, perioder med opprørt hav, regn og moderat sikt. Storegger Haltenbanken til nullmeridianen, sørvest sterk kuling, minkende til stiv kuling. Veldig røff sjø eller opprørt hav, regn og moderat sikt. Sklinnabanken, sørlig liten kuling, økende til stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Områdene Trænabanken og Røstbanken.
sørlig stiv kuling, perioder med sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Områdene Ytre Vestfjorden og Vesterålsbankene. Sørvest frisk bris, økende til sørvest stiv kuling, og perioder med sørlig sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms, sørvest frisk bris, økende til sørlig stiv kuling. Røff sjø, regn, moderat sikt. Tromsøflaket, vestlig stiv kuling, dreiende til sørlig. Røff sjø, regn og moderat sikt. Gjelsebanken, sørvest stiv kuling, minkende til frisk bris. Moderat eller røff sjø, perioder med regn og moderat sikt. Nordkappbanken, sørlig frisk bris, perioder med vestlig stiv kuling. Røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Nordbanken, sørlig frisk bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og Killingbanken, sørvest bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn Gitte Flesland.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Ingen kom til skade da et tankskip og to større lasteskip kolliderte på Valderhaugfjorden ved Ålesund i natt. Et av skipene tok inn vann. Skipene, som er mellom 80 og 147 meter lange, kolliderte i et trangt sund øst for Valderøya. En Mayday-melding ble sendt klokka 01.37, og både fregatten KNM Fridtjof Nansen, redningsselskapet og et redningshelikopter rykket ut. Det sier innsatsleder Mathias Stemland i Møre og Romsdal politidistrikt.
1: Det har vært et sammenstøt mellom tre større båter. Det er en tankbåt og så er to lastebåter som har kollidert ute i fjorden. Litt usikkert skadeomfang. Her er en båt som har tatt inn vann. De andre båtene har ikke vært noe inntrenging av vann på. Men her er materielle skader på alle tre båtene.
2: Vi ser jo at det er to båter som ligger til kai her i Ålesund nå, en tredje som er ute i sjøen.
1: Den større tankbåten, han ligger ute i fjorden, han hadde ikke behov for å gå inn. For nå så er det ikke noe lekkasje. Nå har vi jobbet med å få oversikt over hvem som er ombord, hvem som er de ansvarlige på båtene, gjennomført promillekontroller, og vi har startet avhør av personer for å få klarhet i hva som har skjedd.
0: Intervjuer her var Silje Steines Bjerknes. I Brasil går det mot et spennende presidentvalg. President Lula da Silva har hatt en ledelse som de siste dagene har krympet på meningsmålingene. I går, dagen før valget, fikk Lula en oppslutning på 43,1% på målingene. Dermed kommer hovedkonkurrenten Flavio Bolsonaro stadig nærmere. Han fikk 38% på samme måling. Det er disse to kandidatene valget handler om, sier reporter Hilda Nyfløtt. I Brasil.
3: Dette er et skjebnevalg for Brasil. De skal velge mellom sittende president Lula.

0: Silva fra Arbeiderpartiet. Han 80 år nå og går for sin fjerde presidentperiode. Flavio Bolsonaro 45 år fra ytre høyre. Han en såkalt nepo-baby, en politiker som først og fremst kjent for å være sønnen til Jair Bolsonaro, som sitter inne 27 år fengsel for statskuppforsøk. Og Flavio Bolsonaro, han har sittet som delstatspolitiker og kongresspolitiker I en årrekke. Han under etterforskning selv for korrupsjon, og han lover å få faren ut av fengsel dersom han blir valgt.
1: Sa Hilda Nyflødt. I valget i Latvia 70% av stemmene nå talt opp. Så langt leder statsminister Andris Kolbergs sentrumsparti Felleslisten med 36,6%. Det populistiske og MAGA-inspirerte partiet Latvia først ligger på andre plass med 12,9%. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
2: Du hører NRK P1+.

på sightseeing i vår Herres Tivoli. Men her er mer enn du tror, med land, himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

Folk skal jo reise, så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS

til et rike bak tusen kloner med gyllne veier og marmorport. Her ble jeg puslete potteplante, en palmelund som var frodig grønn, og kaldvannskrana ble en fontene, og vaskekommen en ønskebrønn.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Ingen kom til skade da et tankskip og to større lasteskip kolliderte i et trangt sund øst for Valderøya ved Ålesund i natt. Et av skipene tok inn vann. Skipene mellom 80 og 147 meter lange. En Mayday-melding ble sendt klokka 01.37, og både fregatten KNM Fridtjof Nansen, redningsselskapet og et redningshelikopter rykket ut. Det sier innsatsleder Mathias Stemland i Møre og Romsdal politidistrikt.
1: Jeg har vært i sammenstøt mellom tre større båter. Det er en tankbåt og så er to lastebåter som har kollidert ute i fjorden. Litt usikkert skadeomfang. Her er en båt som har tatt inn vann. De andre båtene har ikke vært noe inntrenging av vann på. Men her er materielle skader på alle tre båtene.
2: Vi ser jo at det er to båter som ligger til kai her i Ålesund nå, en tredje som er ute i sjøen.
1: Den større tankbåten, han ligger ute i fjorden, han hadde ikke behov for å gå inn. For nå så er det ikke noe lekkasje. Nå har vi jobbet med å få oversikt over hvem som er ombord, hvem som er de ansvarlige på båtene, gjennomført promillekontroller, og vi har startet avhør av personer for å få klarhet i hva som har skjedd.
0: Intervjuer her var Silje Steines Bjerknes. Redningsmannskaper har kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i den amerikanske delstaten Massachusetts. Vrakrestene stammer fra et savnet ambulansefly. Flyet med seks personer ombord forsvant over Atlanterhavet lørdag på vei fra Bermuda til Boston, opplyser den amerikanske kystvakten. Fire kanadiere og to personer fra Bermuda var ombord i flyet, og de pårørende er varslet mens søket pågår. Foran dagens presidentvalg i Brasil viser fire ferske målinger en knapp ledelse for president Luiz Inácio Lula da Silva foran senator Flavio Bolsonaro. Bare knappe 3 prosentpoeng skiller kandidatene i Lulas favør. Bare en av målingene gir Bolsonaro et knapt overtak. Ingen av kandidatene ligger an til å nå kravet om 50% oppslutning. Dermed blir det trolig en andre valgrunde 25. oktober. I valget i Latvia er 70% av stemmene talt opp. Så langt leder statsminister Andris Kolbergs sentrumsparti Felleslisten med 36,6%. Det populistiske MAGA-inspirerte partiet Latvia først ligger på andreplass med 12,6%.

0: 1,9%. En person er funnet bevisstløs og fraktet til sykehus etter vold i et parkeringshus i Arendal i natt. Fornærmede ble funnet bevisstløs på bakken med skader i ansiktet. Ukjent skadeomfang utover dette, skriver operasjonsleder Vegard Hein i politiloggen. To personer er pågrepet. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Du hører på NRK PN+.
2: God søndag og velkommen til PN+. Vi har stadig program på lager fra den populære serien Til Odin Aukland på 1990-tallet. Her er Lirekassen.

0: Så er vi en gang atter med en utgave av Lierkassen, programmet hvor vi aldri snakker om låter, men om melodier. Og storparten av disse melodiene er av litt eldre årgang, slik som lytterne også har ønsket å høre dem. Det er forresten et par lytter som spør om hvor lenge brev med forslag til melodi blir liggende før det blir kastet for godt. Ja, det er brevet fra deg, det ligger i den store bunken opp til et par måneder i hvert fall. Så får vi da se hvordan det går med det senere, men da bør man helst sende inn melodiønsket på nytt. Og så trekker vi ut det første brevet i dag, som kommer fra Ingrid Solberg i Våler i Hedmark, som skriver om en av de store melodier i år 1935, Den gamle syrin av Herman Hermani. Det er jo ikke tid for blomstrende syrin akkurat nå, men vi får tenke tilbake på vårens blomsterpakt mens vi lytter til Henrik Dahl og Arnt Haugens orkester.
1: Atter sitter jeg under den gamle syrin.

0: ja, jeg tror vel det.
1: En kunne vel gått til å si livets gang på Kjærøyen. Her er Bandelius Valde som sang om ungmøn der som etter hvert ble eldre og eldre. Sånn er det bare. Nå skal vi spille tango, en helt ny sådan, men en som hører hjemme i den stilen som Lierkassen ligger i. Det er Ronald Holmberg i Heistad i Telemark som har skrevet melodien og også synger den. Teksten er av Knud Lundemo. Og melodien heter nettopp det som vi sa, «Jeg vil spille tango».

Jeg vil spille tango, det var Ronald Holmberg som sang sin egen melodi her. Vår neste melodi er ønsket av Eva Irene Hansen i Oslo og av Irene Deros, det var faktisk to Irene dette, Irene Deros, sagmesterveien i Steinkjær. Og vi vet at i den store bunka ligger det også brev fra andre lyttere med samme melodiønske, nemlig Riktige venner, sunget her av Håkon Banken. Og det er også han som har laget melodi og tekst. Og teksten, den kan saktens gi litt grunn til ettertanke.

Ja, det var nok mange sanne ord det. Riktige venner her med Håkon Banken. Nå skal Karl Johan Nygaard Vestervold i Struer få sin ønskemelodi, og Struer, det ligger i Levanger det. Ønskemelodien er Gamle Svarten, en av de virkelig store melodiene fra slutten av 40-tallet og 50-tallet. Denne melodien kom imidlertid før krigen, og var meget populær i Sverige på slutten av 30-tallet. Vi skal imidlertid høre en norsk versjon, den med Reidar Andresen.

må vel kunne si her at det var en gammel traver, det. Gamle Svarten med Reidar Andresen. Ja, så skal vi dra til Voss med den neste melodien, og det blir en gammel kjenning det. Med Minnenes melodi av Erling Stordal, og med sang av han og Gunnar Engerdal. Dette var den virkelige gjennombruddsmelodien for de to blinde sanger, og melodien hører i dag med blant de såkalte eviggrønne. Det er Margit Sjølli på Voss som har fått sitt melodiønske trukket ut.

Gunnar Engerdal er en Stordal minnenes melodi. Nå skal det bli en brudeslott, til og med en brudeslott på Kammerset, skrevet av trioen Kjell Karlsen, Fredrik Friis og Ivar Simastuen. Denne slotten er ønsket av Kjellfrid Ringen i Lillehammer, og hun synes at denne brudeslotten spilles alt for sjelden i radio. Men nå kommer den i hvert fall i lierkassen, og det er Ivar Simastuen som synger.

Brudeslott på kammerset, Ivar Simastuen var det. Hvorfor spiller dere ikke flere plater med Karin Juel, hun som var så populær på 30-tallet, er det flere lytter som spør oss. Det er derfor hyggelig å kunne si at vi har trukket ut brev fra en lytter med ønske om å høre henne, og det brevet kommer fra Gerd Solvang Skogvull i Nordmela. Hun skriver om den kjente visa som heter Lykkan, og med den blir det nok for mange lytter et hyggelig gjenhør med Karin Juel og med en melodi som man sikkert husker igjen.

Nå er det Margit Veisdal i Hidrasund i Flekkefjord som får høre den melodien som hun skriver om. Og det er en som ikke har spilt før i Lierkassen, tror jeg i hvert fall. En gammel tango som heter Forgjeves, og som blir sunget inn av Jens Bukk Jensen til Akers Kvintett. Denne plata er rundt regnet nå blitt 60 år gammel, men den står for en avspilling nok en gang.

Og denne gamle tangomelodien, den ble skrevet av Ottar E. Aker, og vi hørte her Akers kvintett og Jens Bukk-Jensen. Nå skal det handle om vår konkurranse. Det strømmer inn med løsninger hver uke fra hele landet, og vi vet at det er mange av dere som har sendt løsning uke etter uke og uke etter uke, uten å bli med blant de heldige vinnere. Forrige gang skulle vi fram til den kjente barnesangen om Ole Lukkøye. Ole var altså løsningen, og den hadde de aller, aller fleste av innsenderne også funnet fram til. Og så skal vi over til en ny oppgave, og fortsatt skal vi holde oss i den gamle sangboka. Vi har stanset ved en sang som alle kjenner meget godt. Den har mange vers, i min sangbok står det hele 8 vers. Og vi skal til det aller siste verset, altså det siste verset, hvor det står «Mest gråta jeg kan», «Mest gråta jeg kan». Og det virker nok visse assosiasjoner blant lytterne, men hva for en sang kan dette være da? Denne sangen heter noe spesielt. Det er altså ikke tilstrekkelig å sende en løsning med den første linja i sangen. Vi er på jakt etter selve titlen på sangen. Den skal stå i de aller fleste sangbøkene den. Altså, hva heter egentlig denne sangen, hvor man i det siste verset får ordet «Mest gråta jeg kan». Nå fortsetter vi med litt mer musikk. Vi skal til Bergen og til Randi Simones i Fyllingsdalen, som skriver om en svensk slagermelodi som nå er blitt en god del år. «Du ler med dine øyne» heter den, og den har vi i en innspilling med Anna-Lena Löfgren.

Anna-Lena Löfgren, du ler med dine øyne, og dette ord, svenske ord ler, det er det samme som på norsk heter smiler. Vi fortsetter lirkassen med den melodien som Karen Marie Finsland i Vennesla i Vestlandet skriver om. Vi seiler mot lykken. Dette var en melodi som kom i 1935. Her skal vi høre en nyere versjon med guttom Eftestøl og Anna Eikeland.

Guttorm Eftersøl og Anna Ekeland, vi seiler mot lykken. Nå blir det gammeldans, for brevet fra Jo Gjermunds i Engerdal er trukket ut, og han ønsker å høre gammeldans med Hans W. Brimi. Og det får du her høre når vi sender en innspilling med Hans Brimis kvartett og en reidlender som heter Friaren.

Det er hyggelig å kunne sende en hilsen til en av våre mange lyttere i Danmark. Denne gang gjelder det Varin Hansen, som bor i Kristiansgade i Vrå. Han skriver om en melodi fra 1967, for så lenge det blitt nå siden vi første gang hørte Sven Ingvar synge om Ønskebrønnen, slengen slant ut i brønnen. Det gikk vi og nynnet på den gangen, og nå kan vår danske lytter være med på det.

Og de som sang Avstedstunder her, det var Gunni Dalen og Leif Stangvik. Aller sist skal vi til en gammel melodi som er ønsket av Odd Johan Flåtten i Rindal. To små for glemme jeg. Vi skal høre på en noe eldre innspilling med gruppen Ole Ivars. Og dermed sier vi takk for denne gang og på gjenhør.

0: NRK PN Plus.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Folket i Latvia ser ut til å snu seg mot EU og lett ikke frykta for Russlands styre valet. Den sittende regjeringen går mot valsiger når 88% av røysene er talt opp. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Statsminister Andris Kolbergs har stått for enorme støttepakker til Ukraina og gjør et bedre val enn ventet. Partiet Latvia først, som derimot mer Russland-vennlige, ser ut til å få 13% av røystene. Ingen kom til skade da et tankskip og to større lasteskip kolliderte i et trangt sund øst for Valderøya ved Ålesund i natt. Skipet er mellom 80 og 147 meter lange. To av dem har nå lagt til kai, mens det siste ligger til anker ute i fjorden. En mayday-melding ble sendt ut like før klokka 2 i natt. Både fregatten, KNM Fridtjof Nansen, redningsselskapet og et redningshelikopter rykte ut. Politiet gjør avhør med de involverte for å finne ut hva som har skjedd. Og i Arendal ble en mann funnet bevisstløs med skader i ansiktet i et parkeringshus i natt. Mannen, som i 40-årene, ble fraktet til sykehuset, sier Vegard Hein i Agder politidistrikt.
2: En vekter hadde sett to personer plage en tredje person i parkeringshuset der. Så han reagerte på det, og to pågrepet i umiddelbar nærhet inn i parkeringshuset der da. Fornærmet er i 40-årene, og så er de to pågrepene i slutten av 10-årene og starten av 20-årene.
1: Ytterligere to ledere innen kunstig intelligens advarer om stor risiko ved teknologien, det melder SVT. David Robinson, teamleder for sikkerhetssystem hos OpenAI, sier oppstillingen sin og deler bekymringene sine i et åpent brev.
3: Også Jeffrey Irving, tidligere sjefforsker ved det britiske AI Security Institute, advarer om at de kommende årene vil bli avgjørende. I magasinet Time skriver han at han tror det er omtrent 50% risiko for at vi alle dør på grunn av utviklingen. Stadig flere store KI-navn uttrykker nå bekymring, som da KI-forsker Jakob Coxon trakk seg fra Anthropic, og en profilert tråd på X hevdet at KI kunne utslette menneskeheten i løpet av det neste tiåret. De to siste er altså Robinson og Irving, som i åpne brev i henholdsvis The Atlantic og Time oppfordrer verden til å reagere på kunstig intelligens.
1: Det sa reporter Harald Berre. Til slutt tar vi med at vi akkurat nå har fått inn en melding om at det har skjedd en alvorlig valgshending i Halden i natt, og en person skal ha blitt skåten, skriver politiet. Dette kan du se mer om på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
0: Du hører NRK PN Plus.
4: Det er tid for sangtimen her i NRK PN Plus. I dag med et gjenhør fra 20.

God morgen og vel møtt til en ny sangtime som i dag fyller 17 år. Det har vært en tid med mye sang og glede, men også med høylytte diskusjoner. Denne gangen skal sangtimen øse av Sveriges sangskatt, og jeg begynte med Alf Hambes fine oktobervise, sunget av Eva Bartholdsson. Jeg kan anbefale boken Ordmåleren vid Vesterhavet, som ble utgitt til hans 75-årsdag i 2018.

2006, der alle hans venner tegner et kjærlighetsfullt portrett av denne fine forfatteren og visekomponisten. Barna våre blir denne gangen representert av 7-årige Rebecca Pettersson fra Norrköping.

Brev fra Lilland av Evert Aab ble sunget av Rebecca Pettersson og Immanuel Kirkens kammerkør. Visartisten og skøyeren Tore Skogmann, som var jevngammel med Alf Hambe, ble nok mest forbundet med sangbar trekspillmusikk, men sangene hans spente over mange forskjellige stilarter. Han døde for 3 år siden, og her er noe av det han sang.

Det var Sjøsala valser ved Evert Taube og en evig sang av og med Tore Skogmann og NRKs huskor. Jeg får stadig vekk ønskesanger, og denne gangen skriver Torbjørn Flermoen i Trysil: «Jeg skulle så gjerne hørt igjen sangen «Det finnes en kjeller», der Mikael Gjerlestrand synger sammen med en kvinne jeg ikke husker navnet på. Jenta heter Annika Bjørling, og sangen er opprinnelig amerikansk, men oversatt til svensk av Mikael Gjerlestrand og Svante Bengtsson, og handler om kvinnen ved brønnen.

0: Det finnes en kjeller ble sunget av Mikael Gjerlestrand og Annika Bjørling, blant annet til glede for Torbjørn Flermoen i Trysil. Gjesten min er denne gangen en gammel kjenning fra Sandnes, som har flere svenske allsanger i ærmet, så ta vel imot Knut Alsaker.
1: Mange av de sangene som er Sveriges viseskatt er også blitt våre viser. Vi kan mange av tekstene, og vi synger dem gjerne. Jeg har i dag valgt kjente svenske visekunstnere som har gitt oss tekster som vi finner i norske visesangbøker. Derfor blir oppfordringen «Syng med!». Av svenske visekunstnere er Edvard Taube blant de fremste. Å velge én vise blant alle de viser han har gitt oss er ikke lett. Den jeg har valgt kjenner du fra før. Bli derfor med når Eva Taube selv blir opp til dans.

I min barndom og ungdom var det en svensk artist som vi ofte hørte i ønskekonserten. Like trofast som selve ønskekonserten var, var Alice Babs gjennom hele 50-tallet med sine mange slagere. I 1940 slo hun igjennom med filmen Swing It, Magistern, og sangen fra filmen gjorde henne fort kjent som en dyktig jazzsangerinne. Men hennes repertoar var ganske variert. Hun har samarbeidet med mange kjente musikere. Best kjent er hun vel for samarbeidet med Sven Asmussen og Ulrik Neumann. Også her er det vanskelig å velge én sang fra alt det Alice Babs har gitt oss aviser. Men sangen «En gang jeg segler i havn» fra 1953 er vel så godt kjent for de fleste av sangtimens lyttere at vi kan synge med.

0: Noen sanger husker vi kanskje best ved at de har en fengende melodi. Tekstene kan ofte være nok så enkle. En artist jeg liker å høre på, og som har gode tekster og melodier, er Cornelis Vreeswijk. Navnet viser at han kommer fra Nederland. Da han var 12 år gammel, flyttet familien til Sverige, og Cornelis Vreeswijk bodde der til han døde, bare 50 år gammel. Vreeswijk ble alt mens han levde meget populær, og ble regnet som en av den svenske visekunstens fremste utøvere. Hans popularitet har fortsatt også etter hans død. Visen jeg har valgt er egentlig skrevet på 1940-tallet for Edvard Persson, men i Vreeswijks versjon kom den på førsteplass på svensktoppen. En fattig trubadur har et tankevekkende innhold. Du kan synge med i refrenget om at du kan ingenting ta med deg dit du går.
1: Jag är en gammal trubadur som duger just till ingenting.

rike kring. Og jeg besitter ingenting av visdom og kultur. Men en sak har meg livet lært.

Hva gjør en sang til en evergreen? Det ikke enkelt å finne svar på hvorfor en sang blir populær. I Sverige hadde de en kvinnelig artist som var kjent for sine mange sjømannsviser. Hos oss hun best kjent for sin tolkning av to vakre, stillferdige sanger, Lykken og Blomman. Da vet vi at det Karin Juhl det snakk om. Disse to sangene, som blitt det vi kan kalle for evergreens, var skrevet av hennes fetter Martin Kock. Lykken en vakker liten vise om hva lykke kan være. Ikke de store ord, men lykken finner du rundt deg. Ikke minst i kjærligheten du gir til den som deg nær. Omkvedet kan vi synge med i. Så tar jeg deg til brud i vår, for lange, rike kjærleksår. Til lykken kommer, lykken går, den som du elsker, lykken får.

Ja, lykken er kanskje nærmere enn vi tror. Og finner vi lykken hos en annen, så kan vi vise det blant annet ved å gi den vi er glad i en bukett blomster. Får jeg lemne noen blommor? Dette er jo et av mange kjente dikt vi har av Nils Ferlin. Lillebror Söderlund har satt melodi til flere av Nils Ferlins tekster, slik også med denne visen. Nils Ferlin er blant Sveriges største forfattere og poeter. I ungdommen tilhørte han en bohemgjeng som levde et hardt liv, men i 1938 traff han en kvinne som reddet han ut av dette, Henny Lönnqvist. Nils Ferlin døde i 1961. Etter hans død utga Henny Ferlin flere bøker av og om sin mann, blant annet en diktsamling som hun kalte «Får jeg lemna några blommor?». Et ord av Henny Ferlin minner oss om en sannhet og trøst. Vi burde være takksamme så lenge det finnes irrasjonelle mennesker, drømmere og tenkere. Det er de som får verden fram mot. Vi skal lytte til og gjerne synge sammen med Sven Bertil Taube.

Så skal vi ta med en svensk folkemelodi. Det er en sang som beskriver et vakkert landskap. Sangen har vel gjort sitt til at området er blitt ekstra godt kjent her i Norge. Som all sang tar vi gjerne fram «Ak Värmeland, du skjøna». Sangen skal være fra 1822 og bygge på en tradisjonell folkemelodi. Teksten er av Anders Fryksell. Få synger vel denne sangen med større innlevelse enn värmlänningen Monica Zetterlund. Hun var født i Hagfors i Värmland. I 2005 døde hun under tragiske omstendigheter. Hun satt i rullestol og klarte ikke å komme seg ut da det begynte å brenne i leiligheten hennes. Monica Zetterlund synger her det verset som vi alle kan, men sangen har egentlig to vers til som vi sjelden hører, og i siste vers heter det: «I Värmeland, ja der vil jeg bygge og bo, med enkleste lykke fornøyde. Det staler og skog gir med tystnadens ro, og luften er frisk på dess høyder. Og fossene sjunger sin ljudiga sång, vid den vil jeg somna så stilla en gång, og hvila i värmlandske jorden.»

0: Enda en stor visedikter skal vi ta med. Olle Adolfsson. Olle Adolfsson skrev ikke bare tekstene til egne sanger, men satte også melodiene til dem og framførte dem. At vi tar til oss svenske viser og gjør de nesten til våre egne, er En glad kalypse om våren et eksempel på. Denne visen er jo blitt en slags kjenningsmelodi til Per Asplin. Men det er Olle Adolfsson som har skrevet den, og han spilte den inn så tidlig som i 1958. Olle Adolfsson spiller på et stort register i sine viser. Særlig kjent er han kanskje for sine viser fra Stockholmsmiljøet. Olle Adolfsson var en nær venn av Sven Bertil Taube, og gjennom dette ble han kjent med og inspirert av Evert Taube, noe som kan merkes på mange av hans viser. Nå kan vi alle være med og tralle sammen med Olle Adolfsson.
1: Denne visen er virkelig ikke særskilt ny. Den er kanskje ikke ens bra. Men den er dock tillegnet luffaren Frasse. Og det får være skjel nog til at den framförs. I denne visa får man tenke seg luffaren Frasse på hemväg från et litet narspil. Tillsammans med ledigheten, friska viljan og vad den kan heta. Han avsjunger då en liten nocturn som låter på följande vis.

Vi begynte med Eva Taube, og jeg vil slutte med han. Når vi presenterer et lite utvalg av svenske artister som har gitt oss mange fine musikalske opplevelser, kan vi ikke komme utenom Lill Lindfors. I biografien hennes beskrives hun som sanger, komiker og skuespiller. Og vi har vel alle hørt eller sett henne i disse rollene. Lill Lindfors står i en musikalsk særklasse blant svenske artister. Det er en allsidig kunstner som i dag skal avslutte denne del av sangtimen. Det gjør hun med en selvferdig liten vise. Så skimrende var aldri havet. Denne visen er en kjærlighetserklæring. Og få kan vel synge om kjærligheten med større innlevelse enn nettopp Lill Lindfors. Visen, som bare er på ett vers, kjenner vi godt. Kanskje har vi tidligere nynnet den for en vi er glad i. Det gjør vi gjerne også i dag. God søndag!

Så skimrende var aldri havet av Evert Taube ble sunget av Lill Lindfoss, og en varm takk for sangvalg og kommentarer til Knut Alsaker fra Sandnes. Mange av dere har sikkert vært med og trallet og sunget, og på den måten gitt dagen en god start. Jeg skal ikke slutte før jeg har tatt med kanskje en av de aller største svenske allsanger i dag, nemlig Maskros og Kjærdoft. Den er skrevet av den svenske multikunstneren Carl Anton Axelsson for 45 år siden, og med Jørn Arild Mikkelsen, hele vårt sangteamkor og orkester, oppfordrer vi til fortsatt sang i de tusen hjem.

0: Her er NRK-nyheter, klokka er 9. Tre personer er skutt i Halden i natt, det opplyser Øst politidistrikt, som har pågripet en person. Det skal ikke være fare for andre i området, ifølge politiet, som ennå jobber med å få oversikt over situasjonen. Halden kommune har sett krisestab som møtes nå klokka 9, det sier ordfører Fredrik Holm.
1: Da vil vi jobbe videre med å få oversikt over situasjonen og samarbeide med politiet gjennom dagen for å få korrekt og oppdatert opplysninger. Vi vil også forberede oss på å ivareta pårørende etter hvert som det kan bli behov for det.
0: Og reporter Solfrid Skare, hva mer vet du om denne situasjonen her nå?
2: Det vi vet er at det har vært en stor utrykning i området. Data fra lufttrafikken viser at ambulansehelikopter og redningshelikopter samt to politihelikoptere har vært på stedet. Foranledningen til skytingen er ikke kjent, skriver politiet, som meldte om hendelsen like før klokken 8 i morges.
0: Takk til deg, reporter Solfrid Skare. Politiet jobber altså med å danne seg et bilde av skytinga. Vi følger saken videre, og du kan lese mer om dette på nrk.no akkurat nå. Andre nyheter nå. Ingen kom til skade da et tankskip og to større lasteskip kolliderte i et trangt sund øst for Valdrøya ved Ålesund i natt. Skipet er mellom 80 og 147 meter lange. En mayday-melding ble sendt ut like før klokka 2 i natt. Både fregatten KNM Fridtjof Nansen, redningsselskapet og et redningshelikopter rykte ut.
3: Vi jobber med å få oversikt over hvem som ombord, hvem som de ansvarlige på båtene, gjennomført promillekontroller, og vi har startet avhør av personer for å få klarhet i hva som har skjedd.
0: Folket i Latvia ser ut til å snu seg mot EU og let ikke frykta for Russland styre valet der. Den sittende regjeringen går mot valgsiger når 88% av røystene er talt opp. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Statsminister Andris Kolbergs har stått for enorme støttepakker til Ukraina og gjør et bedre valg enn ventet. Partiet Latvia først, som derimot mer Russland-vennlige, ser ut til å få 13% av røystene. Redningsmannskaper har kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i den amerikanske delstaten Massachusetts. Vrakrestene stammer fra et saknet ambulansefly. Flyet med 6 personer ombord forsvann over Atlanterhavet i går på vegen fra Bermuda til Boston, opplyser den amerikanske kystvakta. 4 kanadier og 2 personer fra Bermuda var ombord i flyet, og de pårørende er varslet mens søket nå pågår. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
4: Dette er Gjenhør med Jukeboks i NRK 1+.

En av dem en musikalgjenger. Og her har jeg jobbet litt, virkelig, i kulissene. For denne personen, jeg tror det kanskje en kvinne, veldig fornøyd etter å ha vært på Folketeatret og sett da denne oppsetningen av Les Misérables. Hun skriver utrolig fin opplevelse. Vi gråt, vi lo, og vi smilte, og vi klappet, og vi hoiet, og alle utøverne altså så flinke. Og ikke å glemme barna heller som med. Virkelig anbefaler jeg dette stykket på det sterkeste, skriver denne lytteren, som også glad i Les Misérables. Altså. Og nå går denne musikalen på Folketeatret i Oslo, og jeg ønsker en melodi fra oppsetningen. Og da var det litt sånn, da var det rett og slett litt arbeid for Hoftun her, fordi vi hadde jo da et opptak, en melodi, som heter «Nok en dag», og det Atle Halselsen som har laget en norsk oversettelse her, men den lå tilgjengelig hos oss i NRK, bare som et slags form for anmelder. Bidrag, altså at man kunne spille en liten del av det. Så da måtte jeg ta kontakt med Folketeatret, undersøke rettigheter, har vi alt på stell? Ja, det har vi alle artistene som med? Og så sier disse som da jobber med PR og kommunikasjon at jo, dette et opptak som gjort i studio, med alle artistene som med, altså ensemble for denne oppsetningen av Les Misérables 2026, men barna, som denne lytteren også trakk fram, ikke med i dette opptaket. Men her i hvert fall opptak fra den norske oppsetningen av Les Misérables i 2026, nok en dag.

hei. Det er Unni fra Arendal. Vil gerne høre Abbe Tellefsen. Det er sjelden vi hører han. Ja, han av og til så har jo spilt Gabriels og Bo, og den er veldig fin. Men da vil jeg gjerne høre intermessoet fra Cavalleria Rusticana. På forhånd takk. Ha det.

Jeg heter Jon, jeg fra Kolbotn. Jeg ønsker å høre Ingmars melodien av fredagskveld. Med Ingmars fredagskveld så får vi beina på plass igjen, og så kan vi hoppe og sprette litt. Takk for fint program. Hei, hei.

God dagen, djupvokste Georg Vikstoland fra Kolnes og Vinge i dag. Ja, vi registrerer en urolig verden i dag. Og enkelte valg i diverse land overrasker oss og bekymrer oss kanskje en del. Og i forbindelse med det, så kunne jeg tenkt meg en melodi med Lars Klevstrand med tekst «He is dead, but he won't lie down». Den tror jeg passer i diverse sammenhenger. Og en hilsen til alle pensjonister og alle andre lyttere av dette fine programmet i Jukeboks fra Georg på Kolnes.

0: Del din historie og favorittmusikk med oss. Ring 2304 1111 eller send inn I appen NRK Radio.
1: Vi ønsker at pappa skal få høre Lost in the Tango med Jørgen Moe.

Bjørn Lorås skriver: Hei, Wenche Myhre var mitt store musikalske idol som liten gutt på Levanger på 60-tallet. Å oppleve Wenche med Dizzy Tunes på den lokale kinoen, det var en stor opplevelse, skriver Bjørn. Men det særlig låta Katta vår som jeg husker fra en opptreden på TV, svart-hvitt selvfølgelig.

Hei, jeg heter Lise, og jeg husker en gammel svensk melodi som heter Rosan. Jeg mener at han hette Kvikk, han som hadde den. Den skulle vært veldig, veldig morsomt å høre igjen. Hei.

høy jukeboks. Det var ikke Trond fra Lillesandsvenninger. I 1964 så kom Jewel Ackerlens ut med en platt som heter The Birds and the Beats, og spesielt hvis den synges av Alma Cogan. Og hun kom ut med sin utgave i 1965. Vi befant oss da i London. Da ble det virkelig dans i det store stikkhuset som vi var i. Det var en sånn stort grillhus da, som vi kalte stikkhus. Og der var det flere etasjer. Også en egen avdeling for dansing. Undertegnede var ikke så veldig god å danse, men noen trinn ble det jo i alle fall da. For vi måtte jo være med på leken alle sammen.

Ja, livet det har så mange fasetter. Det både lyse dager og mørke. Det lykke og det savn. Og det får vi alle erfare før eller siden. Og Leif, som bor i Østfold, han deler med oss en sang av og med Vidar Wang med titlen «Livet gir, livet tar». Og denne sangen, det altså en hyllest til bestemora til Vidar Wang, som døde for 6 år siden, og han forteller selv da om denne sangen. Bestemor spilte orgel og gitar, salmer, folkeviser, Jim Reeves, Bjøro Haaland og etter hvert en del Blue Hawaii. Jeg tror det var dit hun aller helst ville reise. Spesielt de siste årene da hun levde med demens. Bestemor hadde alltid noen visdomsord på lur, noen vers på rams ifra barndommen, og spennet var vidt, ifra bibeltekster til vitser, både på og over kanten. En sang eller et dikt som hun siterte, og hun bare elsket musikk.

0: Klokka 10, og dette NRK Nyheter. Vi starter i Halden, der en person pågripen, og tre andre personer skutt i natt. Det opplyser Øst politidistrikt. Halden kommune har sett krisestab, sier ordfører Fredrik Holm.
1: Da vil vi jobbe med å få jobbe videre med å få oversikt over situasjonen og samarbeide med politiet gjennom dagen for å få korrekt og oppdatert opplysninger. Vi vil også forberede oss på å ivareta pårørende etter hvert som det kan bli behov for det.
0: Og reporter Rahan Basas følger situasjonen i Halden.
2: Her jeg står, så er det en god del ressurser fra nødetater. Det er store ressurser i sving. Oppe i lufta, hvis dere hører det, så er det politiet nå som har sendt opp drone. De har en god del spesialbiler. De har spesialbiler fra beredskapstroppen her, men også en god del ambulanse. Kommunen har satt krisestab, og det betyr rett og slett at situasjonen er såpass alvorlig at det er snakk om fornærmede, blant annet, som trenger hjelp fra kriseteamet. Kommunens ledelse må jobbe for å finne ut av hvordan de skal håndtere den situasjonen.
0: Mer om denne saken leser du på nrk.no. Og så går vi til andre nyheter. Presidentvalget i Brasil blir stadig jamnere. I dag er det første valgrunde. Forspranget til president Lula da Silva minker på meningsmålingene, og hovedkonkurrenten Flavio Bolsonaro har rykt nærmere. De to kandidatene vekker sterke kjensler, og valget kan gå begge veger, sier reporter Hilda Nyfløt i Rio de Janeiro.
3: Begge to er høyt elsket og sterkt hatet. Det er et veldig polarisert samfunn, og det er ifølge valgmålinger rundt 30% som ikke helt vet hvem de vil stemme på enda, eller om de vil stemme blankt eller avstå fra å stemme. Det er flere nå enn ved forrige valg. De er trøtte over for politikerne sine, så begge kandidatene har prøvd å mobilisere disse stemmene den siste uka.
0: Harry Potter, Ole Brom og Maya Kobabes i bok Genderqueer får fokuset på seg denne veka. De har til felles at alle er forsøkt sensurert rundt om i verden. Universitetsbiblioteket i Oslo markerer forbådne bøker hele den kommende veka, mens bokforbåd og forsøk på det held seg på et rekordhøyt nivå, ifølge den amerikanske biblioteksorganisasjonen ALA. Formel 1-løpet i Malaysia er utsett som følge av kraftig regn og torevær. Starten skulle ha gått klokka 9, men regnet førte til utsetting, og er der ikke klart for å bli noe løp i dag i det hele. Til slutt får vi med oss at politiet i Oslo fant en mann som sov i en heisekran i natt etter å ha vært på oktoberfest. De sendte mannen hjem. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandbo.
4: Dette er Gjenhør med Jukebox i NRK P1+.
5: Hallo, det er Truls Becker fra Gjælo. Nå er sommerens avgjort slutt, og vi er kommet til høsten. Og det som slår meg hvert år, det er at vi har så veldig fine årstider, og de er så markante fordi at vi har fire veldig spesielle årstider som vi setter pris på her oppe i Norge. Kommer man lenger syd, så er det mer, går det mer i ett, og man snakker ikke så mye om disse årstidene. Og vi er veldig opptatt av det, og det må vi sette pris på. Og høsten er her, og den er jo så vakker når den er på sitt beste som den er nå, for nå skinner solen, himmelen er høy. Lyngen er knallrød, og det er litt grønne flekker. Og så har du alle de løvtrærne med gule blader. Og alle furutrærne og grantrærne er grønne. Det er et fantastisk farvespekter. Og det går så veldig fort, men i år har det faktisk vært ganske lenge, fordi at det har ikke vært så mye vær som har gjort at bladene har falt av. Så det er vi glad for, og derfor så vil jeg at Doris Day skal synge en sang som heter Summer Has Gone, og det gjør hun på en fortreffelig måte. Tusen takk.

Jorunn, som skriver «Jeg kunne ikke ha vært mer enn 8 eller 9 år», da jeg hørte Elisabeth-serenaden på radioen. Og den gjorde et eller annet med meg da, og jeg begynte å gråte. Jeg vet ikke hvorfor, men melodien jo så fin. Jeg har lest at denne det satt tekst til i senere tid, men jeg vil helst høre den igjen uten tekst, skriver Jorunn. Så her kastet jeg meg rundt, Jorunn. Og her får du versjonen til Mantovani, som jeg vet har vært spilt mye på radioen i ja, tidligere tider, hvis vi kan si det sånn. Og den jo litt knittrete, så her det litt peiseknittring, Jorunn. Så jeg håper at dette den versjonen du husker fra radioen.

Hallo, Jukebox. Det er Mr. Cairo i Trondheim her. Jeg har en ønskelåt som passer bra til dansebar fredag. Og det blir med på dans med Trondheimsgruppa Bugges Firo fra 1977. NRK Radio spiller stort sett bare skillelse i når det lukker med Bugges Firo og blir med på dans.

Sven-Erik Fjellberg ifra Moss, han vart altså i sin tid kallet for den syngende frisør, og han var dyktig og ble både norsk og nordisk mester i frisørfaget, men så ble han også etter hvert kjent som en særdeles populær artist med sin flotte og fyldige sangstemme, og ofte var han både å se og høre på radio og TV, vant flere internasjonale sangkonkurranser også. Det Kjellfrid fra Jessheim som har sendt oss en melding i appen og foreslår den fine, dyktige sangeren her i Jukeboks i dag, og da aller helst med en Elvis-melodi, skriver Kjellfrid. Og når Love Me Tender får norsk tekst og blir sunget av Sven-Erik Fjellberg, da har den blitt til La meg gi deg vårens sang.

Hei, det var Liv Tollefsen. Jeg bor ut forbi Stavanger, en liten landsby som heter Randaberg. Der har jeg bodd 30 år. Og jeg satt og tenkte på en hyggelig møte med en hyggelig fyr. Og det var sånn at jeg var tilfeldig hos et ekte par og skulle drikke kaffe. Og inn gjennom dørene så kom Sigmund Groven. Han skulle hente et nytt munnspill som var blitt laget av mannen i huset. Han hadde verksted i hagen. Så jeg lurte på, hadde dere en fin klassisk musikk med Sigmund Groven? For han spilte så fint munnspill, og det er just det samme hvilke melodi dere tar. Det var et hyggelig møte med Sigmund Groven når vi satt og pratet med kaffebordet. Ja, det var bare sånn en liten takk og hilsen fra Liv.

Gunn skriver, mitt første minne Rose Garden med Lynn Anderson. Mine foreldre hadde fått tak i en kassettspiller, og vi hadde vel bare en kassett til å begynne med, og det var den. Og da som nå, så får jeg ofte helt dilla på en sang, så den har jeg med meg den dag i dag, og jeg spiller den innimellom selv også. Jeg var 6 år da den kom i hus, og det koselig om du spiller den i dag.

Ja, hei, jukboksen vår. Dette Tor van der Lende på Majorstua, som prøver seg på nytt igjen med en skikkelig låt. Det veldig lenge siden jeg har hørt Stephen Eccles på radioen. Og jeg satt og rota gjennom en bunke med CD-plater her, så kom jeg over en som jeg ikke har hørt før, faktisk. Og det var en Stephen Eccles-plate som het The Gospel According to Stephen Eccles. Og det en CD-plate med 12 gospel-låter, og der det mye fint. Den plata den ble lagd i 1999. Spilt inn i et studio i Gjerdrum med Arnold Børu som drev og fikk henta inn Steven til å lage en gospelplate. Og der har altså hele familien Børu, Ole Børu med søster og foreldre holdt jeg på å si, vært med på kore og lage hele den flotte plata. Og det spesielt 2 låter som jeg gjerne vil høre og dele med andre lyttere, og det en låt som heter Where Could I Go But To The Lord. Og den andre jeg kunne tenke meg å få hørt eller spilt av, det You'll Never Walk Alone. Og det en kjent låt som mange andre har hørt med andre artister, men her den da med Stephen Eccles. Dessverre så gikk han bort alt for tidlig, men minnene, de igjen. Takk for meg.

Du kan jo selvsagt også sende en e-post hit, jukebox@nrk.no, og det har han Jon som bor på Frosta gjort. Jeg leser ifra denne e-posten. Når jeg tidlig på 60-tallet tok toget og damplokomotivene gikk på skinner, da kom det ofte rester ifra kullfyringa inn i passasjervogna. Og det minner meg på en melodi som sologitarist Åge Haugan i The Vikings skrev mens han en gang satt på toget ifra Trondheim til Oslo. Og derav så fikk melodien navnet Dovre Express. The Vikings ble norgesmestre i rock i 1963 og trakk i mange år mye folk til danselokalene rundt om i Trøndelag. Skriv Jon Hogstad på Frosta, og dermed da, ja, så suser vi av gårde med Dovre Express.

Ja, hei. Det Sunnove Norheim fra Trondheim som ringer igjen. Jeg ville gjerne hørt den vakre sangen Landet bortom Bergen med Bjørn Afli Sørjus. Og ønsker alle en god høst og tenker at det en veldig fin sang i disse urolige tider. God høst til alle sammen og takk for et fint program. Ha det godt. Hei.

Nå skal vi til Oslo Domkirke og en høymesse med musikk fra Franz Schuberts messe i G-dur. Gudstjenesten ble sendt første gang i 2019. Den daværende domkirkeprest Elisabeth Thorsen er liturg og predikant, og Jonas Linn Askedom er medliturg. Prekenteksten er hentet fra Markus Evangeliet, kapittel 4, vers 35-41. Ved orgelet sitter domkantor Kåre Nordstoga. Oslo Domkor synger, og de blir dirigert av Vivianne Sydnes. Salmene står i Norsk salmebok på nummer 532, Guds kirkes grunnvoll ene, nummer 33, Det heve ei rose sprunge, nummer 464, Velt alle dine veier, og nummer 85, Hans navn skal være Jesus.

Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen. Sang har en iboende makt til å samle mennesker. Selv når vi ikke vet fra før at vi hører sammen. En salme kan bygge en katedral rundt oss og i oss, når den synges ærlig og oppreist. En kunstner kan omskape alt som er skjedd i eget liv, så det gir konturer og mening der det før var mørke og tomhet. Og en gudstjeneste kan romme det hele. Med disse ord, og med en forventning om fellesskap, forvandling og glede, ønsker vi hverandre velkommen til høymesse med musikk fra Franz Schuberts messe i G-dur. Velkommen til dere som lytter ved radioen, og velkommen til dere som nå er samlet i Oslo Domkirke. Nå er vi i et åpent fellesskap. Ingen av oss er større eller bedre enn en annen.

Ingen av oss kan si at et annet menneskes lidelse eller ondskap ikke vedkommer oss. Vi er en verden og en menneskehet. Så la oss nå sammen bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske far, se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg, tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Amen.

0: La oss alle be. Jesus Kristus, Guds hellige, du kan vende gråt til jubel og sorg til glede. Vi ber deg, gjør oss våkne så vi søker ditt evige livs ord og aldri vender oss bort fra deg. Du som med din far og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.
1: Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Ha øynene rettet framover, fest blikket på det som ligger foran. Gjør stien jevn der foten skal gå, da blir alle dine veier trygge. Vik ikke av til høyre eller venstre, hold foten borte fra det onde. Slik lyder Herrens ord.

ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se deg igjen. Det ville gjøre meg inderlig glad. Jeg husker din oppriktige tro, som først bodde i din mormor, Louise, og i din mor, Evnike. Og jeg er overbevist om at den også bor i deg. Men du skal holde fast på det du har lært, og er blitt overbevist om. Slik lyder Herrens ord.

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Markus i det fjerde kapittel. Da det ble kveld, sa Jesus til disiplene, «La oss sette over til den andre siden av sjøen.» De lot folkemengden bli igjen, og tok ham med seg i båten der han satt. Også andre båter fulgte med. Da kom det en voldsom virvelstorm, og bølgene slo inn i båten, så den holdt på å fylles. Jesus lå og sov på en pute bak i båten. De vekket ham og sa til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da reiste han seg, truet vinden og sa til sjøen, «Stille, vær rolig.» Vinden la seg, og det ble blikk stille. Så sa han til dem, «Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ingen tro?» Og de ble grepet av stor frykt og sa til hverandre, «Hvem er han? Både vind og sjø adlyder ham.» Slik lyder det hellige evangeliet.

Kanskje er det vår dypeste uro. Dette at vi ikke er sikre på om Gud eller noen bryr seg hvis vi går under. Det er alene du er, kan eksistensfilosofen si. Og vi må gi ham rett på mange måter. Døden, sykdommene, krisene, de forteller det samme. Når alt kommer til alt, kjenner vi på en dyp ensomhet. Men det finnes også en annen erfaring. Fortellinger om uventede fellesskap og trofaste venner. Opplevelser av at naturen og universet, kunsten og musikken, mennesker vi kjenner og mennesker vi ikke kjenner, plutselig kan nå

oss på måter som opponerer mot pessimismen. Vi er ikke alene likevel, kjenner vi da. Jesus reiser seg fra sin hvilepute. Han hadde ligget og sovet mens båten fyltes med vann og virvelstormen raste. Han hadde ikke merket angsten i båten mens bølgene slo inn. Eller kanskje hadde han nettopp det. Hendelsen markerer en overgang i Markus evangeliet. På den ene siden av sjøen og evangeliet, før de tar fra land med båt, forteller Jesus i lignelser om Guds ord og himmelriket. Han tar oss oppover. På den andre siden av sjøen og evangeliet møter han mennesker som sliter med død, sykdom, urenhet og utestengelse. Ja, han blir også selv utsatt for det samme. Først avvisning på sitt eget hjemsted, så den lange veien opp mot Golgata. Stormen vi nettopp leste om blir som et krysningspunkt. En krise i evangeliet som vender noe. Stormen blir et symbol på det å forlate komfortzonen, det å begi seg ut i utryggheten, ut i livets storm. Ut på det stedet hvor vi plutselig kan kjenne at det er angsten som rår. Mester, bryr du deg ikke om at vi går under? Det er sånn det er. Det er sånn jeg har det, sa ei jente til meg da vi leste denne teksten tidligere i uka. Hun følte seg alene med veldig store ting. Hun opplevde ikke at hjelp og trøst nådde henne. Hun opplevde seg snakket forbi, oversett. Som om de med myndighet, makt og ansvar hadde sovnet på post. Hjelp oss til å høre det rop du har hørt. Hjelp oss til å se den nød du har sett. Slik er en av kirkens bønner til Kristus. Og det som gjør Kristus, eller Jesus, til et forbilde, det er at han ser menneskers nød. Han hører våre rop. Og det har den dypeste sammenheng med at han selv har vært i stormen, lidd nød, smakt død og tatt et valg. Den som selv har måttet rope etter mening, kan høre ropet fra andre og forstå hva det kan bety. Den som selv i dødens stund har ropt, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Derfor gikk veien til Golgata for Gud selv. Derfor er det at Kristus ser, hører og legger seg under enhver annens lidelse. For å lindre, for å gi håp, for å gi verdighet. Den største stormen som denne kirken har stått i. Den største stormen som vårt folk har stått i siden krigen. Er den stormen av fortvilelse, rop, sinne og bønn som kom etter 22. juli i 2011. Vi går under, var følelsen mange delte. Og som en virvelstorm kan den følelsen komme igjen, hver gang det vonde overvelder oss. Om det handler om klimakrise, flyktningenes situasjon i Europa, voldtektene og overgrepene som rammer så altfor mange,
eller våre egne indre kamper. Det kjennes så ensomt. Det kjennes så gudsforlatt. Det kjennes så meningsløst. Alt dette som en vond storm som herjer og trekker oss ned. Kriser kan gi følelsesmessig lammelse og emosjonell nummenhet. Det kan være som å sovne på en pute uten å ense at en kan være til hjelp. Hvem kan vekke oss da? Etter 22. juli ble rosen tatt frem som et gammelt symbol for lidelse og lidenskap, kjærlighet og medmenneskelighet, samlet den oss i trass og tro. Rosen også et gammelt symbol for han som skal komme, for Kristus. Han som skal slå ut i blomst og trøste oss. Han som skal åpne seg slik at vi forstår at vi verken glemt eller uten fremtid. Han som gjennom sine egne sår og sine egne rop vet hva forlatthet hva alenehet Han kan vekke oss igjen. Men hva kan vi bruke det til? Dette vi vet av egen erfaring. Dette som skremmer oss og plager oss. Vår egen brottsjø. Vi skal etterligne Jesus. Vi skal bruke alt det vi vet gjennom egen erfaring til å tro på hverandre. Gjenkjenne og bekrefte. Komme i møte, dele, og på den måten stille den drepende stormen som ensomhet Legge vår sårbarhet varsomt inntil vår nestes, så konturer av mening og lys kan avløse tomhet og mørke. Altså, reise oss fra den søvnen som gjør at vi og andre går under, og være i fellesskap med dem som redde, og dem som trenger oss. Så din største uro ikke en meningsløs plage, men en påminnelse om at det du gjør eller ikke gjør har en betydning. Du kan være den rosen som ikke lar noen glemme at kjærlighet sterkere enn død. Du kan være som Kristus, vekke til omtanke og tillitsfull forandring, slik at vi alle kommer trygt fram til den andre siden. Og jo lenger ned du har vært, jo mer kan du bety. Ha tillit til det. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, vår skaper, frigjører og livgiver, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Herre, vår Gud og far, vi takker deg og priser ditt hellige navn, for du god, og din miskunnhet varer til evig tid. Vi ber for din kirke. Fyll den med din ånd. Bevar den ved ordet og sakramentene, og la den bære frukt for deg i kjærlighet. Vend vårt hjerte til deg, slik at vi kan gjøre din vilje. La ditt ord ha fremgang blant alle folkeslag. Kall de frafallende tilbake til dåpens nåde. Gud, vi ber. Vi takker deg for den tilliten du har gitt oss til å forvalte jorden. Hjelp oss å ta vare på ditt skaperverk og dele dine gaver rett. Lær oss å verne om menneskets verd fra livets begynnelse til livets slutt. Velsign vår konge og dronning, vårt folk og land og våre landsmenn i det fjerne og på havet. Hold din vernende hånd over barn og unge. Fyll hjem og skole med din ånd. Gi visdom og rettsinn til alle som har ansvar i samfunnet, og lær oss å arbeide til beste for hverandre. Gud, vi ber. Vi ber deg for de som opplever at livets stormer for store. Herre, for oss det umulig, men for deg alt mulig. Gi fred på jorden med frihet og rettferd for alle. Gud, vi ber.

Vi priser deg, hellige Gud, himmelens og jordens skaper. Du som har elsket verden og gitt ditt liv for våre synder. Vi takker deg for livet og alt det som jorden bærer frem. Alt vi eier tilhører deg. Av ditt eget gir vi deg tilbake. Ta imot våre gaver for Jesu Kristi skyld.

Vi priser deg, hellige Gud, himmelens og jordens skaper. Du som har elsket verden og gitt din sønn, Jesus Kristus, for at han skulle frelse oss fra synd og død og vinne deg et hellig folk. Vi ber deg, send din ånd over oss og dine gaver, så vi i tro kan ta imot Jesus Kristus i brødet og vinen.

0: Nådige Gud, vi feirer dette måltid med glede og takk for din sønns fullbrakte offer. I troen på hans seierrike oppstandelse og himmelfart, og i forventning om hans gjenkomst i herlighet. Vi ber deg, fyll oss med din kjærlighet, så vi kan gjenkjenne Kristus i den som sulter og tørster. Lær oss å elske hverandre som du har elsket oss, og la oss en gang samles hos deg i ditt fullendte rike.
1: Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.
0: Vår Herre Jesus Kristus sier, fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere.
1: Kom, for alt er gjort ferdig.

0: Den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod, som han ga til soning for alle våre synder. Han styrker oss og holder oss oppe i en sann tro til det evige liv. Fred være med dere.
1: La oss takke og be. Vi takker deg, nådige Gud, du som gjennom brødet og vinen har gitt oss del i Kristi seierrike død og oppstandelse. Styrk oss ved din ånd til vitnesbyrd og tjeneste i verden, for Jesu Kristi skyld. Amen.

Vi har hørt gudstjeneste fra Oslo Domkirke med musikk fra Messe i G-dur av Franz Schubert. Elisabeth Thorsen og Jonas Lind Askedom var prester, mens Kåre Norstoga var domkantor. Oslo Domkor ble dirigert av Vivianne Sydnes, og dette var et gjenhør fra 2019. Neste søndag blir det også gudstjeneste fra Oslo. Da overfører vi direkte fra Frelsesarmeen Ensjø Korps. Og den gudstjenesten kan også ses på TV, i tillegg til å høres her i NRK P1+.

0: Nå klokka 12, og du hører NRK Nyheter. To personer skutt og drept i Halden. En tredje person hardt skadd og flogen til sykehus. Den antatte gjerningspersonen pågrepet. Offra var del av et større jaktlag, og andre som var med i følge tok kontroll på en person frem til politiet kom til staden. Det forteller Wilhelm Bjølseth i Øst politidistrikt.
1: Nå har vi et åsted utendørs som ganske stort. Det ikke helt klart for oss akkurat hvor de forskjellige tingene har skjedd der oppe. Derfor har vi avsperret et stort område som vi skal begynne å gjennomgå nå med kriminalteknikere og eventuelle andre ressurser vi måtte ha behov for. Parallelt med det så vil vi jo starte med formelle avhør av alle.

0: de vittnene som har vært til stede, et betydelig antall som, som enten har sett eller vært i nærheten av selve hendelsen, og så vil vi jobbe da videre med det vi får for å prøve å kartlegge de faktiske omstendighetene her, og selvfølgelig også eventuelt motiv for hendelsen.
1: Halden kommune har satt krisestab for å støtte de berørte. Tyskland sin forbundskansler Friedrich Merz besøker Kiev i dag, samtidig angriper Russland nok en gang en av de tyngste trafikerte bruene i den ukrainske hovedstaden. Det opplyser ordføreren der. Merz sitt besøk kommer dagen etter Russland åtvarer utenlandske diplomater mot å være i byen. I reisefølge til Merz er flere sjefer fra tysk forsvarsindustri. Ytterligere to ledere innen kunstig intelligens åtvarer om stor risiko ved teknologien, det melder SVT. David Robinson, teamleder for sikkerhetssystem hos OpenAI, sier opp stillingen sin og deler bekymringene sine i et åpent brev.
2: Også Jeffrey Irving, tidligere sjefforsker ved det britiske AI Security Institute, advarer om at de kommende årene vil bli avgjørende. I magasinet Time skriver han at han tror det er omtrent 50% risiko for at vi alle dør på grunn av utviklingen. Stadig flere store KI-navn uttrykker nå bekymring, som da KI-forsker Jakob Coxon trakk seg fra Anthropic, og en profilert tråd på X hevdet at KI kunne utslette menneskeheten i løpet av det neste tiåret. De to siste er altså Robinson og Irving, som i åpne brev i henholdsvis The Atlantic og Time oppfordrer verden til å reagere på kunstig intelligens.
1: Det sa reporter Harald Berre. Harry Potter, Ole Brom og Maya Kobabes i bok Gender Queer får fokuset på seg denne veka. De har til felles at alle er forsøkt sensurert rundt om i verden. Bokforbud og forsøk på det held seg på et rekordhøyt nivå, ifølge den amerikanske biblioteksorganisasjonen. Derfor vil blant annet Universitetsbiblioteket i Oslo markere fridommen til å lese det en vil. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold. NRK P1+.

Hun het Inger-Lise Andersen, og det var i 1968. Og med den så ønsker Bård Ose velkommen til en utgave av Gammel Norsk, der det skal handle om de fire mest sentrale artistene i serien Treff. Og vi skal høre platene de ga ut før de ble innlemmet i denne Treff-serien. Inger-Lise Rypdal, Stein Ingebrigtsen, Gro Anita Schön og etter hvert Dag Spantell er de fire vokalistene vi skal konsentrere oss om. Og jeg startet altså med Romeo og Julie, som var den første platen Inger-Lise ga ut som soloartist. Men allerede før den hadde hun platedebutert med gruppen Wenzel, og vi skal ta oss tid til å høre den innspillingen, en single som hadde titelen Get Closer.

Get Closer med gruppen Wenzel, der Inger-Lise Andersen var et sentralt medlem. Denne platen kom på markedet i 1968. Senere samme år så kom altså Inger-Lise Andersen ut som soloartist på plate, og så smalte skikkelig da singelen Fru Jonsen kom ut. Det er nesten umulig å gå gjennom Inger-Lises karriere uten å stoppe og spille Fru Jonsen, så da gjør vi det nå.

En udødelig innspilling, om jeg får lov å si det på den måten. Fru Jonsen, norsk tekst av Terje Mosnes, opprinnelig en amerikansk slager som hadde titelen Harper Valley PTA, men vi kjenner han jo aller best med Inger-Lise. To singler ut i sin egen platekarriere, og 18 år gamle Inger-Lise Andersen var allerede blitt Norges nye store popstjerne i 1968. Året etter fulgte hun opp med ny suksess, denne gang en norsk versjon av en sang av Peter Sarstedt, Where Do You Go To My Lovely. Den norske versjonen ble til Si Hva Du Tenker Min Kjære. Også det en flott innspilling, men jeg har lyst til å snu den singleplaten og spille B-siden, som også var populær. Det var en sang som hadde titelen Finkulturen.

Finkulturen, sunget av Inger-Lise Andersen. Etter hvert giftet hun seg med gitarrist Terje Rypdal, tok hans etternavn, og så ga hun ut plater både som bare Inger-Lise og som Inger-Lise Rypdal. Vi skal nå høre en singleplate som kom ut i 1971, like før hun ble invitert inn i det som skulle bli Treff-serien. Singelen har titelen Noas Ark. Vår Herre så ned.

Noahs Ark, en singelplate med Inger Lise fra 1971. Og da åpner vi døren for vokalist Stein Ingebrigtsen, som kom fra Namsos og debuterte på plate i 1968 med en sang som gjorde ham til popstjerne omtrent over natten. Selvfølgelig snakker jeg om Langt hår.

Langt hår, platedebuten til Stein Ingebrigtsen fra 1968. Den gang han faktisk ikke hadde så langt hår, men han lot det jo gro, så allerede i 1970 var det begynt å komme ned på skuldrene, da Stein ga ut en flott singleplate som hadde titlen Bartender, bare fyll mitt glass.

Bartender, bare fyll mitt glass, Stein Ingebrigtsen fra 1970. Året etter så ga han ut en plate som hadde en veldig sterk tekst. En tekst som kan karakteriseres som en protestvise. I dag har jeg skutt min første mann.

En sterk tekst sunget av en sterk vokalist. I dag har jeg skutt min første mann, Stein Ingebrigtsen, anno 1971. Og da var Stein Ingebrigtsen allerede etablert som en av Norges mest populære plateartister. Han startet sterkt med Langt hår, og på denne tiden så sang han også titelmelodien i fra en italiensk tv-serie som er Cento Campane. Men den platen jeg har lyst til å runde av presentasjonen av Stein med, det er en norsk versjon av en sang opprinnelig komponert og utgitt med John Denver. Take Me Home Country Roads på norsk blir det til Landevei, og Stein Ingebrigtsen blir på denne innspillingen akkompagnert av bandet Howards, som på norsk selvfølgelig heter Howards.

Landevei, sunget av Stein Ingebrigtsen, og med seg hadde han bandet Howards, eller Håvards, om du vil. Du hører på Gammel Norsk i NRK P1 Plus med programleder Bård Ose, og i dette programmet så presenterer jeg de fire hovedvokalistene i plateserien Treff, og jeg presenterer de gjennom de platene som de ble kjent med før de ble innlemmet i Treff-serien. Nå har vi hørt høydepunkter fra den tidlige karrieren til Inger Lise og Stein Ingebrigtsen. Nå kommer vi til Gro Anita Skjønn, som jo fortjener et helt gammel norsk. Det skal jeg komme tilbake til, men nå skal jeg hente fram fire plater som hun ga ut før hun ble med i Treff-gjengen i 1971. Jeg starter med en singleplate fra 1967. Gro Anita Skjønn er 17 år gammel. Hun blir akkompagnert av gruppen The Beefeaters på singelen Jublende glad.

Jublende glad, Gro Anita Schjønn, anno 1967. Året etter gjorde hun en vakker innspilling av en sang opprinnelig gjort kjent av Doris Day, så tidlig som i 1953. En ballade som heter Secret Love, og på norsk så ble den til En vakker drøm.

En vakker drøm med Gro Anita Skjønn, det rimet jo nesten, en innspilling fra 1968. Og vi går ett år frem i tid til 1969 og hører en versjon av Dylan-sangen I Shall Be Released. På norsk, snart går solen ned.

Snart går solen ned, sang Gro Anita Skjønn, norsk versjon av Bob Dylans klassiker I Shall Be Released. Og Gro Anita Skjønn sang inn mange kjente utenlandske slagere med norske tekster, kanskje den hun var aller mest kjent for før hun ble innlemmet i Treffgjengen. Det var en enkel sang om frihet. Norsk versjon av en sang komponert av Bobby Darin, en sang som opprinnelig hadde titlen Simple Song of Freedom.

En enkel sang om frihet med Gro Anita Schön fra 1970. Gro Anita Schön var med fra starten av i Treffserien. Det samme var Inger-Lise Rypdal. Stein Ingebrigtsen kom med på volum 2. Og på volum 9 så kom også Dag Spantell med. Og i likhet med Inger-Lise Rypdal så hadde Dag Spantell debutert på plate som 18-åring. Som medlem av gruppen Happy, der han selv også var medkomponist på de to sangene du skal få høre. Først en plate som jeg synes er fabelaktig fin, og som jeg sammenligner med Procol Harum. Ikke så rart, for Happy var et band som var inspirert av både de og The Beatles. Hør bare på Flower Girl.

Flower Girl med gruppen Happy, der Dag Spantell var i front. Og det ble en aldri så liten hit i 1968, fullt fortjent. Gruppen fulgte opp med en enda bedre single, etter min mening. Også den komponert av gruppen selv, Marianne.

Marianne, en suveren singel spør du meg, utgitt i 1968 av bandet Happy, anledet av vokalist Dag Spantell. Happy skrev for øvrig navnet sitt med IE til slutt, i stedet for Y. Og det synes jeg er litt snedig, fordi at det indikerer at de er litt påvirket av flower power, hippie, happy, og så videre. Morsomt i hvert fall. I 1970 var Dag Spantell klar som soloartist på plate. Vi skal høre Ave Maria.

Ave Maria var den første platen som Dag Spantell ga ut som soloartist. Etter hvert så deltok han både i Melodi Grand Prix og kom også med i bandet til Kjell Karlsen. Han sang også med Torry Engs. Og så i 1973 ga han ut en singelplate som tør være den mest kjente han har gitt ut. Etter det så ble han invitert inn i Treffgjengen, og fra og med nummer 9 altså, så var Dag Spantell en av de 4 hovedvokalistene i denne plateserien. Jeg skal runde av med Kjendis Party, norsk versjon av en sang opprinnelig komponert og utgitt av Rick Nelson, Garden Party. Og med den så sier Bo Ose takk for denne gang. Velkommen igjen i neste utgave av Gammelnorsk her i NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka 13. En mann i 20-årene er siktet for drap i Halden. En far og sønnen hans er drepne. De var ute med jaktlaget sitt. En tredje person er hardt skadd og er flogen til sykehus. Halden kommune har sett i krisestab for å ivareta de berørte. Varaordfører Linn Løpsa kaller skyteepisoden djupt tragisk.
1: Våre tanker går først og fremst til alle de involverte i denne hendelsen, og kommunens hovedoppgave nå er å ivareta de som er berørt. Så har vi satt kriseledelsen, og kriseteamet jobber for fullt.
2: Hva gjør dere konkret?
1: Nei, det er å ivareta de involverte, og så er det å følge situasjonen nøye utover dagen i forhold til de opplysninger som måtte komme fra politiet.
0: Intervjuer her var Hege Mo Eriksen. Politiet har sperret av et stort område et stykke utenfor Halden by, det sier innsatsleder Wilhelm Bjølseth.
3: Parallelt med det så vil vi jo starte med formelle avhør av alle de vitnene som har vært til stede. Et betydelig antall som enten har sett eller vært i nærheten av selve hendelsen. Og så vil vi jobbe da videre med det vi får for å prøve å kartlegge de faktiske omstendighetene her, og selvfølgelig også eventuelt motiv for hendelsen.

0: Iran nekter å åpne Hormuz-sundet, en svært viktig sjøvei for olje, før USA følger 7 vilkår som iranerne har kommet med i forhandlingene tidligere. Det melder det statlige nyhetsbyrået Nord. Den iranske utenriksministeren sier nå at konflikten ikke kan løses militært. Samtidig er lasteskipet i Hormuz stadig under angrep, senest i dag tidlig, ifølge den britiske maritime overvakingstjenesten. Spania er rammet av uvanlig kraftig vind og regnvær. Både i Barcelona og Bilbao viser videoer at gatene står under vatten. Minst 3 personer har mistet livet. Styresmaktene advarte om uværet i går og ba folk holde seg innendørs. I Barcelona er både fly og tog innstilte, og butikker er stengte. Tilsette på oktoberfest i München deler ut sykkelshorts til kvinner, mens tusenvis av videoer filmet under skjørtet deres blir spredde i sosiale medier. Det skriver den tyske avisa Süddeutsche Zeitung. Noen av videoene er filmet på karusellen Teufelsrad, som betyr djevelhjul, og de har blitt sett millioner av ganger. Nærmest alle kvinnene på festivalen bruker den tradisjonelle drakta dirndl, som har skjørt. Og det er ikke første gang dette skjer, og slik filming ble ulovlig i Tyskland i 2020. Om du vil ha en unnskyldning til å kose deg litt ekstra i dag, så avslutter vi her. Det er nemlig kanelbollen sin dag i dag, som er fast på 4. oktober. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
1: Arkivgull. Det beste, rareste og morsomste fra NRKs historie.
2: I Arkivgull i dag lytter vi igjen til Alf Prøysen og Arild Fellborg i deres serie om viser. Mine, dine og våre viser kaller jeg programserien som gikk fra 1965 til 1967. Dette er Arkivgull nummer 4 med utdrag fra denne serien. Sist kom vi til programmet som gikk 13. oktober 1966, og vi held fram der. Samtale i et viseverksted kaller de to samtalene jeg har i studio, og først ut er visa Bjørka.

0: Der vil jeg si at Bjarne Amdal og du har vært ualminnelig heldige med tekst og melodi.
1: Så må vi heller ikke glemme Geir Drøstad som sang.
0: Nei.
1: Jeg tenkte på en ting som vi kanskje skulle ha fortalt før, men det skjønte du vel, det var den visa ble skrevet da vi hadde sommertid
0: ja.
1: Til et sånt program.
0: Åja, da man gikk fra inn I sommertid, ja.
1: Ja.
0: Aha. Skal vi prøve å få med to korte viser til?
1: Ja, gjerne.
0: Da vil jeg gjerne høre din genservise.
1: Skal du få?

0: Ja, melodien var av Bjarne Amdal. Og nå venter jeg på en annen vis, og det og så venter vi på det med Asta Bertels og Sissener.
1: Det skal du få. La meg bare nevne fort at den helt fra krigens dager, da det var rasjonering på alt.
2: På en automatisk sted!
3: Slapp vi 50 øre ned?
2: I en smekk på neste opps. Og da venter vi på draps. Vi skulle drappe landsturné.
3: I vår Opel fyrt med vi.
2: Vi kom frem til Holbergs plass. Og da venter vi på gass. Metrologen sier at
3: det blir stjerneklart i natt.
2: Etter alle himmeltegn.

0: og klavierakkompagnementet var som vanlig ved Johan Øyen.
1: Arkivgull, det beste, rareste og morsomste fra NRKs historie.
2: Det Arild Feldborg og Alf Prøysen vi hører på i Arkivgull i dag, fra deres serie Mine, dine og våre viser. Dette var utdrag fra programmet 13. oktober 1966. Neste program gikk 8. november samme året.
3: Velkommen igjen, Alf Prøysen.
4: Tusen takk for det.
3: Altså til Mine og dine og våre viser.
4: Bratt.
3: Det heter I samtale i et viseverksted, og i det siste er det kanskje blitt mer viser en viseverksted.
4: Ja, det har nok det.
3: Men kanskje vi kan prøve å lage litt verksted av det senere i dette programmet?
4: Ja, vi kan prøve.
3: Det mange som har nevnt en av visene fra det forrige, nemlig Dægern og Drister. De visste ikke engang at det var en vis, de trodde bare det var et sånt gjengs uttrykk.
4: Ja, det har jeg også hørt, at det flere som ikke visste det å vise.
3: Vi har jo flere sånne viser som gått inn i språket.
4: Ja, det kjenner jo du til, fra revyens.
3: Ja, jeg husker for eksempel, det kan du prøve på å innbilde bønder, det var også en vise i sin tid.
4: Ja, visst var det vel det.
3: Og, ja, og så er det noe annet, noe som du nevnte for meg, Moras og gæren, det, det også en vise?
4: Ja, det også en vise, og det var så vittig, for jeg har en sånn gammel, et gammelt visehefte, jeg tror det stammer fra 1916, så gammel den visen. Og jeg har ringt og spurt alle om de husker melodien, men det det ingen som gjør. Mange sier at nei, vi trodde ikke det var noen vis, vi trodde bare det var et ordtak om Moras og gæren.
3: Ja, det trodde jeg også.
4: Yes,
3: men også, har du også fått melodi på den?
4: Ja, Johan Øyan har laget en melodi som jeg synes passer godt til den visa her.
3: Moras og gæren.
4: Ja, Moras og gæren, ja.

spår, jeg kjenner tett trafikken. Jåla kløpper pannehår og sprade på musikken. Og du var vel ikke den før du fikk en mann, sier at hora og mora så gæren. Perlemora til henne Tora ville alt ingen etter snora, men hun Tora står på sitt. Hun vil ha det mere fritt, og mora så gæren.

0: fjernsynsfri dag en dag hvor det ikke ble sendt fjernsyn I Norge.
1: Nå kan det være mulig det.
0: Ja.
1: Helt sant.
0: Det sant. De, de mente at det forstyrret I den grad møtevirksomheten at de måtte ha en dag uten fjernsyn.
1: Yes.
0: Og jeg må si at det ga jo straks idé til en vise.
1: Og den skrev du?
0: Det må jeg innrømme at jeg gjorde. Og her hører vi Inger Jakobsen og Karsten Byring og Johan Øyan spiller.
2: Hør gatene trender av takt faste tramp. Slutt rekkene til.

0: Ja, det var dette med viseverksted. Jeg har nemlig fått et brev her fra Henry Rud i Porsgrunn, som kommer med, jeg vil si, berettig kritikk over at vi synger for mye viser og snakker for lite om dem. Er du enig?
1: Ja, helt enig.
0: Og for å settes på gli, så spør han når det gjelder viser, hvilke hensyn må det tas til aktualitet, poeng, rim og rytme?
1: Ja, det med aktualiteten, det må jo nesten du ta det, ja, for der er vel du den som kjenner
0: ja,
1: det.
0: Ja, det gjelder jo mest revyviser. Ja, jeg vil nå si det at jo mindre aktuell en vise er, dess bedre sjanse er den i hvert fall for å leve lenge. Jeg mener at de rent dagsaktuelle tingene, de kan gjøre seg, men så holder det bare en uke, og så er det borte.
1: Og det må være en kjerne, altså, det må være noe som...
0: Ja, jeg vil si at jeg personlig foretrekker nå å skrive viser om et eller annet spørsmål som kan si hva er det som ligger i tiden som kan tenkes å holde litt grann.
1: Ja.
0: Men selvfølgelig den dagsaktuelle visen har jeg absolutt berettigelse på en revy.
1: Ja,
0: absolutt. Selv om den da bare lever noen par uker, så har den gjort sin misjon da.
1: Ja da, det er jo klart.
0: Og så spør Rud videre om man kan sløyfe et rim hvis en oppnår et godt poeng på den måten. Eller omvendt, altså om man kan sløyfe et godt poeng hvis man får et godt rim. Hva sier du til det?
1: Ja, jeg vil nå si at rimet har fryktelig mye å si, for publikum hører at det ikke er, at det er noe som skurrer, altså. Men ja. Det er med hensyn til rimet, så jeg synes at da må man bare forsøke videre og videre og få smeltet til sammen. Det er jo det aller beste.
0: Uten å jakal på poenget.
1: Ja, uten å jakal på hverken poenget eller rime det.
0: Ideen.
1: Men på en annen side så er det jo mange som, ikke mange kanskje, men noen som mener at det absolutt må rime så lange, vanskelige rim som mulig. Det tror jeg heller ikke har noen hensikt.
0: Nei.
1: For en vise skal jo, det skal jo nesten kunne snakkes.
0: Ja, du mener sikkert du også at det i hvert fall går ikke an å... Og sløyfe ideen bare for å få et godt rim, da blir det jo bare et skall.
1: Ja, da blir det jo, ideen må man jo ha hele tiden.
0: Mm. Så da er det så vanskelig, så får en heller sløyfe rimet. Jukserim er ikke jeg glad i, altså da foretrekker jeg å markere tydelig at det ikke er rim.
1: Og ja, på den måten at du... At
0: det høres ut,
1: der, og ja.
0: At det høres ut som det rimer, mener jeg,
1: ja.
0: Men ikke rimer ordentlig.
1: Ja, men det kan bli morsomt, det.
0: Ja, hvis det er bevisst.
1: Ja, det må jo være bevisst.
0: Ja.
1: Jeg husker en vise på Jean Noir. Gang de snakket om, og den var så lys, husker du den?
0: Nei, men...
1: Og da var det en hårlokk av kokkas frisys, og den var så lys.
0: Ja.
1: Når det går sånn, da er det morsomt.
0: Det er sånn som danskene er mester i det.
1: Ja, og vi er flinke vi også.
0: Ja, men...
1: Tvers over Stortingsgata, der nasjonal lå som et blankt og strålende Morgana Fata, som lalasangen, ja, det er godt gjort.
0: Ja, det høres jo helt riktig ut.
1: Ja, visste du det? Ja.
0: Melodien, bør den lages før eller etter teksten, er neste spørsmål. Hva gjør du?
1: Ja, jeg lager gjerne teksten først, ja. Mm. Og prøver å finne en arbeidsmelodi, en arbeidsrytme som jeg kan bruke.
0: Det samme jeg, en arbeidsrytme har jeg alltid først. Ja. Og jeg foretrekker i grunnen å lage min egen rytme først, og så få satt melodi til.
1: Ja, jeg synes det er best.
0: Men på den andre siden er det jo, ja, melodier som er... virkelig inspirerende, som man inspireres av melodien til å skrive på.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Så vi går over nå igjen til de visene vi liker. Ja.
1: Akkurat. Nå har vel du en nå, kanskje?
0: Ja, og den må også forklares litt, så gammel er den. Det er fra den tiden vi hadde avsetningskrise i landbruket, og da det var snakk om å begynne på nytt å blande smør i margarinen. Dette med å blande tingene i hverandre, ga stoff til en vise som Karsten Byring nå fremsynger på en eller annen måte.
2: Vårt landbruk er truet av avsetningskrise. Det foreslås nå at til lindring og lise, så skal margarinen bli blandt med smør, og brødet skal iblandes melk som er tørr. Men glem ikke eggene, hva skal man gjøre for å bli kvitt dem? Jo, nå skal de høre. De innblandes tvunget ifølge doktrinen i smøret som er blandet i margarinen. For dette produkt er det lett å bevise at det vil oppstå en avsetningskrise. Men den kan man løse ved ren rutin. Man lar denne egge- og smørmargarin bli blandet i melken som blandes i brød. Ja, har man sagt bæv, får man også si mø. Men hva så med osten som ligger på lager og feter seg alltid mens bonden blir mager? Den blandes i brødet med melk som fra før er blandet i smørmargarin-eggerøra. Kanskje noe forunderlig spise, men nå har vi bare en avsetningskrise. Ak nei, det blir samtidig avsetningskrise på bringebær, juletrær, geiter og griser, på sauer, på erter, poteter og kål. Vi går løs på saken med nerver av stål. Potetoverskuddet må lages til sprit, som brukes til koking, sånn litt etter litt av forekål, iblandet erter og flesk, syltetøy, geiterag, einer og bresk. Det hele blir solgt til subsidiepriser. Og nå har vi bare to avsetningskriser. For dette produktet, en folkekjøttkake, kan vi gå ut fra at ingen vil smake. Det gjelder å finne den kategori som det skal lovtvunget innblandes i. Folkekjøttkakene skal vi få trua i kraftfôret bøndene kjøper til kua, slik at de går via melkemaskinen til eggebrød, ostemelk, smørmargarin. Da finnes det ikke noe annet å spise, så da blir det aldri mer avsetningskrise.
0: Og nå skal du få solbrun uten sol med Inger Jakobsen.
1: Det er fint.
3: Jeg er Madame Saint-Crème, og jeg kommer fra Paris med budskap om at alle norske kvinner

0: gjør dem solbrun uten sol. Ja, det virkelig et funn, for de ser sunn ut uten grunn. Det en pille de skal ta, og de slipper helt å koble av, for den nemlig tilsatt nervonil, som gjør dem opplagt uten hvil. Husk, å være nå ingenting i dag. Nei, da det gjelder å bli et synsbedrag. Så prøv min pille for la fam. Den gjør dem syndig uten skam, og den fjerner alle slags kompleks, og de blir illfull uten sex. Men ikke bare kvinnen med i mitt program. Jeg har en pille, en som litt mer ram for ham. Den svelger de om kvelden, og de somner tertefin, og våkner opp om morgenen tøff og barsk og maskulin. Den garver både sinn og skinn. Den gjør dem værbitt uten vind, og det skjer behagelig og slaft. Tenk, de virker spenstig uten kraft. Hvis de stille og forsagt, gjør den dem myndig uten makt. Og tar de daglig en tablett, så kan de se klok ut uten vett. For sjø og fjell og friluft blir de spart komplett. De kan ta hele ferien i form av en tablett. De slipper bo på pensjonat. Den gjør dem matlei uten mat, og de sparer reisen hit og dit. Den gjør dem utslitt uten slit. For ektefeller har jeg en egen type tre, som faktisk garanterer ekteskapelig suksess. Pengene tilbake hvis det ikke blir amour, så hvorfor ikke unne fruen og dem selv en liten kur? De blir så skjarmfull uten skjarm, som hun barmfull uten barm. Og de kan kose dem ihjel når hun blir sjelfull uten sjel. De et kjedelig fossil? Jeg gjør dem munter uten smil, og dere sover uten snork, og så får dere deg en arving uten stork. Det finnes nemlig intet bedre lykkesurrogat enn Madame Sancremes vidunderpreparat. Hvis jeg får være litt subtil, så det tvilsomt, uten tvil. Men sett i gang i denne stund, og bli fornøyet uten grunn.
1: Og her var det Sigurd Jansen som har laget melodien.
2: Så har jeg en liten vis til slutt, til Karsten Kløvmanns melodi, og der det Gudrun Vådland, Ulrike Greve og Eva Solbakken, og jeg som synger.

0: Arkivgull, det beste, rareste og morsomste fra NRKs historie.
1: Nå nærmer vi oss slutten på disse utdragene fra Arild Fellborg og Alf Prøysen sin serie Mine, dine og våre viser. Dette programmet vi nå hørte fra gikk 8. november 1966. Det tiende og siste programmet i serien deres gikk 31. januar 1967. Nå hører vi utdrag fra dette programmet i dette fjerde og siste arkivgull hentet fra denne serien, som de to presenterte som Samtale i et viseverksted.
2: Ja, Alf Prøysen, her sitter vi på viseverkstedet vårt, og nå begynner det vel å bli nok så tomt ute på hyllene i lageret, i hvert fall når det gjelder førsteklasses kvalitetsvare.
3: Ja, jeg tror det. Og noe utsatt skal vi ikke ha noe.
2: Nei, det vil vi ikke.
3: Og da kunne vi vel nesten si at dette blir det siste programmet. Skal vi gjøre det?
2: Ja, jeg tror i hvert fall at hvis det skulle blitt et neste, så vil jeg måtte gripe til sekunda.
3: Ja, i like måte her.
2: Har du noe forslag til å begynne med?
3: Ja, jeg tenkte på en reilender som jeg skrev for ikke så lenge siden. Skal vi prøve den?
2: Det gjør vi.
4: Han Ola var en liten gutt som streva både titt og trutt og ga seg etter førn til slutt og komponert en truddelutt. Kona gikk i F og G med trimmelenter opp og ned i fiss og giss og kryss og beda fikk en idé. Det litt vara litt med kast og sprell. Den litt låter best på veljespill. Plutselig skjønte han at den fikk det tell. Og så smelte han på som musikken gjorde med i dag.

Og gutten han var fitt bekjent og komponert alt omtrent og steg på poppens firmament av tilbud varten overrent han varten et fraktekar med øreklips og dyr gitar og kjempestore honorar og Beatles innen par og i tid på toppen svært ekkar toppe barometre 14 dar men soldaten sakte ned på bånd da et år var gått så ville de slett ikke høre

Og noen både stiv og støl og framtida er svart som kølen kom med matt som jammer døl og gikk og tala ved seg sjøl. Jeg skulle en gang bli noe stort, men tida har jeg kastet bort, og alt det store jeg skulle gjort vært bære.

Men så fikk en ifra slett at urabel trekspill svarer ellen en skal gå ut i alle år. Så lenge unge hjerter på sletta slår, ja lykka den kan skifte.

0: Ja, nå fikk du applaus for en gang skyld, du også.
1: Ja, men det kan jo tenkes det var for melodien. Og den er ikke med, det er Carly Mewsens melodi.
0: Ja. Ja, og så var det neste.
1: Og da har du noe.
0: Vet du at det er noe som heter damefriseringsmesterskap?
1: Ja, jeg har lest om det.
0: Ja, det er både skandinavisk, det er både mesterskap, NM og EM til og med. Og det tas minst like tydelig som alle andre konkurranser. De legger seg trening flere måneder før.
1: Gjør de det?
0: Ja, det gjør de. Akkurat som...

Guttegutta og Gjermund Eggen og Bjørn Wirkola. Og det her når jeg laget en vise om en gang, den har aldri vært fremført før. Kanskje av gode grunner. Men i alle fall nå kommer den med melodi av Otto Nilsen og sunget av Arve Opsahl.

0: Ja, vi nok sånt et lite selskap til gjensidig beundring.
1: Hva det sier for noe?
0: Jo, vet du at det var en dame som sa til meg forleden at hun syntes det var så hyggelig å høre radio når vi to satt i studio og roste hverandre.
1: Oh, yes, det minner meg forresten om en historie jeg hørte en gang. Det var en mann som gikk ut på gata, så spurte en annen mann der. Bli med opp på rommet mitt, sånn. Skal du få en drink? Ja da. Og han, andre mann, han ble jo med opp da. Og det eneste han skulle gjøre mens de satt og drakk, det var at han med jevne mellomrom skulle si, du en bra kar.
0: Jaha, det akkurat sånn. Ja, dette her tyder nok på at vi skal se og avslutte denne serien. Men først, griskokktrøst er neste. Hva det for noe?
1: Ja, du tror vel kanskje at det noe som Sven Svine her, det satte seg på tuvan og sånn, men det så langt ifra. Mm. Det det viset jeg skrev mens jeg drev og knoga bort i gårda, og jeg satt så visst ikke på noen tuva. Jeg sto i dynga.
0: Du var altså i yrke, så å si, da du skrev viset?
1: Ja, da jeg var det. Mm.
0: Ja, da må vi få høre om hvordan det var den gangen, for det jo også en stund siden.
1: Ja, det 20 år.

0: Ja, men nå, Alf Øysen, skal du få høre på noe rart.
1: Du, hva det for noe?
0: Ja, det noe fra 1949. Ikke lenge etter denne griskokk-tida. Da kom denne visa.
2: Her fare i Oslo med slag. På dørstokken heme og lene jeg sitt og vente forjæves på en far. Mens kveld

0: Og så er vi da kommet til siste vise.
1: Ja, det er nesten litt vemodig, synes jeg.
0: Det er det, og vi må da også ha en litt vemodig vise å slutte med. Vi må da også noen år tilbake i tiden, til den tiden da Hammarskjöld avløste Trygve Lie som generalsekretær i FN, og Trygve Lie ble fylkesmann i Akershus.
1: Ja, når var det forresten?
0: Ja, nå spør du vanskelig, men det i hvert fall 10-12 år siden, hvis ikke mer. Og da sto Trygve Lie på Chat Noir i Karsten Byrings skikkelse, og dikterte sin sekretær et brev til Hammarskjöld.
2: Kjære Hammarskjöld, nå sitter du der borte i FN, som en ettermann og meget god venn. Og jeg skriver dette brevet for å spørre deg om news, og fortelle litt av hvert fra Akershus. Har du verdens situasjon og det der i din hånd? Blir det ordning på Irak og Libanon? Får du utvidet forståelsen? Selv ser jeg ikke tegn til å få utvidet en stump av Drammens vei. Nordre Høland konkurs om noen måneder. Folk i Asker kaller bæringer for lus. Som vil ikke ha noe samarbeid med soner. Og verden er vel sånn omtrent som Akershus. Har du mye bråk med russere i huset bort hos deg? Jeg har NATO på Kolsås her hos meg.

0: Oslo vil ha bygd ut Fornebu for jet, svarer sinte Bærums molotover njett. Ser du sjansen til å brygge bro imellom øst og vest? For meg er bru av Minnesund en pest. Hvis jeg noen gang får den ferdig, ja, da må det nesten kjennes som om du får eik og krust til å shake hands. Jeg fikk skinkesteik med brus til ned på vasset, samme dagen du var i Kairo og drakk dus. Jeg vet ikke hva du ble budt av Nasser, men verden er vel sånn omtrent som Akershus. Når vi ser tilbake, ak, da er det nei, men ikke stort, som vi hver for oss og sammen har fått gjort. Du har prøvd å vekke land og folk og sette dem i sving. Jeg har tordnet mot et smålig fylkesting. Det står ikke i din makt å skaffe fred i Algeri. Jeg kan ikke skaffe føde hjem på ski. Du har glattet ut konflikter, ryddet bort noen anstøtt stein. Jeg har asfaltert noen høl på Mosseveien. Skedsmo sikler på en jafsa Ullensak. Mellom Ås og Frogn er situasjonen spent. Fett og Sørumsand har begge lyst på blaken. Så verden er vel sånn som Akershus omtrent. Kjære Hammarskjöld, nå håper jeg du svarer. Ha det prektig, mange hilsner, Trygve Lie. Ta et gjennomslag til mine memoarer. For jeg syns verden er en Akershus-kopi.
1: Det var det, og så gjenstår det bare å takke deg for alle de gode visene du har gitt til dette programmet.
2: Er det noe jeg skal takke deg for, alle de gode visene du har gitt?
1: Ja, akkurat, ja.
2: Ja, da vil jeg få takke deg for alle de gode visene du har gitt til disse programmene.
3: Sa Arild Fellborg og Alf Prøysen her i radio den 31. januar 1967.

0: Her er NRK Nyheter, nå er klokka 14. Vallokaler er åpne, og brasilianerne går ut for å velge seg en president. Flavio Bolsonaro er høyresida sin mest populære kandidat. Han stiller blant annet til valg på å slippe faren sin fri fra fengsel. Faren er tidligere president Jair Bolsonaro. Han sitter i fengsel for forsøk på statskupp etter det førre presidentvalget.
1: Han smilte seierssikkert slik en presidentkandidat skal gjøre, Flavio Bolsonaro, da han avga sin stemme. Han er høyresidens strålende stjerne. Motkandidaten er den sittende presidenten Lula da Silva fra venstresiden. Ikke det at dagens valg kommer til å avgjøre hvem som sitter i presidentstolen, for de to har omtrent samme oppslutning midt på 40-tallet. Resten av prosentpoengene er det småpartier uten sjanse som kommer til å ta. Og med et slikt valgsystem som Brasil har, er det opplagt at runde to kommer 25. oktober. For hverken Bolsonaro eller Silva kommer til å få over 50% i første runde. Og da får vi se hvor småpartivelgerne faller ned, for i Brasil er det mange, mange velgere som ikke stemmer for en kandidat, men mot en kandidat, når de først blir tvunget til å bestemme seg.
0: Reporter her var Halvard Sandberg. Den drapssikta mannen i Halden erkjenner straffskyld. Mannen er i 20-åra og er sikta for å ha drept en far og sønnen hans i morgentimene i dag. En tredje person er hardt skadd og ligger på sykehus. Politiet sin innsatsleder Wilhelm Bjølseth sier at de har sperret av et stort område.
2: Parallelt med det så vil vi jo starte med formelle avhør av alle de vitnene som har vært til stede. Et betydelig antall som enten har sett eller vært i nærheten av selve hendelsen. Og så vil vi jobbe da videre med det vi får for å prøve å kartlegge de faktiske omstendighetene her og selvfølgelig også eventuelt motiv for hendelsen.
0: Halden kommune har sett krisestab for å ivareta de berørte. Nærmere 500 franske skoler held stengt i morgen. De pågående skoledemonstrasjonene er bakgrunnen, det opplyser utdanningsministeren i Frankrike. Siden i førre veke har elever over hele landet gjennomført protester utenfor skolene. De klager på timeplaner, klassestørrelser og lærermangel. I tillegg til overoppheta klasserom under hetebølger som rammer landet hardt i sommer. Og så er Spania rammet av uvanlig kraftig vind og regnvær nå. Både i Barcelona og Bilbao viser videoer gater som står under vatten. Minst tre personer har mistet livet. Du får som alltid flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette er NRK P1+. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen og anbefalte et gullkantet trygt investeringsprosjekt.
4: Noen norske småkommuner blir fristet til å investere hundrevis av millioner kroner på den amerikanske børsen, men havner i trøbbel.
5: Man ringer ikke bare plutselig en søndag ettermiddag og så sier at dere må legge 20 millioner på bordet.
4: Året er 2007. Verden skal rammes av en finanskrise.
6: Risikerer store tap. Kommuner investerte lånte penger i det internasjonale finansmarkedet.
7: Vi kunne like godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten og vært enige på forhånd om han skulle satse alle pengene på rødt eller svart.

0: sør i Nordland så finner du kommunene Hattfjelldal, Hemnes og Rana. De ligger på siden av hverandre, fra sør til nord på grensen til Sverige. Et område med lite folk, mye skog og fjell og flere store vassdrag. Her politikerne på fornavn med hverandre. Og folk prøver å finne felles grunn så godt det går. Men det ett unntak. Øystein Meyer Johannesen, og kjent som Hestkuken fra Hemnes. En fritenker som valgt inn på sitt eget partiprogram, som ikke for alle.
1: De jo skeptiske når de hører at man vil legalisere marihuana, hasj og fleinsopp og alle steder. Det nok tungt for de eldre å svelge.
0: Øystein aksjonerer gjerne mot store geopolitiske saker. Han fyrer på en bil utenfor kommunehuset i protest mot Israels behandling av palestinere.
1: Det ble jo hysteri i hele kommunestyret. Kallet meg terrorist, og landsmannen mente jeg måtte være en skrue løs i høyet.
0: Samtidig så han også opptatt av det lokale byråkratiet.
1: Nei, jeg kjemper jo på å ha større kontroll med administrasjonen. Fordi at det ser ut som lever sitt eget liv i den interne... Det blir en slags maktstruktur som er utenfor demokratiets kontroll.
0: På starten av 2000-tallet så får de her tre kommunene en henvendelse fra to finansmeglere i Terra Securities. Meglerne har bistått kommunene tidligere, og nå har de et kreativt forslag. De tre kommunene har alle gode inntekter ifra vannkraft.
2: Det faste inntekter som tikker og går hvert år.
0: Morten Hofstad journalist i Finansavisen.
2: De får avkastning fra strømsalg og så videre og så videre.
0: Meglerne foreslår nå at kommunene skal ta opp lån med sikkerhet i de her inntektene. De lånte pengene skal kommunene investere på børsen, og sånn få en ekstra fortjeneste på kraftinntektene.
2: På finans så kalles det for en swap.
0: Og det at det kalles for en swap og ikke et lån, det faktisk helt vesentlig. For en kommune har ikke lov til å ta opp lån for å investere på børsen.
2: Du har ikke lov som kommune å ta opp lån og kjøpe verdipapir. Punktum. Det står i kommuneloven.
0: Mange kraftkommuner får den samme salgspitchen fra Terra. Og da en av de spør om dette opplegget lovlig, får de et brev tilbake fra kommunaldepartementet med et passutydelig svar.
2: Altså, tilstrekkelig uklar på lovligheten til at, ja, men... Det står ikke her at det er ulovlig, så da er det greit. Hvis du da var litt kreativ finansselger, så kunne du da bruke det brevet. Det står ikke at det er ulovlig, så er det ikke at det er lovlig, men det virker som det er greit.
0: Flere kommuner takker nei til Terra. Men Hattfjelldal, Hemnes og Rana fristes av litt ekstra fortjeneste. Det samme gjør fem andre kommuner.
2: Altså, det ble jo gjort selvstendige vurderinger, men vurderingene har vært forskjellige rundt i kommunene, og det er jo en tankevekker.
0: I Hattfjelldal Asker Almås ordfører. Han aldri usikker på om de gjør noe ulovlig. Han har stor tillit til Terra Securities, som et finanshus eid av norske sparebanker.
3: Noe mer solid i Norge eller sparebankene har man jo nesten ikke sett før seg.
0: Han helt trygg på at kommunen ikke tar stor risiko. Det har de også stilt krav om.
3: Og det var jo snakk om de store fortjenestene. Det var små fortjenester sett i forhold til summen som ble investert. Kanskje i sykepleierstillinger, noe sånt der som vi kunne finansiere med plasseringene.
0: I Hattfjelldal bor SV-politiker Louise Fontaine. Hun og familien har en liten fjellgård noen kilometer ifra svenskegrensen. Sommeren 2007 så herjer det en bjørn i fjellet. Noe som gjør at mange partifeller er opptatt med å berge sauene sine.
4: Så dermed så var det som andre varer at jeg kom inn i en kommunestyresak om Terra.
0: Terrameglerne har jevnlig foreslått at kommunen skal flytte investeringene sine for å få litt bedre avkastning. Denne sommeren så tar de kontakt igjen med forslag om å flytte pengene til en ny type amerikanske verdipapirer.
4: Jeg fikk saken i hånden dagen før kommunestyremøtet, så var jeg veldig nervøs for at jeg ikke forstod noen ting.
0: Louise er ikke vant til å sitte i kommunestyret og kjenne seg usikker. Saken kommer også på så kort varsel at SV lokalt ikke rekker å ha et møte i forkant.
4: Og når alle i huset har lagt seg, og jeg fremdeles sitter med papirene og prøver å forstå.
5: Selger kommunens CDO, Collateralized Debt Obligation, tilknyttet konsesjonskraftfondet norske kroner 42 millioner til en SPV, Special Purpose, og hvor avkastningen også er koblet opp mot et TOB-program, Tender Option Bond Program, forvaltet av Citibank.
4: Så hadde jeg en computer og en veldig tynn nett. Og jeg tror det var både ett og to om natten før jeg kunne lægge mig, og fremdeles ikke vide, hvad det var for en sak, som vi skulle behandle.
0: På nett så finder Louise en artikel, som hun fastede sig ved.
4: Det handlede om køb og salg af huse i Amerika.
0: I USA så er det en boligboble, som er i færd med at sprække.
6: Først nå til USA, der boligkrisen har fått verdens børser til å skjelve. Amerikaner

0: til langt på natt i går. Men det hele var en bløff, sa til scenen Øystein Meier, som leder det såkalte samfunnspartiet.
1: Ja, vi beklager jo selvfølgelig den voldslige tilsnittet, men det er jo medienes egen skyld at dersom du opptrer som en brutal bølle, så får du masse mediedekning, mens når du en snill og ømhjertet person, så blir du bare glemt å sette ned på heller.
2: På heimebane aksjonerer han mot lokalavisene når han føler at de ignorerer han.
3: De har nesten fornektet min eksistens.
2: Han dumper 100 kilo hønsskit på trappa til Brønnøysunds avis. Og når Rana Blad har åpen dag, så tropper han opp med 12 høns og en hane som han har skjenka full.
3: Ga han litt sånn brødskart med litt rødsprit på, men jeg har vedd han så ikke han skulle dø av alkoholforgiftning.
2: Det hele er en protest mot kvaliteten på avisa.
3: Det skulle høyne intellektuelle nivået på journaliststyrken i Rana Blad. Det ble jo et helsingens liv. Skjønnhøne, de fløg jo og kaklet rundt inn i lokalet. Og han fløg på det høyeste punktet og skulle passe på høneflokken sin. Det fortelles jo at det var rent hysteri som var inn i redaksjonslokalene.
2: Ordfører Kjell Idar Juvik opplever jevnlig at kommunestyremøtene blir krydret med Øystein sine aksjoner.
4: Han stilte jo opp med sauhøv og lammehøv utenfor kommunestyresalen med navneskilt på kommunestyrebestandene på et møte. Jeg vet ikke om ordet useriøst er det riktige, men typen altså gjorde at han ikke ble lyttet, så han kanskje av og til bør bli lyttet på, for av og til så var han kanskje for ekstrem.
2: Øystein, han følger med på økonominyhetene. Der er uro i den amerikanske økonomien et stort tema.
5: Også i dag har aksjekursene fallet over hele verden.
6: I New York var det en ny nedgang i ettermiddag. Eksperter mener det nettopp i USA er grunnleggende økonomiske problemer som ligger bak uroen i finansmarkedene.
2: Øystein er derfor skeptisk da det blir snakk om å flytte investeringene til Hemnes kommune. Han er veldig tydelig når saken diskuteres i kommunestyret.
3: Jeg gikk frem på talestolen og hadde et enkelt forslag som var følgende. Hemnes kommune avstår fra å investere på den amerikanske børs.
2: Ordfører Kjell Idar Juvik blir tvil når han hører på Øystein. Han fremmer derfor et utsettelsesforslag, akkurat som Louise gjorde i nabokommunen.
4: Vi ble matet med det samme informasjonen fra meglerne der, og så kom det en motstemme som var han.
2: Men utsettelsesforslaget stemmes ned, med én stemmes overvekt. Og Øystein er en av de som stemmer mot å utsette saken. Han ønsker å stemme mot investeringene, og derfor så stemmer han også mot å utsette behandling av saken.
3: Og hvorfor skulle jeg stemme på det når jeg mente at det var bare å ikke gå inn på det? Så jeg måtte jo stille opp for mitt eget forslag. Og de andre kunne også ha stilt opp for mitt forslag, fordi at det ville jo bare føre til samme at det ikke ble noe investering på børsen i USA.
2: Når det etterpå stemmes over om kommunen skal gå for de her investeringene, så er det kun Øystein og en annen representant som stemmer mot. Tross nederlaget så gir ikke Øystein opp. Han sender inn et innlegg til lokalavisa, Rana Blad, hvor han skriver.
3: Hemnes kommunes velferd satt på spill på amerikanske børs.
2: Øystein skriver videre at det er overhengende fare for at det kommer et krakk i den amerikanske økonomien, og at det er liten gevinst og stor risiko for tap på kommunene sine investeringer. Sånn han ser det, så er det kommunen driver med sammenlignbart med å spille rullett på kasino.
3: Vi kunne like så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten og være enige på forhånd om at vi satt alle pengene på rødt eller svart. Det tror jeg vi har hatt like stor sjans å få penger på.
2: Han oppfordrer lokalavisene til å ta tak i saken, men ingenting skjer.
3: Men jeg var ikke klar over at det skulle skje så fort, at det bare gikk en måned eller to så.

0: Og vi plutselig satt vi på fluepapiret, limt opp etter veggen, og kom oss ingen vei.
1: Mandag morgen, den 20. august 2007, så kommer det en bleik rådmann inn på kontoret til ordfører i Hattfjelldal, Asgeir Almås.
2: Han var helt fortvilt. Han var helt overgitt, altså. Han hadde det virkelig vanskelig.
1: Dagen før har rådmannen fått en telefon fra megleren i Terra Securities. Han har fortalt at kommunens investeringer er halvert i verdi etter et kursfall.
2: Og at det lå en sånn mekanisme i produktene, at kommunene kunne bli pliktig å betale inn ekstra hvis at kursen kom under et visst nivå.
1: Kommunen må nesten umiddelbart betale inn en garantisum på over 20 millioner for å hindre at investeringene blir tvangssolgt med enorme tap.
2: Jeg trodde jo at det måtte være rett og slett en feil. Man ringer ikke bare plutselig en søndag ettermiddag og så sier at dere må legge 20 millioner på bordet. For det har skjedd da. Og jeg skjønner ikke hva han prater om egentlig. For det der var noe som aldri har vært snakk om, at det lå en sånn triggermekanisme i de der produktene som gjorde at vi kunne hamne i en situasjon der vi måtte inn med noe garantibeløp.
1: SV-representant Louise Fontaine vurderer igjen å kontakte media når kravet om garantiinnbetalinger kommer.
3: Også når det kom i august at vi skulle spørre på 24 millioner til for å støtte opp om investeringene våre for at det ikke skulle ramle ihop. Og så tenkte jeg, skal jeg ringe? Men det var fremdeles på rødt papir. Jeg tenkte, jeg kan ikke si noe. Jeg måtte bare tie stille.
2: Men vi prøvde nå å ta kontakt med de andre kommunene da, og de har jo fått samme beskjed, både Rana og Hemnes.
1: Men ifølge Almås beroliger meglerne kommunen og sier at verdien kommer til å gå opp igjen. De trenger ikke å være redde for å tape hverken investeringene eller garantipengene.
2: Og det ender jo opp med at vi betalte inn den garantisummen som de krevde. Og det gjorde jo de andre kommunene også. Og det som skjedde, det var jo at kursen gikk jo opp da en del.
4: Det var en sånn stille formiddag på kontoret satt, og det var ikke så mye som skjedde. Og da hender det at jeg bruker å ta med en sånn sveip og kikke gjennom lokalaviser kysten rundt. Sånn, og det er jo ofte mye artig som står, og kanskje det var noe plukke opp og noe spinn videre på et eller annet.
1: Morten Hofstad er journalisten i Finansavisen.
4: Og plutselig så ser jeg da et kommunestyrereferat fra Hemnes kommune som sto i Ranebladet. Og der står det altså at i løpet av sommeren så hadde kommunen fått beskjed om at halvparten av sparepengene deres var blitt borte. Og de får beskjed om å betale inn mer, stod det i saken. Men samtidig så beroliget da ordføreren at det her går nok sikkert bra, så det er ikke noe grunn til å bli stresset, så det går bra. Men det trodde jeg ikke helt på.
1: Hofstad, han kjenner til en lokalpolitiker i Hemnes.
4: Han har kjørt taxi i Oslo, og jeg havnet i hans bil en gang. Og så var vi jo begge pratet sammen med dialekt, og da kommer han fort i gang og man prater, og det var en veldig artig underholdende fyr. Og så når jeg da turen over, så stakk han en flyer i neven på meg, altså et reklameskriv for et politisk parti som heter Samfunnspartiet. Og så blir dere klar over at det her er jo da den noe som har vært kjent, Øystein Meyer Johannesen.
1: Når Morten ringer, har Øystein allerede prøvd å tipse flere riksaviser, uten å få napp.
4: Og han kunne med en gang si at, ja, har du sett det? Å, det er flere kommuner! Tenkte jeg da. Og da var det på en måte i gang.
1: Fra Øystein får Morten vite at Rana, Hattfjelldal og Narvik har investert i de samme verdipapirene som Hemnes.
4: Helt fra jeg leste det første kommunereferatet i Hemnes, så skjønte jeg at det her må være svært, det her må være alvorlig, fordi det amerikanske bankvesenet var i veldig store problemer. Så du jo på Dagsrevyen bilder av amerikanske bankkunder som sto i kø rundt kvartalet på Manhattan for å ta ut pengene sine, for de var redde for at banken skulle gå konkurs. Og det her var daglig på TV, i norsk TV også, Dagsrevyen.
5: Are you worried that you will not get your money?
6: Until it's in my pocket, yes.
5: And how long have you been saving the money you have in there?
6: 10 years.
5: So it is a lot at stake for you.
6: Yes, important money. It's a matter of life and death. That's why we're queuing up here.
4: Når jeg da får høre at et knippe distriktskommuner har investert inn i det her, så gikk alarmen med en gang.
1: Grunnen til krisen i USA er at mange med dårlig råd har fått lån til å kjøpe boliger.
7: Først nå til USA, der boligkrisen har fått verdens børser til å skjelve.
1: Alt gikk greit så lenge boligprisene steg og renta var låg.
7: Amerikanerne har fått låne svært mye penger de siste årene, men nå er rentene på vei opp, og mange kan ikke betjene disse lånene sine.
1: Mens det enda var fast på utlånsmarkedet, så laget kreative finansoda verdipapirer ut av amerikanske lån.
8: Banker og fond her har de siste årene tjent enorme summer på å videreselge boliglånene til amerikanere.
1: Når folk ikke lenger klarte å betale lånet, så ble de her papirene brått verdiløs.
8: Det er denne gjeldskrisa som har skapt panikk her på New York-børsen de siste ukene.
1: Det er nesten ingen som ser at krisa kommer før den er et faktum.
8: Og uroen har spredt seg til andre børser, fordi banker i Europa og Asia også har kjøpt opp amerikanske boliglån.
1: Men det er faktisk ikke amerikanske boliglån kommunene har investert i. Men de ekstremt kompliserte kommunelånsobligasjonene de har kjøpt, de går med i dragsuget når boligmarkedet kollapser. Hvordan de her kommunelånsobligasjonene er skrudd ihop, det er da veldig få i verden som egentlig forstår.
9: Vi er renter unntatt fra beskatning, vi er instrumenter unntatt fra beskatning, og sikre investeringene til carry av investeringene i fondet for å kapitalisere på makro- og mikroverdimuligheter.
1: Etter å ha snakket med Øystein, så begynner journalist Morten Hofstad å hente ut dokumenter fra kommunene sine nettsider.
4: Og det gjorde jeg jo da bevisst i det stille i den første fasen. Jeg skrev ingenting, for jeg måtte jo få et slags bilde av hva det her drev seg om.
1: Enda så vet han bare om de 4 kommunene i Nord-Norge.
4: Så var det 4 kommuner i sør som kom til etter hvert. Så det var på en måte et taktisk valg å kunne jobbe med researchen i hemmelighet.
1: Først dagen før publisering ringer han rundt.
4: Fordi så snart jeg begynte å ringe, så måtte jeg legge til grunn at da gikk alarmen og dokumentet var dratt inn. Og det var akkurat det som skjedde. Men kommentarene var veldig sånn, enten avvisende, eller ingen kommentar, eller det her går over.
1: Den 31. oktober 2007 publiserer saken. Og på forsiden er det et svært bilde av Ranas ordfører.
4: Kommuner gamlet med arvesølvet og fikk kolon. Sjokkregning på 100 millioner. Så står det under titel og investerte 850 millioner i råtne amerikanske lån. Og det her var på en måte, det var uttrykk for status, den kunnskapen vi hadde så langt.
1: Selv om kommunene er avmålt i sine kommentarer til Finansavisen, har flere av ordførerne begynt å tvile på investeringene. Kursen den har falt igjen til tross for garantinbetalingene.
2: Vi kalte jo inn til meglerne etter hvert til formannskapet. Vi vil ha en orientering om hva det er for noe som skjer. Han sa, det her bare en reaksjon, overreaksjon, sett stille.

0: båten. Det her går over.
1: Men så snart Finansavisen publiserer, så går alarmen i kredittilsynet, som de som passer på finanssektoren.
2: Jeg satt i intervju med hele sentralledelsen i kredittilsynet. De intervjuet meg på 2 timer. Det var jo noe de var opptatt av. Det var liksom personlig vinning. Hadde det vært et element der? Er det noe rådmenn og ordfører og kommisjef og sånn som har fått penger under bordet, eller har fått en prosent eller provisjon eller sånn? Og det har jeg aldri sett spor av. Det er jo heller ingen annen som har sett spor av. Det er man gjorde det her for han trodde det var kommunens beste.
1: I midten av november så fall kursen på investeringene på nytt. Nå får kommunen krav om å betale inn nye millioner. Samtidig vokser krisa i USA.
3: Two-year note yields went from 190 to 166.

Du har hørt første del av Terra-skandalen av Frid Kvalpskarmo Hansen. Lyddesign ved Kjetil Hansen, produsent Kjetil Saugestad. De aktuelle meglerne som jobbet i Terra Securities har takket nei til å være med i dokumentaren. Redaktør for hele historien Egil Sundborg. Send oss gjerne e-post til helehistorien@nrk.no.

0: NRK P1 Plus.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. Politiet tror ikke det var tilfeldig hvem som ble skutt mot i Halden i dag tidlig. En far og sønnen hans drepne. Andre medlemmer av jaktlaget deres pågrep gjerningspersonen frem til politiet kom til staden. En tredje person hardt skadd og får behandling på sykehus. Halden kommune har sett krisestab for å ivareta de som berørte. Varaordfører Linn Laupsa kaller skyteepisoden for djupt tragisk.
2: Våre tanker går først og fremst til alle de involverte i denne hendelsen, og kommunens hovedoppgave nå å ivareta de som berørt. Så har vi satt kriseledelsen, og kriseteamet jobber for fullt.
3: Hva gjør dere konkret?
2: Nei, det å ivareta de involverte, og så det å følge situasjonen nøye utover dagen i forhold til de opplysninger som måtte komme fra politiet.
1: Wilhelm Bjølseth har ledd politiet sin innsats på staden. Han forteller at det sperret av et stort område.
4: Parallelt med det så vil vi jo starte med formelle avhør av alle de vittnene som har vært til stede. Et betydelig antall som enten har sett eller vært i nærheten av selve hendelsen. Og så vil vi jobbe da videre med det vi får for å prøve å kartlegge de faktiske omstendighetene her og selvfølgelig også eventuelt motiv for hendelsen.
1: Så til utlandet. Både Russland og Ukraina varsler opptrapping. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier de skal angripe russiske oljeraffineri dobbelt så hyppig som nå. Det et svar til Russland som igjen forsøker å få utenlandske diplomater til å forlate hovedstaden Kiev. Russland har de siste dagene trappet opp angrepet sine mot sivile mål, og flere av de viktigste bruene i Kiev har blitt bomba. Iran nekter å åpne Hormuzsundet, en svært viktig sjøvegg for olje, før USA følger 7 vilkår som iranerne har kommet med i forhandlingene. Det melder det statlige iranske nyhetsbyrået Nord. Den iranske utenriksministeren sier at konflikten ikke kan løses militært, samtidig lasteskip i Hormuz stadig under angrep, senest i dag tidlig ifølge den britiske maritime overvakingstjenesten. Tilsette på oktoberfest i München deler ut sykkelshortser til kvinner mens tusenvis av videoer filmet under skjørtet deres blir spredt i sosiale medium. Det skriver den tyske avisa Süddeutsche Zeitung. Noen av videoene sett millioner av ganger. Nærmest alle kvinnene på festivalen bruker den tradisjonelle drakt

0: Dindl som har kjørt. Det er ikke første gang dette skjer, og slik filming ble ulovlig i Tyskland i 2020. Justisdepartementet vil samtidig stramme inn lovverket ytterligere. Dette var NRK Nyheter i studio Magnus Vattekar Sandvold.
1: NRK PN+.

0: NRK Nyheter, klokka 16. Den drapsiktede mannen i Halden erkjenner straffskyld. Mannen i 20-årene og siktet for å ha drept en far og sønnen hans i morgentimene i dag. En tredje person hardt skadd og ligger på sykehus. Offrene var en del av et jaktlag, og politiet sin innsatsleder Wilhelm Bjølseth sier de har sperret av et stort område.
1: Parallelt med det så vil vi jo starte med formelle avhør av alle de vittnene som har vært til stede. Et betydelig antall som enten har sett eller vært i nærheten av selve hendelsen. Og så vil vi jobbe da videre med det vi får for å prøve å kartlegge de faktiske omstendighetene her, og selvfølgelig også eventuelt motiv for hendelsen.
0: Halden kommune har satt inn krisestab for å ivareta de berørte. Valglokalene har åpnet i Brasil, der befolkningen skal velge sin neste president. Flavio Bolsonaro høyresiden sin mest populære kandidat, og han har blant annet lovet å få faren hans, tidligere president Jair Bolsonaro, ut av fengsel dersom han blir president. Faren sitter i fengsel etter å ha blitt dømt for forsøk på statskupp etter det forrige presidentvalget.
2: Han smilte seierssikkert slik en presidentkandidat skal gjøre, Flavio Bolsonaro, da han avga sin stemme. Han høyresidens strålende stjerne. Motkandidaten den sittende presidenten Lula da Silva fra venstresiden. Ikke det at dagens valg kommer til å avgjøre hvem som sitter i presidentstolen, for de to har omtrent samme oppslutning midt på 40-tallet. Resten av prosentpoengene det småpartier uten sjanse som kommer til å ta.
0: Utenriksreporter Halvar Sandberg. Spania rammet av uvanlig kraftig vind og regnvær. Både i Barcelona og Bilbao står gater under vann, og minst tre personer har mistet livet. I Barcelona fly og tog innstilt, butikker stengt, og myndighetene har bedt folk om å holde seg inndørs. Partene i lokførerstreiken, Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund har ikke hatt ny kontakt i løpet av helgen. Det opplyser de to organisasjonene i ettermiddag. Vi trapper som kjent opp i morgen, skriver Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivførerforbund. I morgen vil 193 togavganger bli innstilt, og Kongsvingerbanen vil bli særlig hardt rammet. Om du vil ha en unnskyldning til å kose deg litt ekstra i dag, så avslutter vi med at det kanelbollens dag i dag. Siden 1999 har dagen blitt markert 4. oktober, og var først ideen til Kate Gardestedt, en baker fra Malmö. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
3: NRK P2.
4: Norske leseferdigheter blant unge går ad undas, og politikerne roper alarm, alarm. Men det egentlig så viktig å lese tjukke bøker? Dagens gjest Kari Spjelnes. Hun har lang erfaring fra bokbransjen og har skrevet boka Lesekrise. I den ser hun på hva vi mister som mennesker når vi ikke lenger orker.

0: og lese lange tekster.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Kari Spjelnes, velkommen til Drivkraft.
2: Tusen takk.
0: Hvordan har du det?
2: Jeg har det bra.
0: Ja, så flott. Nå skal vi prate og ikke lese.
2: Ja, det er jo heldigvis så skal vi prate også på bakgrunn av ting jeg har lest. Ja. Så det er jo en slags lykkefølelse for en som meg å få snakke om det jeg er opptatt av.
0: Den siste tiden, jeg tenker så, det ikke så lenge siden denne PISA-undersøkelsen ble lagt frem, hvor kunnskapsministeren sa at nå går det virkelig ikke bra her. Alarm, på et vis. Og veldig mye handlet om det siden den gang. Tenkte du da, endelig?
2: Nei, jeg ble lei meg. Ja, jeg ble skikkelig lei meg. Jeg har ventet veldig på de tallene, siden jeg har forsket på lesing og vært opptatt av lesing, også som forsker i mange år, så har jeg jo fulgt med, og jeg visste at vi skulle få resultater fra PISA-undersøkelsen, som var tatt opp i 2025, liksom ganske snart nå. Og jeg er jo optimist av natur, jeg tror jeg må si det, og jeg tenkte at kanskje får vi nå se at utviklingen har flatet ut. Jeg forventet ikke oppgang, men jeg tenkte, kanskje ser vi at det stabiliserer seg.
0: Ja, fordi den har gått ned.
2: Den har gått ned gjennom flere undersøkelser.
0: Drastisk altså, ned, store, eller
2: sakte
0: ned?
2: Ja, nei, det har vært et markant fall, i hvert fall de to siste undersøkelsene, altså, som var i 2022, og så var det vel også en i 2020 eller 2021, for det ble lagt inn en ekstra, mener jeg å huske, på bakgrunn av covid. Poenget er at det har gått ned. Mm. Og det første store nedgangen for norske 15-åringers leseferdigheter når det gjelder PISA, det er jo så langt tilbake som 2011, hvor man snakket om det store PISA-sjokket. Men så har det vært mer stabilt og ikke så alarmerende sånn på midten av 2010-tallet, og så har det da vært nedgang.
0: Hva er grunnen til den 2011-greia?
2: Det var også da man begynte å måle disse tingene. Ja. Altså sånn at det er viktig å si. For Norge hadde i utgangspunktet ikke vært med på de store, denne store internasjonale undersøkelsen av både lesing, altså lese, matematikk og naturvitenskap for 15-åringer mm. i såkalte OECD-land. Så er jo flere, altså, opp under 200 000 gjerne skoleelever som er med på dette, om jeg husker tallene riktig. Sånn at det utgangspunktet var her at man hadde ikke målt det, og så fikk man en, og levde vel i en forståelse at det norske skolesystemet er så bra og tilhører blant de beste i verden, og så fikk man en virkelighetsorientering som viste at det ikke stod fullt så bra til.
0: Så det var ikke sånn da at du tenkte sånn, siden du da nylig har kommet ut med en bok som heter Lesekrise, at du tenkte sånn, ha, nå går salgstallene til værs her?
2: Nei, det gjorde ikke det. Jeg er en del rundt og snakker om den boken, som jeg er veldig glad for å få anledning til. Ja. Og da er det jo mange som sier, men er det lesekrise? Er det ikke litt feil å kalle det lesekrise? Så jeg sier, jeg forsvarer veldig brukende år i lesekrise, men jeg har pleid å si, men det er ikke katastrofe. Mm. Og for meg er jo det også et utgangspunkt for å si at jeg mener at dette kan vi gjøre noe med, mm. men det krever oppmerksomhet og oppslutning fra på en måte hele storsamfunnet, så her tenker jeg at skolen er en ting. Det har jo vært litt fremme etter dette med den PISA-undersøkelsen også, hva skjer med foreldrene for eksempel, mm. og jeg vil utvide det litt til å si at dette angår alle voksne.
0: Hele samfunnet,
2: fordi at dette den forbildefunksjonen som vi som voksne forestår, enten vi sitter på en kafé, eller vi sitter på T-banen, eller venter på et tog, eller hva vi gjør, den er også viktig i denne sammenheng.
0: Kunne like gjerne hett samfunnskrise?
2: I mitt perspektiv, ja. Hmm. Eller kunnskapskrise.
0: Ja. Det er ikke noen sterke ord.
2: Det er sterke ord, men da må jeg liksom gjerne få lov å si litt om hvorfor jeg mener at lesing er viktig, og det er jo selvsagt et eget foredrag, jeg skal ikke ta hele det nå, men hvis vi bare tar det helt elementære, ikke sant? Hvorfor er lesing viktig? Hvorfor er det å lære å lese noe av det første barn skal gjøre på skolen? Og det gjelder jo ikke bare i Norge, det gjelder over hele verden. Det er jo også fordi, blant annet fordi at når vi lærer å lese, så lærer vi hjernen å lære. Og barn som begynner på skolen, enten de er 6 eller 7 år gamle, de har jo ikke ferdig utviklede hjerner. Sånn at, og når vi går enda litt mer ned i materien, jeg er jo ikke hjerneforsker, ikke nevrolog, men for å sette meg inn i lesingens mysterier, så har jeg også lest meg opp på det. Og dette vet vi egentlig når vi tenker oss om, så er det jo helt fantastiske kognitive prosesser, altså prosesser i hjernen som finner sted, sånn som det at vi, liksom, vi ser en bokstav, altså en A eller en E eller en V og E, G, ikke sant? Det er masse sånne bokstaver. Så det blir det til ord, og så blir det til setninger, og så blir det til avsnitt, som er der på et gjerne hvitt papir, eller svarte bokstaver på hvit

0: bakgrunn. Og på bakgrunn av det så vokser det fram store verdener av både underholdningsunivers, fantasiunivers og kunnskap. Men for at det skal skje, så klarer vi altså å veldig raskt, når vi kan lese, så klarer vi å gjøre veldig mange operasjoner oppe i hjernen. Vi klarer å skjønne ikke sant, at disse bokstavene sammen, de danner et ord i vårt alfabet, som et fonetisk alfabet, mm-hmm. så utgjør jo det ordet en lyd som vi har lært å kjenne igjen. Når vi kan mange ord, så har vi lært å kjenne igjen de ord, den lyden som meningsbærende. Så betyr det det. Og så kan vi automatisk, veldig raskt når vi kan mange ord og kan lese fort, så kan hele den setningen, hele det avsnittet, kan vi få til å gi mening ved å altså lynraskt skjønne at der den bokstaven og den bokstaven som blir det ordet. De ordene inngår i den setningen, i det avsnittet, som blir den meningen. Men for at det skal skje, så må vi altså ha etablert en del kategorier på en måte oppe i hjernen vår, og dette noe av det vi driver med når vi lærer å lese. Det én grunn til at lesing viktig. En annen grunn, som jeg skal ikke ta av 10 grunner, men jeg må få lov å i hvert fall ta 3,
1: ja.
0: Det jo det at den kunnskapstradisjonen da, som vi en del av,
1: ja.
0: I hele vår kultur, i hvert fall den vestlige verden, som går mange, flere tusen år tilbake faktisk, den bygger jo på at kunnskap nedfelt i tekst, som også i hvert fall i nyere tid kvalitetssikret, og som blir grunnlag for videre kunnskapsutvikling.
1: Mm.
0: Sånn at når vi snakker om kunnskapssamfunnet, fremtidens kunnskap, hva skal Norge leve etter oljen da, for å si det sånn,
1: ja.
0: Så tar vi utgangspunkt i at vi har en felles plattform for kunnskap som det går an å forholde seg til, som det går an å referere til. Det går an å være uenig, det går an å utvikle ny kunnskap med referanse til hva som tidligere har vært slått fast som kunnskap. Alt dette betinger at vi stoler på at det finnes på en måte lag på lag av tekst som bekrefter den kunnskapen som tilgjengelig for oss.
1: Mm.
0: Og da, når vi snakker om samfunnskrise da, siden du ga meg det gode ordet, jeg har ikke brukt det selv i denne sammenhengen tidligere, så det jo sånn, ikke sant, i vår tid, det mye å være urolig for, det mye å glede seg over også, men det mye å være urolig for.
1: Ja.
0: Og noe jo det med hva det som skjer med fellesskap i samfunnet, hva grunnlaget for å ha et demokratisk styresett, det jo mange som i økende grad lurer på.
1: Mm.
0: Da vil jeg si at opplyst demokrati betyr jo også at det finnes et slags minste felles multiplum av kunnskap som delt. Derfor det så fint at vi i Norge har sånn som enhetsskolen, fellesskolen, hva vi kaller det. Fordi vi legger til grunn at når vi når en viss alder, så det en del kunnskap vi forventer at alle har.
1: Alle har vært innom noe av det samme.
0: Alle har vært innom noe av det samme. Vi kan kommunisere om det igjen. Vi kan gjerne være uenige, men vi skjønner hva vi snakker om. Hvis lesingen taper posisjon, så mister vi muligheten til å etablere et slags minste felles multiplum av kunnskap som man trenger for å klare seg, for å mestre det å være borger i kunnskapssamfunnet.
1: Ja, og når man da ser på den PISA-undersøkelsen som vi begynte å prate om, når man ser at 41% av 15-åringene i Norge leser under det som greit. Altså, de leser veldig dårlig. Hva forståelse med å forstå en lang tekst? Da
0: blir jeg lei meg.
1: Det en utfordring.
0: Ja, det en kjempeutfordring. Og noe av det som...
1: For det nesten en av to.
0: Det nesten en av to, og det her det jo det foruroligende, at altså, det flere som leser dårligere, det flere som på det laveste nivået, og du får også et økende sprik mellom de som leser godt og de som leser dårlig. Og det jo heller ikke positivt i mine øyne i hvert fall, med tanke på et fremtidssamfunn, hvor vi jo på en måte trenger at flest mulig med et stykke opp i kunnskapspyramiden, da, om du kan bruke et sånt ord.
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag sakprosa-forfatter Kari Spjelnes her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Jeg kunne kalt deg så mye. Altså, du jo førsteamanuensis også på Høgskolen i Kristiania. Du har jobbet i forlagsbransjen i mange, mange år. Har en doktorgrad i lesing. Altså, men denne boka din, Lesekrise, om lesing og konsentrasjon i en digital verden, den kunne jo ikke kommet på et bedre tidspunkt, fordi samtidig som disse PISA-testene har kommet, så snakker vi jo veldig, veldig mye om de digitale utfordringene for tiden, spesielt i forhold til kunstig intelligens, og hva det gjør med oss. Nå begynte du å sysle med dette her. det 5 år siden, 4 år siden?
0: Altså, jeg begynte på doktorgraden helt konkret i september 2020.
1: Ja, hva det var det du så som ikke vi andre så?
0: Ja, altså det jeg så, eller det som interesserte meg var egentlig litt sånn generelt, hva skjer med lesing i vår tid? Jeg hadde, som du var inne på, jobbet i forlag i mange år, jobbet i norsk bokbransje.
1: Ja.
0: Har alltid vært en storleser selv, og begynte å tenke, hva, det liksom, var noen ting som gjorde at jeg begynte å interessere meg veldig for hva som skjer som, med lesing i vår tid. Det ene var, jeg satt jo da også i ledelsen i et stort forlag og hadde resultatansvar og sånn. Hva skjer med boksalget, kan du si?
1: Ja, hvordan, hva skjedde med boksalget?
0: Nei, altså vi så jo at boksalget gikk nedover.
1: Ja.
0: Sånn, det bare en overskrift på det, og hva leder dette til?
1: Nå går det litt opp igjen.
0: Nå går det litt opp igjen. En veldig viktig faktor inn i dette, hvis vi går tilbake til sånn 2015, altså skjer sånn 10 år tilbake i tid, er jo også at vi har fått en veldig stor vekst i lydbøker.
1: Mm.
0: Det det mye å si om, og det i mine øyne, hvis jeg helt kort skal si noe om det, så det jo det at det veldig fint at de litterære universene og den verden som litteraturen inviterer til, blir tilgjengelig for flere. Men hvis vi nå har tema som lesing, så må jeg også gjøre oppmerksom på at det å lytte til en bok jo ikke akkurat det samme som å lese en bok.
1: Ja, siden du hadde da lest om disse hjerneforskerne og hva som skjer i kognitivt, hva, skjer det samme når man hører på en bok eller når man leser en bok?
0: Nei, i det perspektivet så svaret faktisk nei. Og det kan vi ta helt sånn enkelt ved å konstatere at det å ta til seg innhold med øynene, det ikke det samme som å ta til seg innhold med ørene. Altså det rett og slett at det prosesseres ulike steder i hjernen.
1: Ja, så man får forskjellige bilder i hodet, rett og slett.
0: Ja, altså det ulike hjerneprosesser som finner sted. Så betyr jo ikke det at det ikke verdifullt å lytte og ta til seg kunnskap.
1: Nei.
0: Men i forhold til det med å for eksempel lytte til en bok og lese en bok, så kan vi jo også da ganske enkelt forholde oss til det at i det vi lytter til en bok, så har det egentlig allerede skjedd et lag av fortolkning. Hvis du lytter til en bok, så vil gjerne innleseren for eksempel, du vil høre om vedkommende sint, eller bli ung eller gammel, eller kanskje innleseren betoner ulike tonelag når de skal representere ulike stemmer i teksten. Ja, så
1: det
0: var sånn,
1: forskjellen sånn, det var en regnfull dag, eller sånn, det var en regnfull dag.
0: Nettopp!
1: Ja.
0: Sånn at vi trenger litt mindre tid på å på en måte fortolke meningen i teksten. Når vi, som jeg var inne på i sted, skal hente mening ut av små svarte bokstaver på hvit bakgrunn,
1: ja,
0: så må hjernen gjøre en ganske stor jobb for å få det til å gi mening.
1: Er det rart vi ikke gidder?
0: Nei, det jo faktisk ikke så rart. Hvis nå ga du meg sted stikkordet digitalisering.
1: Ja.
0: Altså, når vi i vår digitale tidsalder, vi kan til og med si hele digitale tidsalder, altså har kontinuerlig 24-7, 365 dager i året, tilgang til en strøm av innhold, uten å gjøre noe annet enn å liksom trykke litt på for eksempel smarttelefonen vår, og ganske mye av det lett å forholde seg til, det lett å bli hektet og se videre, så det skal jo faktisk mer til å sette seg ned med en bok. Det noe av det som jeg har blitt veldig opptatt av etter å fordype meg dette som forsker.
1: Ja, du,
0: det at vi må ta inn over oss at rammen om lesing radikalt endret.
1: Altså, du har vist en statistikk i boka di, og den jo da fra 2014, så den antageligvis ikke representativ overhovedet i 2026, men altså den gang allerede så brukte vi 275 minutter på internett, 84 minutter på lydmedier og 17 minutter på bøker. Og jeg vet ikke om du har noe mer oppdatert statistikk, ja, men jeg antar jo at den har gått...
0: Den har gått ned. Jeg husker ikke tallet
1: i forhold til internett. Da.
0: I snitt akkurat nå, det tallet jeg husker som jeg kan dra ut av hodet mitt, for dette jo blant annet fra Statistisk sentralbyrås mediebruksundersøkelse.
1: Mm.
0: Og der det at for ungdom, jeg mener at det sånn mellom 13 og 15 eller 13 og 16 år, dette tall fra i vår, mener jeg husker, så bruker de over 6 timer på mobiltelefonen og digitale medier hver dag, ikke sant? I snitt.
1: Mm.
0: Sånn at det jo også med på å si noe om fallet i leseferdigheter. Det kan i og for seg også si noe om fallet i de andre skoleferdighetene.
1: Det med skoleferdigheter og leseferdigheter blant unge, siden det et tema nå om dagen, for det og det jo der det starter. Hvor viktig det at man lærer seg å like å lese allerede i ung alder?
0: Jeg tenker, altså det som veldig viktig, å komme opp i en viss mengde. Altså,
1: jeg likte ikke å lese før jeg var sånn 13-14. 14, kanskje 15 år. Men jeg kunne lese. Men...
0: representativ for mange gutter. Da. Vi må også huske her at ikke sant, det ikke alt som PISA-undersøkelsen nå forteller oss som helt nytt. Det ikke nytt at gutter i 10-årene leser dårligere enn jenter i 10-årene. Sånn var det også ganske langt tilbake.
1: Ja.
0: Det heller ikke nytt at det ofte et fall i lesing i 10-årene, eller altså sånn.

0: fysisk trening. Mm. Men bare for å la meg bruke et bilde på det da, ikke sant? Det altså, både du og jeg har lest, sikkert lest tekst, jeg vet jeg har det, jeg tipper at du også har det, du har lest tekster på for eksempel engelsk eller andre språk som du ikke like god i mm. som norsk, og så merker du at det butter litt, og du lurer på om du skal slå opp et ord, lurer på om du skal legge bort teksten, for det så kjedelig, for du får ikke med deg alt, ikke sant? Hvis vi ikke har et godt ordforråd, mm. hvis vi ikke har, ganske vant til å bruke språk, til å høre språk, til å skjønne hva ord betyr, så har vi dårligere forutsetninger for også å hente mening ut av en tekst vi leser. Når vi, og da tar det lengre tid. Og la meg bruke en krimroman som eksempel. Ikke sant? Hvis jeg, eller en, begynner å lese en krimroman, hadde begynt nå rett etter sommerferien da, og så man kanskje ferdig med den romanen rundt juletider, mm. altså, du har lest liksom litt sånn dann og vann innimellom, du har egentlig glemt hva var utgangspunktet, hvilket drap det som skal etterforske det her, hva det som skal oppklares, altså, da skjønner jeg også at det blir kjedelig å lese. Mm. Sånn, her det sånn, forutsetningen for leselyst og leseglede, det egentlig at du allerede en så god leser, at du klarer å opprettholde et visst tempo, mm. og at du klarer å liksom henge med i fortellingen, og ikke underveis glemmer hva det handler om, fordi all energi går liksom med til å dekode. Her står det at jeg skal lese. Mm.
1: Det blir som løping,
0: og kanskje enda bedre eksempler på det nesten sykling og svømming, for det jo veldig sånne ferdighets altså det ting vi må øve på for å lære mm-hmm. Å løpe jo på en måte å gå fort, så jeg tenker at vi må anerkjenne at det å lese en ferdighet som må læres, det jo derfor man skal lære det på skolen, mm. men den må altså også trenes på, og den må holdes i hevd, og da får jeg lyst til å si veldig mange ting hele tiden, så jeg skal prøve å begynne meg. Men du spurte meg, hvorfor begynte jeg å forske på dette, og hva lå til grunn for det?
1: Ja, det var der vi begynte.
0: Og da, akkurat nå passer det veldig godt å si akkurat det at noe av det som gjør at jeg ville forstå hva som skjer med lesing i vår tid, at voksne mennesker på min alder, og eldre og yngre, og folk som har liksom, hadde høyere utdanning, og oppfattet dem som interessert i både det ene og det andre i kunnskapssamfunnet, de kommer og sier, litt sånn, de vet at jeg var opptatt av å lese, og det ene reaksjonen som jeg stusset over var den at de kunne, akkurat som de så meg, så blir det sånn, nei, jeg har ikke lest noe i det siste. Jeg tenkte, gud, jeg skal ikke være bærer av andre menneskers dårlig samvittighet. Hva dette her? Jeg følte at jeg utløste dårlig samvittighet bare med mitt blotte nærvær. Og det andre...
1: Unnskyld, hvis du var på middag, liksom, så ja. Jeg har ikke lest noe, jeg beklager.
0: Ja, og jeg liksom, nei, ta med ro, jeg må ikke lese på min del. Man må faktisk lese for sin egen del. Men det andre var det at også ubedt, og det merker jeg fremdeles, og i økende grad, siden jeg jo på en måte snakker med flere jeg ikke på forhånd har kjent om disse temaene, det at, og da snakker vi også om folk som jobber i tilknytning til bøker eller kunnskapsproduksjon, som sier også helt uoppfordret at jeg leser mye mindre enn jeg gjorde før, jeg opplever at jeg kommer ikke gjennom så mange bøker, jeg burde lese mer. Altså, og det dette registret her, at min nysgjerrighet, som også utløste det at jeg begynte å forske på det, tok form. Og det var også fordi at veldig mye av den forskningen som jeg da i hvert fall hadde sett i dag, det var jo ikke så mye, men jeg hadde liksom begynt å interessere meg for tema også før jeg selv bestemte meg for å ta en doktorgrad. Det var en veldig problemorientert, ikke sant? Den handlet, og på det tidspunktet, altså sånn rundt 2020 og i forkant av det, så var veldig mye fokus på lesing på skjerm og lesing på papir. Mm. Det jo mye på bakgrunn av det som utviklingen i skolen, som vi altså nå ser med full tyngde i forbindelse med PISA-resultatene, og veldig da problemorientert, fordi at utviklingen, ulike måter, både i skolen og på voksne lesere, og dette med bedre bruksdøgnene, viste at lesingen gikk nedover. Sånn at mitt utgangspunkt i det som da endte opp med å bli en doktorgrad, at jeg ville se på hva gjør voksne som faktisk leser. Fordi det det må vi huske på, selv om jeg bruker har titlen lesekrise, selv om vi nå snakker om det dramatiske PISA-tallene, så betyr det altså ikke at det ikke leses. Det betyr ikke at ingen leser, og det her liksom, nei, det ikke katastrofe.
1: Noen har til med papiraviser ennå.
0: Det nettopp det. Så det leses ganske mye. Ja. Men, og vi må huske at selv sosiale medier, selv digitale medier, altså redaktørstyrte medier, og selv NRK.

0: .no for å bruke det eksempelet. Det jo masse som leses på en liten mobilskjerm.
1: Blir man dummere av digital tekst? Dummere ja, kanskje et dumt uttrykk, men...
0: Det finnes det jo ikke ett... Det ikke mulig
1: men det bedre for hjernen og lesingen å lese papir?
0: Ja.
1: Ja, og det slår du som forsker...
0: Ja, det gjør jeg faktisk, ja. Og det kan jeg også underbygge med forskning, som ikke primært min egen, men jeg vil vise gjerne til, sånn som professor Anne Mangen ved Nasjonalt Lesesenter, som ved Universitetet i Stavanger, og flere av hennes kolleger der, og mange internasjonale forskere selvsagt, som også har sett på dette. Og der det noen ting som også liksom ganske... Jeg prøver å forklare det litt enkelt. Altså, når vi leser en papirbok, så for det første... den enkelte boken trer gjerne veldig tydelig fram for oss. Vi holder den i hånden, den tung eller lett avhengig av hvor tykt den er. Den har et omslag som kanskje rødt eller grønt, eller med en tegning på, eller et bilde av noen, eller hva det veldig, altså, skiller seg markant ut fra andre bøker. Vi får mye informasjon som vi ikke tenker over. For eksempel om en bok tung, ikke sant, så vet vi at den lang. Mm. Hvis vi vet at vi holder veldig mye mer bok mellom tommelfinger og de andre fingrene på venstre hånd enn på høyre hånd, så vet vi at vi har lest langt. Dette tenker vi jo ikke over, men vi bare kan umiddelbart plassere hvor vi i boka i forhold til de fysiske signalene. Kanskje det også sånn at jeg låner en bok som du har lest før meg, og så ser jeg, oi, her har Vegard sølt litt kaffe, gett. Her spist han syltetøy på brødskiva.
1: Ja.
0: Og det så sånne små signaler som gjør at jeg kanskje husker veldig godt det som sto der. Jeg kan også fremdeles, altså på videregående så hadde jeg sånn matte og fysikk som linjefag, det jo åpenbart at det var ikke der jeg endte opp, men jeg husker fremdeles i fysikkboka fra tredje gym, kan jeg huske ting som sto øverst på venstre side, ikke sant?
1: Ja.
0: På en venstre side, altså du får mer omkringliggende informasjon som med på å gjøre dette at vi henter mening ut av teksten. Og da skal jeg plassere det jeg sier nå inn i også et sånt vitenskapelig paradigme, så kan jeg si at ja, dette en del av en fenomenologisk tilnærming til lesing. Med det så det jeg egentlig sier, at vi forholder oss til at vi forstår, altså vi fortolker mening, vi henter mening fra omgivelsene, ikke bare med en sans. Vi gjør det jo på en måte med alle sansene våre. Mm, mm. Så også når vi leser med øynene, så for eksempel dette med taktilitet, hva vi kjenner i fingrene, papiret tjukt eller tynt, med på å gi oss minnebilder om den boka.
1: Har det, bøker jo også en del av en identitet. Hvis man kommer hjem til deg, hvordan ser din bokhylle ut?
0: Ja, den full. Altså først kan vi ikke si en bokhylle.
1: Nei, ok, hva snakker vi?
0: Veldig mye bøker.
1: Ja, hva snakker vi i hyllemeter her?
0: Nei, det vet jeg ikke. Det har jeg ikke. Det bøker
1: rundt
0: på
1: veldig mange rom. Cirka, hvor mange bøker det hjemme hos deg spilles?
0: Da vil jeg måtte berøre et også veldig personlig tema. Ja. Du kan gjøre det nå, eller vi kan gjøre det senere, men det jo et faktum at min mann døde for snart 2 år siden, og han hadde også veldig mange bøker på kontoret sitt. Og alle de bøkene står i kasser i kjelleren hjemme hos meg, og bare de alene utgjør 50 hyllemeter, har jeg regnet ut. Men det jo kanskje bare... Så da vil jeg si at vi har i hvert fall 100 hyllemeter. Vi må i hvert fall dobbelt så mye som det, for det jo bokhyller i mange rom, og de overfylte. Men,
1: har du TV? Har du radio?
0: Ja, jeg har TV og radio. Jeg er veldig glad i å høre på radio. Jeg hører nok mer på radio enn jeg ser på TV.
1: Ja, du nevner jo mannen din, altså professor Thomas Hylland Eriksen, som også har vært gjest her i Drivkraft tidligere, bare så det jeg har sagt. Men i forhold til det med lesingen da, det ikke også asosialt? Altså, hvordan har det vært hjemme hos dere da, gjennom et langt samliv, når dere, altså, siden dere har hyllemeter på hyllemeter på hyllemeter med bøker? Altså, da dere jo opptatt av å lese.
0: Mm.
1: Det litt sånn da, ja, hyggelig å se deg, men jeg bare setter meg ned med denne boka,
0: jeg. Ja, jeg skal først bare, du snakket om det med bøker som identitet.
1: Ja.
0: For meg jo bøker det er en veldig stor bærer av identitet, men det også på en måte, i den grad jeg opptatt av interiør og hvordan det ser ut hjemme og hvordan jeg liker å ha det, så jo bøker for meg altså veldig det på en måte stemningsbærende. Det nesten som jeg kan ha vennene mine der. Og selv om de bokhyllene hjemme hos oss, da, eller meg, altså, de grovsortert, ikke sant? Sånn at vi har liksom sakprosa der, og noen dikt der, og romaner der.
1: Alfabetisk?
0: Nei. De grovsortert, sa jeg. Og dette liksom grovsortert, egentlig, da vi flyttet inn for 25 år siden. Ja. Så det ikke veldig alfabetisk. Men saken at jeg kan egentlig alltid finne en bok jeg leter etter. Fordi at jeg vet hvor de, jeg vet liksom hvor de bor. Jeg vet hvem de ikke sant? Jeg har et forhold til dem. Ja. Så de vennene mine. Så det en viktig del av min tilhørighet til der jeg bor, faktisk knyttet til bøkene. Jeg opplever jo at det en veldig, det gir veldig gode omgivelser å være i, og jeg, ja da, det kan si sikkert mye om meg og min familie av å se rundt til de bokhyllene. Men det var bare så dette med det sosiale.
1: Ja, altså, hvis jeg hadde kommet inn hos deg da, og skulle sett din bokhylle, og hvis jeg hadde da tenkt sånn, aha, dette den type, men hvordan hadde jeg lest det, hvis jeg hadde sett på bokryggen?
0: Nei, det jo alt mulig her da, det må vi huske på. Det det ene, her det mye rart. For det første så det jo, ikke sant, det ikke noe sånn, her bare klassikere og historiske bøker og Nobelprisvinner og sånn. Nei, på ingen måte. Selv har jeg, altså nå tror jeg ikke jeg har så mye igjen av de bøkene. Jeg trålet løppemarkeder for å kjøpe da jeg var ung, som var slottsromaner, legeromaner og alle de der. Det jo liksom grunner til at man blir en god mengdeleser, jo at man fordyper seg i litteratur man liker.
1: Ja.
0: Men nei, det mye krim, det mye... Jeg har jo jobbet i forlag i mange år da, og ja. Jobbet i bokklubb, ikke sant? Så det jo veldig mange bøker også som har nådd mange norske lesere, vil jeg si. Og så det, ja, det en del dikt, det en del fagbøker, det masse kunnskapslitteratur av ulikt slag, gitt de tingene som da de menneskene i vår familie har interessert seg for. Jeg har også alltid vært veldig glad i oppslagsverk. Der har jeg et lite problem, fordi
1: leksikon, liksom?
0: Ja, det har faktisk blitt både ja. Altså, kunnskapsforlagets konversasjonsleksikon og Encyclopedia Britannica dessverre, altså vi har jo fått hatt akutt plassmangel i mange runder. Så det ikke lenger i våre bokhyller, men sånn som jeg har verdenshistorie, Norges historie, norsk litteraturhistorie, verdens litteraturhistorie.
1: Du ser det for deg nå, så hører jeg.
0: Ja.
1: Men tilbake til spørsmålet mitt da, altså i forhold til det at et langt samliv, men også da som du bringer frem her, en svært leseglad mann, pratet dere, eller bare leste dere? Hva kan man? Fordi jeg har jo små barn, både kona mi og jeg glad i å lese, men etter at vi har lagt ungene og sånn, så da foretrekker vi å se på noe ræl på TV. Det å sammen. Fordi det da skulle si sånn, nei, jeg skal bare sette meg ned med en bok, jeg. Det føles så lite inkluderende.
0: Ja, og jeg helt uenig. Det kan jeg bare være helt tydelig på. Jeg mener at noe av det mest fantastiske som finnes, og også nesten mest inkluderende, og nå jeg dypt alvorlig,
1: ja.
0: Det å på en måte tåle å være konsentrert til stede sammen med andre, og gjøre det man vil uten å måtte snakke om det hele tiden. Det synes jeg en fantastisk egenskap ved sosialt samvær som jeg setter pris på.
1: Ja.
0: Og noe av det som jeg av og så kan tenke på med stor og dyp glede, og også da et visst ganske sterkt innslag av savn nå, det jo nettopp det som Thomas og jeg, altså alle forhold som var i mange år har jo sine sider, men det å kunne være sammen og fordype seg i sine egne ting, det tenker jeg at det var en gave vi delte for og med hverandre, som jeg setter utrolig stor pris på.
1: Hva det som så fint med det? At man sammen, men fordyper seg i sine egne ting?
0: Nei, da man jo, altså hvis vi tenker på hva det å være sosial, det jo blant annet å vite at man hører til i verden, at man har mennesker som står en nær, som betyr noe for en, at man har liksom et ankepunkt.
1: Mm.
0: Men det betyr jo ikke at vi liksom kontinuerlig må dele strømmen av tanker som måtte dukke opp i hodet. Ikke kontinuerlig. Du kan jo snu på det og si at ved å fordype seg i litt forskjellige ting, som kanskje noe av det vi gjorde en del, da har man jo også mer å dele, mer å fortelle når man snakker sammen, for det betyr jo ikke at vi ikke snakket sammen. Ja. Du har jo for eksempel måltider, og du har mange, mange, mange situasjoner hvor man også snakker sammen, men det å i samvær med andre Ja, kunne også fordype seg. Det mener jeg veldig viktig. Mm. Det i og for seg noe av det jeg tenker at nå skal vi jo ikke nå, skal ikke jeg foregripe de spørsmålene, men jeg må bare si at noe av det jeg forsker på nå også hvordan legge bibliotek til rette for lesing, altså folkebibliotek. Og dette med å tenke at vi trenger tilgjengelige sosiale rom hvor det går an å være oppmerksom til stede og for eksempel fordype seg og lese en bok. Det noe, en av, ikke sant,

0: Hva oppskriften på lesekrisa da? Det finnes jo ikke ett svar på det. Men en ting vil være det, tenker jeg, å sørge for at, det, at vi kan konsentrere oss sammen med andre. Fordi at en stor bekymring da I vår tid jo dette med kortere oppmerksomhetsspenn og at flyktig oppmerksomhet og multitasking. Ja, det det letteste. Ja. Altså, poenget det ikke noe vanskelig. Jeg jo opptatt av at vi også må gjøre noe av det som litt vanskelig.
1: Hvorfor det viktig det? For det skriver du også I boka di, at man bør gjøre ting som vanskelig, for det faktisk givende I seg selv.
0: Ja, altså,
1: ikke akkurat sånn du skriver det, men...
0: Nei, men det det, og det liksom, vi må huske på å gjøre noe som vanskelig. Nei, altså, jeg tenker at noe av det som gir... hvis vi tar dette tilbake til noen sånne elementære ting, og så vidt jeg også, det ikke mitt spesialområde, men hvis vi tar både pedagogisk forskning og psykologisk forskning, så mestring veldig viktig for mennesker, ikke sant? Å kjenne at man får til noe, og kjenne at man har gjennomført noe. Men I bare selve begrepet så ligger det jo det at du må på en måte overkomme noe, du må mestre noe. Jeg tror at en mestringsfølelse blir på en måte også viktigere og får mer betydning, det setter større spor I minnet når vi har strukket oss litt. Og så det også det at både du og jeg har jo levd noen år. Vi vet jo egentlig det at altså, livet ikke bare enkelt. Vi skal stå overfor både den ene og den andre prøvelsen. Og her, dette jo ikke bare jeg som snakker om for tiden, men for meg det veldig også knyttet til dette med lesing, det at vi må tåle at ting vanskelig, vi må tåle motstand, og vi må da også få lov å erfare det og ha stått I noe som litt vanskelig og kjenne at det ordentlig å komme ut på den andre siden. Og fordi jeg leste den boka, så kan jeg nå også, en av de bøkene jeg leste I sommer var Dag Hessens bok Fugleperspektivet, som jeg synes en fantastisk bok om for eksempel trekkfuglene, kunnskapen om trekkfuglene. Det sånne ting jeg aldri ville visst noe om hvis jeg ikke hadde lest den boka til Dag Hessen.
1: Men tillater du deg selv å gjøre ting som unyttig?
0: Ja. For det første elsker jeg å ligge på sofaen. Men nå må du si... Nei, det var det jeg skulle til å si. Altså, å ligge på sofaen også den beste posisjonen for å lese. Så det nyttig og ikke nyttig. Altså, ikke sant? Jeg veldig glad I å være ute I skogen og være på fjellet. Og sånn. Det gir meg veldig mye. Altså, å være I naturen for meg basalt, jeg tror jeg må si det sånn.
1: Så også nyttig?
0: Ja, ikke sant? Men det var det jeg skulle si. Jeg tenker ikke på det som nyttig. Fordi for meg det nesten... Jeg driver ikke med yoga og meditasjon sånn som noe jeg oppsøker et studio for å gjøre.
1: Med ren reality-tv noen gang?
0: Ja, det blir det veldig lite av. Altså, jeg synes det blir kjedelig, og jeg har egentlig aldri vet, jeg har sett på en full tv-serie. Altså, her tror jeg tror at vi må huske at vi mennesker også forskjellige. Nå må jeg si noe viktig her. Ja. Mennesker forskjellige, og den menneskelige hjernen forskjellig. Sånn at noen av de som hører på vår samtale nå, som for eksempel sliter med å lese vil jo synes at man må være utrolig altså bli litt sliten av å høre på hun Kari Spjelnes, det tror jeg ville gjort og vi vet at det vi vet at menneskelig hjerne forskjellig og at vi har litt ulike disposisjoner sånn at og om det fordi den har fått mye trening I det eller fordi det noen disposisjoner jeg vet ikke, men jeg veldig glad I å lese jeg må bare si en ting til, jeg er veldig glad I ord, det jo en egen glede også ord men ikke sant, og den andre siden av dette altså jeg har et tror jeg det mange vil si et ganske enkelt forhold til musikk jeg skikkelig glad I fengende diskolåter og fengende enkeltlåter, og jeg veldig glad I å kjøre bil,
1: ja.
0: Det må jeg også si. Kjøre bil og høre på liksom, mine favorittlåter.
1: Janis Joplin, for eksempel. Ja, som du har med hit til meg.
0: Jeg har det.
1: Me and Bobby McGee, hvorfor den?
0: Fordi den har en helt fantastisk tekstlinje, som jeg bare synes det første gang jeg hørte den, jeg tror jeg var 19 år, og den sitter spikret I hodet. Freedom is just another word for nothing left to lose. Jeg kan ikke synge. Jeg ønsker ofte at jeg skulle kunne synge. Det hadde vært en stor glede. Men akkurat den setningen, den kommer jeg så ofte tilbake til. Og der, det nesten også knyttet til dette med lesing og kunnskap, ikke sant? Fordi, hvorfor lesing viktig? Jo, fordi vi opparbeider oss noe vi aldri ville vært foruten. Vi får en plattform å agere ut fra. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Ja, du fikk en smakbit av Janis Joplins Me and Bobby McGee her I Drivkraft med NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft I dag, nemlig tidligere forlegger, nå sakprosaforfatter Kari Spjelnes, som jo da også har en doktorgrad I lesing, og du her I forbindelse med lesekrisen, holdt jeg på å si, blant annet. Vi snakket så vidt om den ekte mannen din, altså Thomas Hylland Eriksen, og vi skal ikke snakke om han her I dag, men jeg nysgjerrig, fordi han var jo professor I sosialantropologi, jeg har selv studert sosialantropologi, hatt han som foreleser noen ganger, veldig, ordene satt løst I den mannen, for å si det sånn, og hatt han som gjest her, og han prater også fort, så dere engasjerte mennesker begge to, og ordene kommer som en flom. Hvem fikk prate rundt middagsbordet?
1: Ja, det jo ikke, du jo ikke den første som stiller det spørsmålet, og jeg tror ikke jeg vil komme på å stille det selv, men jeg skjønner jo også at man kan komme på å stille det. Men da, nei, jeg tenker, altså vi, ikke sant, vi har jo I veldig mange år vært en familie med to voksne og to barn, så sånn sett tror jeg vil si at her var det fire mennesker som kom til ordet, men det var jo sjeldent stille rundt det middagsbordet. Og det jo en gave I seg selv. Så var jeg inne på her tidligere I samtalen, ikke sant? Jeg snakket om det som for meg en slags sosial lykkestund, det å kunne også sitte sammen og være stille og gjøre sine ting. Og der tror jeg, jeg tror vi må se på dette som en slags dynamikk da. Noe av det som forente Thomas og meg var kanskje ikke bare det at vi kunne snakke fort og være, liksom, snakke hverandre I senk. Det var jo også at vi var genuint interessert I det vi holdt på med. Og det også ting som trenger på en måte en konsentrasjon og fordypning, og det å gi hverandre rom og mulighet til å holde på med det man interessert I, også en ganske viktig del av et forhold, da. Men det å kunne gjøre det på en måte ved siden av hverandre også kjempefint.
0: Men det å lese en bok for deg, det en oppladning?
1: Altså, det å lese for meg veldig mange forskjellige ting.
0: Ja, fordi
1: så det et veldig godt spørsmål. Altså, for det første så det jo sånn at jeg, og jeg har jo mange år siden jeg har hatt jobber knyttet til både bøker, og nå jobber jeg på Høgskolen Kristiania, ikke sant? Så har jeg jo lest en del ting fordi jeg må, fordi jeg anser det for å være en del av jobben min. Mm-hmm. Og så kan du si at sånn som å jobbe I forlag, og jobbe med både det å utgi bøker, og formidle bøker, og nå med kunnskap, det jo sånn at det så utrolig mye morsommere

0: og så jobbe med de tingene når du på en måte ned I materien, mm. når du vet hva det handler om.
1: Men når det startet det for deg? Fordi også leseglede starter jo ofte I ung alder. Var det sånn også for deg?
0: Det var det.
1: Ja. Hadde du et rik, altså hadde, du et, vokst opp I et hjem med et rikholdig bibliotek?
0: Ja, altså jeg vokst opp I et hjem hvor det absolutt var bøker I bokhylla I stuen.
1: Hvor
0: ja.
1: Vesentlig det, tror du?
0: Nei, altså, for det første vet jo jeg at forskningen forteller at det vesentlig.
1: Ja.
0: Og så vil jeg si at min erfaring også at det vesentlig. Jeg hadde en altså, mamma som var medlem av den norske bokklubben. Jeg har fremdeles veldig sånn tydelig minnebilder av den bokhyllen som sto I mitt barndomshjem.
1: Ja, var den hellig på et vis?
0: Nei, men det var ikke sånn voldsomt stor utskifting der, men jeg hadde også en faren min var veldig opptatt av både kunnskap og bøker og sånn, og jeg, liksom, han var veldig, Grimberg I, var det 18 bind med Grimberg, eller var det var enormt mange bind I historiebøkene til Grimberg de var jo en veldig viktig del han påstod at han lest alle, jeg som voksen tenkte
1: ja, jeg kjenner ikke, det
0: var
1: det
0: Nei, Grimberg, det var, det vel verdenshistorien ja, okay. altså Grimbergs verden, det var verdenshistorie, ja. Fortellende historie I men, veldig mange bind.
1: Men satt de ofte og leste?
0: Det var jo først og fremst moren min. Faren min, som jeg husker det, leste jo mest aviser, men noe viktig poeng her at det var mye oppmerksomhet om lesing, og faren min tok med meg og søsteren min til, altså jeg vokste opp I Oslo, men liksom utenfor sentrum. Så,
1: Bygdøy, som det heter.
0: Ja, Bygdøy, som det heter.
1: Ja.
0: og cirka annenhver uke, kanskje var det hver tredje uke, jeg vet ikke om det var helt konsekvens, men I hvert fall veldig regelmessig, så kjørte vi, han, søsteren min og jeg, inn til hovedbiblioteket på Hammersborg, altså det store biblioteket I Oslo, som det heter da jeg vokste opp, for å låne bøker, for ja. At der var det jo mye, mye større utvalg enn det det var. Det fantes en liten biblioteksfilial på Bygdøy, den var vel åpen tre ganger I uka, og det var liksom ett rom I, der, i den store idrettshallen. Der var det et bibliotek, der hadde jeg ganske raskt liksom rundet det som jeg synes var interessant. Jeg husker veldig godt samtalene med bibliotekaren og sånn. Men så det å komme inn til Hovedeikmann, jeg forbinder det veldig med at, og det jo ikke sikkert vi gjorde det helt
1: sånn. Altså Hovedeikmann I Oslo, for de som ikke vet det, det ligger jo da nede I regjeringskvartalet, altså det gamle Hovedeikmann da, og jo da I sånn ny renessanse, altså det med søyler, og det ser ut som en, det ser ut som noe flott nå.
0: Ja, det ser nesten ut som en romersk katedral,
1: ja.
0: Og det et fantastisk bygg, vil jeg si, men jeg husker så godt det å komme inn der, og I utgangspunktet var jo det å gå til barneavdelingen, og være der og velge bøker, og ha med seg liksom en stor, stabel hjem.
1: Hvor gammel var du da?
0: Jeg må ha vært, sikkert fra jeg var sånn 8-9 år, og frem til kanskje 11-12 da.
1: Mm-hmm.
0: Og så... sånn at det var veldig viktig også mye
1: hva så du der da? Altså, hva var det som var så var fantastisk med å komme inn I det bygget?
0: Nei, altså bygget var jo nesten litt skremmende. Det må jeg også være helt tydelig på, fordi at sånne gamle, litt støvende bygg og det mørkt ute, de kan jo være litt skremmende. Jeg husker faktisk, altså jeg husker, så har jeg vært der så mange ganger som voksen, og jeg skal gjerne fortelle om en episode om det, men jeg må bare si, det jeg husker mest å liksom skyllene og bøkene. Altså det der å finne bøker man ønsker å lese, og være nysgjerrig på. Jeg husker blant annet, ikke sant, jeg jo født I 1966, på altså da 70-tallet, så var det unge dagbøkene, det var sånne ungdomsromaner som tok opp litt sånn vanskelige temaer, det kunne være abort, det kunne være rus, det var mye utenforskap,
1: mm.
0: Det var en fantastisk verden til også å lære å forstå samfunnet og ikke minst personer som vokste opp mye mindre privilegiert enn det jeg selv gjorde, ikke sant?
1: Ja. Men du er jo da det ikke så rart at du har likt å lese, si, fordi du har alltid likt det. Du, det å komme til biblioteket var som å komme inn I en katedral.
0: Mm.
1: Hvordan får man de som ikke sånn til å ville lese? De som bare vil drikke seg en ball? Eller...
0: Mm. Det jo det store, store spørsmålet som jeg skulle ønske jeg hadde et veldig godt svar på. Det ene at jeg tror, på en eller annen måte så begynner jo også lesegleden før man selv behersker lesing. Noen veldig sterke minner jeg har fra min barndom å sitte I, liksom, på sengekanten søsteren min og jeg, og at enten mamma eller pappa, det synes vi var det beste enten når de leste høyt gjerne fra boken om hunden Billy, som jeg har lest mange ganger som jeg husker veldig godt,
1: ja.
0: Eller at de skulle fortelle fra sin egen barndom altså ja. Fortelle om fra da du var liten
1: ja, så det var ikke nødvendigvis boken som var viktig
0: det var, nei, nå kommer jeg til, ikke sant det og fortellinger som igjen handler om språk. Jeg ble I det siste vært også veldig opptatt av, hva heter hun, den Trude Hol, en forsker også på det nasjonale lesesenteret Universitetet I Stavanger, som forsker på det som skjer I barnehagen, og betydningen av at man bruker bøker aktivt, og har et program for å bruke bøker I barnehagen. Fordi at det å legge forutsetninger for lesing, som jeg var innom tidligere her I vår samtale, det handler jo om og beherske ganske mange ord, og ha et ordforråd, og være en del av en samtale for små barn, det faktisk også med på å bygge forutsetninger for lesing. Fordi det større sjanser, ikke sant, I det du lærer å lese, jo større sjanser det for at du gjenkjenner ord, og vet hva de betyr, jo raskere blir du en bedre leser. En bok jeg nettopp leste, da det så nettopp som altså for noen dager siden, det Bjørn Arild Erslands bok som heter Første klasse, det året vi lærte bokstavene. Den kom I 2024. Det en helt nydelig bok, som, og det etter at PISA-tallene kom, fordi at jeg bare tenkte jeg må forstå hva som skjer I skolen. Jeg jo ikke skoleforsker, jeg opptatt av lesing, men ikke med utgangspunkt I skolen egentlig.
1: Det kommer snart,
0: men
1: det
0: får vi jo se på, men nå var det egentlig det jeg skulle si, og da gikk det opp for meg at, ikke sant, det I skolen I dag, det å være lærer I skolen, det altså et så mangfoldig oppdrag. Og spennende I hvem som har forutsetninger for å bli lære å lese og ikke, det veldig variert. Så det jeg kan si at jeg kommer, altså mine foreldre var de første, sine familier, de første som fikk høyere utdannelse, veldig opptatt av kunnskap, veldig opptatt av utdannelse, jeg kunne sagt masse om det, men det faller jo utenfor her. Så det å bli, altså jeg tror, og jeg kommer jo sånn sett fra absolutt en privilegiert bakgrunn, men ikke så privilegiert kanskje som bostedadressen skulle tyde på, men det der med interessen for læring og kunnskap, og sånn sett så kan du si at, apropos mestring og bekreftelser, det kan vi heller ikke se bort fra betydningen av. Nå kan det høre som jeg skryter av meg selv når jeg sier at jeg var en sånn der ivrig elev på første klasse, første benk som var flink på skolen. Det heller ikke tilfeldig inn I dette. Veldig mange, altså, ikke sant, det å bli en interessert, nysgjerrig leser, det å være flink på skolen, dette altså sånne ting som liksom forsterker hverandre. Du skjønner at du, ikke sant, fordi du gjør leksene dine, fordi du har lyst til å gjøre det bra ut fra noen parametre som du kanskje ikke klar over selv en gang så dette blir sånne forsterkende effekter og så har du det motsatte som de selvforsterkende effektene hvor det ikke virker positivt det ikke bare en faktor som spiller inn
1: Er bøker også en trøst for deg?
0: Ja, I veldig stor grad
1: Ja, hvis du hvilken bok altså, kan være en god trøst?
0: Nei, da kan jeg jo det en av de bøkene som har vært viktigst for meg etter at mannen min døde, det en bok som heter Levels of Life, Julian Barnes. Jeg har etter at jeg leste den på engelsk, Julian Barnes en kjent brittisk forfatter for de som liksom opptatt av det, men, og den oversatt til norsk også, heter Livets nivåer. Nå skal jeg bare begynne et litt annet sted I forhold til det, fordi at det kan jeg godt by på. Jeg jo en som har alltid vært veldig glad å lese, fordi at du spurte om hvordan jeg kobler av, eller hva liksom min nesten guilty pleasure. Nei, det faktisk å ligge på sofaen og lese, særlig å ligge og lese på sofaen og lese noe som jeg ikke må svare for, som jeg ikke skal bruke til noe jobb, som ikke skal være underlag for forskning eller annen skriving, bare liksom forsvinne inn I det. Det synes jeg skikkelig deilig.
1: Men hvorfor den trøstende, den boka?
0: Jo, den trøstende. Man må ta historien bak, fordi at det som gikk opp for meg på et tidspunkt, etter at Thomas var død, og en stund etterpå, så gikk det for meg. Jeg ikke leser, jeg ikke ser på TV, ikke på kino, ikke på teater. Hva det jeg gjør? Det var veldig overraskende for meg. Det tok jo flere måneder før jeg skjønte det. Men jeg var på tur I skogen da, og gjorde jobben min. Men poenget og så var det en som sa til meg at du må lese denne boken her. Jeg hadde bevisst unngått bøker om sorg. Jeg visste om, og jeg hadde lest Joan Didion's The Year of Magical Thinking, som en veldig kjent bok om sorg, om en som mister mannen sin. Jeg hadde lest mange år siden og tenkte, den skal jeg I hvert fall ikke lese igjen. Det har jeg senere gjort, det var en fin opplevelse, men nok om det. Men fordi jeg tror det gikk opp meg at jeg hadde rett og slett nok med min egen sorg. Så leste jeg Levels of Life av Julian Barnes, og så tenkte jeg, denne boken helt fantastisk. Det en liten, tynn bok, den har tre deler. Den første delen handler om en ballongferd, på 1880- eller 90-tallet I Paris, hvor de som spiller en rolle blant annet Nadar, som kjent for å utvikle fotografiet, og Sara Bernard, den kjente skuespilleren som jo også har fått en kake oppkalt etter seg og som er et kjærlighetsforhold mellom de to som altså ikke blir noe av fordi at hun vil ikke ha han og du tenker liksom, hva har dette med saken å gjøre? Jeg hadde hørt at dette skulle være en bok om sorg og på en eller annen måte handler det om å ønske det uoppnåelig det liksom larger than life thing som historiene i den lille delen av boka utgjør så det Vel, i hvert fall den neste hoveddelen, sånn som jeg husker det, det jo nå en liten stund siden jeg leste den, selv om jeg har lest den flere ganger faktisk, da forteller Julian Barnes om tapet av kona si, jeg mener å huske at hun heter Pat, og så forteller han om sånne ekstremt på en måte prosaiske ting, som at han sitter i, den åpenbart skrevet flere år, altså 3-4 år etter at kona døde, så forteller han om sånne ting som at det å sitte rundt et bord, altså i et middagsselskap eller sammen med venner, Og så erfarer at ingen bringer konas navn på bane, og så nesten så skriver han den, og bruker jeg, forteller ham det liksom i mitt språk, liksom, på hjert, så må han bare si noe som viser til henne, for å bringe henne inn, for å gi henne fortsatt liv. Og den type veldig sånne minutuøse beskrivelser, som ikke handler om at, å, jeg har det så, nå gråter jeg, eller det så forferdelig, men liksom skriver frem den helt konkrete erfaringen, som å stå i et tap som kjennes veldig stort, det ga meg veldig mye, og ga meg altså faktisk nesten en sånn inngang til leseglede igjen, for da ble jeg minnet om hvor mye det betyr for meg å kunne bruke andres historier til å forstå hva som skjer med meg selv. Og det jo en slags overskrift på min lesing, faktisk.
1: Ja.
0: Men altså, hvis det overskrift på min lesing, da må jeg legge til. Akkurat i det øyeblikket så var det forstå hva som skjer med meg selv, men det å forstå meg selv og menneskene rundt meg og verden, der jo lesingen en fantastisk ting.
1: Eller så kan du gå på ski, da.
0: Kan gå på ski.
1: Som,
0: det
1: som du også har skrevet bok om.
0: Ja, det har jeg også skrevet bok om. Og det jo en veldig, veldig fin måte å være ute i naturen på. Det jo også liksom den der, hvis vi snakker om hva gjør Karin når hun ikke leser eller ikke, ikke sant? Det en sånn egentlig veldig intens måte å bare være til stede på.
1: Mm.
0: Og det å gå på ski som for meg, altså så det interessante med skigåing, jeg kan ikke la være å nevne det i den sammen, det også ha et element og mestring i seg, for jeg, og jeg altså, min mann da, Thomas, han, det ingen hemmelighet, han har ikke noe glad i å gå på ski. og det noe, det helt, altså alle mennesker skal ikke ville det samme, det helt ordentlig, altså jeg ikke for at alle må like det samme, men jeg understreker det for å si at jeg har stor forståelse for at folk også ikke liker å gå på ski, men hvis man såpass god til å gå på ski, at man kan komme inn i en rytme, og på en måte bare være der ute, og kjenne på liksom, både at det går oppover, og ikke minst suse nedover. Ikke sant? Det helt fantastisk å suse nedover på ski. Og den måten å være ute i naturen på, den gir meg veldig mye. Og så tror jeg da skal legge til at, men, ikke sant? Jeg kan få veldig mye av å være ute i naturen ved å gå rundt Sognsvann i Oslo en dag i september, det ikke så lenge siden det var sånn der oppe nemlig, hvor det tåke og regn i luften, og du kan ikke engang se over den andre siden til Sognsvann, som et relativt lite vann. Ikke sant? Men det synes jeg også kjempefint, og så kjenner jeg lukten av liksom våt, kald skog. Åh, herlig.
1: Ja, du har ikke lydbok på å gjøre da.
0: Nei. Jeg kan bekjenne det at selv er ikke jeg så glad i å høre på lydbok, men jeg har jo forsket på det, men det jo også, du snakket om forskjellen mellom å lese og lytte, jeg synes jo ofte at lydbøker litt langsomme, og hvis man en litt dreven leser, så det også sånn at man faktisk, dette finnes det jo dokumentasjon på, at man leser mye fortere selv, enn den oppleste lydboken. Og så det et kjempeviktig poeng, at når du leser selv, så en god leser, så kan du regulere tempo. Du kan lese fort og lese sakte, avhengig om det kjedelig, eller interessant, eller spennende, eller viktig.
1: Kari Spelnes, en time jeg går unna, si. Hva drivkraften din nå?
0: Jeg ante ikke at det hadde gått så lang tid. Drivkraften min nå jo å fortsette å lese, prøve å bidra til at andre også leser mer, Og et av mine viktigste argumenter for det at lesing som en kikkert inn I hodene til andre mennesker. Det finnes ikke en eneste annen måte hvor du kan få ta del I andre menneskers tanker, komme på innsiden av deres erfaringsverden, som et utgangspunkt for å forstå oss selv og andre og verden vi lever I.
1: Kari Spellnes, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer I appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Du gjør det ved å logge deg inn I appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og sende oss en melding inn I appen. Vi svarer deg så fort vi får anledning til det, og hører veldig gjerne fra deg. Produsent I dag, det var Charlotte Thies-Evensen, researcher Janne Kjellberg, redaktør Ingrid Nordstrand.
2: NRK P1+.

0: NRK Nyheter, klokka 17. En mann i 20-årene er siktet for å ha drept en far og sønn i Halden i dag. Den drapsiktede mannen erkjenner straffskyld og har samtykket til varetekt, opplyser forsvarer Ole-Rikard Holm Olsen. Også en tredje person er alvorlig skadd og ligger på sykehus. Skytingen skal ha startet under en samling med et jaktlag i dag tidlig, da de sto og fordelte jaktposter. Den siktede skal ikke ha tilhørt jaktlaget, bekrefter politiet. Varaordfører Linn Laupsa sier hendelsen er dypt tragisk.
1: Våre tanker går først og fremst til alle de involverte i denne hendelsen, og kommunens hovedoppgave nå er å ivareta de som er berørt. Så har vi satt kriseledelsen, og kriseteamet jobber for fullt.
2: Hva gjør dere konkret?
1: Nei, det er å ivareta de involverte, og så er det å følge situasjonen nøye utover dagen i forhold til de opplysninger som måtte komme fra politiet.
0: Reporter her, Hege Moe Eriksen. Presidentvalget i Brasil er i gang. De to fremste kandidatene er sittende president Lula da Silva og utfordrer Flavio Bolsonaro. Mens da Silva er sosialist og en av de ledende politikerne på Latinamerikas venstre side, tilhører Bolsonaro høyresiden og ønsker et tett samarbeid med Trump-administrasjonen. Bolsonaro har også blant annet gått til valg på å få faren hans, tidligere president Jair Bolsonaro, ut av fengsel dersom han blir president. Faren hans sitter nå fengslet for forsøk på statskupp. Meningsmålinger viser at da Silva leder, men Bolsonaro har knappet inn på forspranget. Nærmere 500 skoler i Frankrike vil bli helt eller delvis stengt i morgen. Det skjer som følge av protestene fra videregående elever som har rystet landet den siste tiden, ifølge utdanningsministeren.
3: Rasende elever, store politistyrker og brannvesen som slukker brennende avfall i gatene. Siden i førre veke har elever over hele landet gjennomført protester utenfor skolene. De klager på timeplaner, klassestørrelser og lærermangel. 24 skoler har blitt delvis brente eller stålet fra. Ved flere hundre andre er det ikke trygt nok, ifølge utdanningsministeren, og de må derfor holde stengt.
0: Reporter Magnus Vattekar Sandvold. Billettene til neste års Glastonbury-festival i England ble i dag utsolgt på 42 minutter, skriver BBC. Prisen for en billett var 408 pund, som tilsvarer rundt 5200 norske kroner. Men festivalen, som har plass til over 200 000 publikummere, har fortsatt ikke bekreftet hvilke artister som skal spille neste sommer. NRK Nyhetene i denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen.
4: Dette er Ønskekonserten med Tom Erik Thoresen i NRK P1+.

Riktig god ettermiddag og velkommen til ønskekonserten I NRK P1+. Her det en ung fyr I Bergen som skal få dagens første helsing. På Nattlandsfjellet I Bergen bor David Amandus Fosse Pileberg. Han fyller 12 år om 3 dager, 7. oktober, og har alt blitt dyktig på gitar, med blant annet Yesterday på repertoaret. Derfor tror vi at han vil like å høre The Beatles med akkurat den sången. Så, gratulerer med dagen og med ny gitar, David Amandus. Helsing morfar, mormor og tante Tone med familie I Sykkylven, og tante Silje med familie I Oslo.

The Beatles Yesterday. Kjære Jon Kjelle I Haugesund, står det her. Min gode venn og jevnaldrende kamerat fra barneårene I Skånevik fylte 90 år den 3. oktober, og jeg sender mine aller beste hilsener. Vi har holdt kontakten gjennom et langt liv, og vi har mange gode minner å se tilbake på. Jeg husker spesielt den uforglemlige dagen, 18. mai 1954, da du plutselig dukket opp hos meg på MS Falkanger I havnebyen Callao I Peru. Jeg var ute på mitt andre år på sjøen I en alder av 17, du på din første reistur. Helt tilfeldig lå skipene våre fortøyd side om side, og jeg kvapp godt da du ropte på meg fra kajen. Du der, boysen?» Vi fikk begge fri noen timer. Det var artig å møtes tilfeldig på andre siden av jordkloden. På den store dagen din ønsker jeg at du får høre «Tar du med ei helsing» med Johannes Kleppevik, en låt som passer perfekt til vårt minne. Vi ses om ikke lenge. Varme hilsener fra Håkon Boysen Hagesæter, Bergen.

Johannes Kleppevik, tar du med ei helsing? Hei, ønskekonserten. Vår kjære bror Arne Edgar Evensen fyller 80 år i dag, 4. oktober. Han bor nå på sykehjem i Egersund. Vi vil alle gratulere ham så mye med jubileet, og vi er alle veldig glad i broren vår og håper han har en fin bursdag. Masse hilsener fra Øyvind Evensen, bror og kone Nina, søster Marit Kvernberg, Jan Egil Evensen, som er bror, og kone Maj-Britt, og alle i den øvrige familien. Og ønskesang for Arne Edgar er «I love you because» med Jim Reeves.

til Høyås, som feiret gullbryllup 2. oktober. Hadde vært hyggelig om de kunne få høre Gabriels obo i ønskekonserten. Hilsen fra Maj-Britt, Ida og Mathilde.

Vakker musikk til ære for Anne og Arild Høyås, som hadde gullbryllupsdag 2. oktober. Leif Målfrid og Rolf Arne skal få slippe til nå, og dem ei stor bursdagshelsing til jubilanten Anders Rønneid, i anledning 90-årsdagen hans, som var den 30. september. Vi ønsker at han skal få høre sangen til Odd Nordstoga, Heime her, i anledning dagen.

0: Storstoga. Og da det konkurransetid i ønskekonserten, og forrige helg, da var jeg ute etter navnet på humorgruppa som Jahn Teigen hadde sammen med Herodes Falsk og Tom Mathisen. Og som Therese Brungott skriver her, konkurransesvar, det Prima Vera. Dermed havner en premie i Langevåg hos Therese. Riktig svar hadde også Guri Ramberg Gjervan i Trondheim og Ragnhild Skårdal i Skien. Og Guri og Ragnhild skal også få hvert sitt handlenett med ønskekonsert logo på. Gratulerer så mye. I ukas lytteroppgave skal vi ut i verdensrommet for På denne dag, 4. oktober i 1957, gjennomførte Sovjetunionen oppskytingen av det som skulle bli den første satelliten i bane rundt jorda. En stor begivenhet som innledde det som ofte omtales som romkappløpet mellom USA og Sovjetunionen. Og spørsmålet hva var navnet og nummeret på denne satelliten? Her skal du få litt musikalsk drahjelp med navnet, numre, om du ikke har det klart, det må du tippe, google eller eventuelt resonere det frem til selv. Ja, som sagt, jeg vil ha både navn og nummer på det som var den første satelliten i bane rundt jorda. Vil du prøve å sikre deg en premie, så må du sende inn navnet på satelliten, også nummeret da, i en e-post til ondskekonserten krøllalfa.nrk.no eller i en melding fra appen NRK Radio. Få med eget navn og adresse, så kan du bli en av de tre heldige som får et fint handlenett i bomull med ønskekonsertmotiv på. Vinnere trekkes neste søndag. Lykke til!
1: Du hører ønskekonserten med Tom Erik Thoresen i NRK P1+.
0: Vi vil gratulere Lisbeth Sikrebøl som pensjonist. 4. oktober står det i neste melding. Og hilsing til Lisbeth kommer fra søster Anne-Berit med familie og mamma. Sangønske, det gratulere med dagen, den din.

0: Dagen er din, er framført av Kato. Vi vil sende en hilsen til Anne-Grete Årstad i Åsgreina, Nannestad, som har 80-årsdag 5. oktober. Hilsen fra søstrene dine, Inge-Lise og Kari Reidun og tanteunger, Jon, Erik, Toril, Trine og Teie med familie. Hei, gratulerer så mye med 95-årsdagen til vår kjære mor, svigermor, mormor, farmor, oldemor og snart tippoldemor, Norun i Søvika. Du er så klok og god og en stor inspirasjon for oss alle. Vi håper du får en fantastisk dag og sender deg de aller beste ønsker. Kjærlig hilsen fra hele flokken din. Ønskelåt, det er Ola Bremnes med Har du fyr?
1: Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seile de skute. Kan hende du seile tilfeldig som gjest, kan hende du går her i rute. Uansett trenger du et punkt som er fast, der du frakter de skjøre last. Det er nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn. Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Sa det da jorda var te, la det bli lys, og det ble det. Så sett

lampe som glødde i mørket og lose deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Et landemerke for håp og drøm, elsker vi la det bemanne, der skarven flyr og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av, og gjør en seiler så glad, så glad, og roper så sjøen skvetter.

0: ei lampe som gløde i mørket og lose deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Men også tar deg hjem.
1: Har du fyr? Ola Bremnes var det som sang her. Sissel har sendt inn hilsinga som kommer nå, og hun skriver: «Jeg vil gjerne sende en hilsen til mitt barnebarn, Elise Lyngedal Nordølum, som i dag 4. oktober ble døpt i Fauske kirke. Hilser også til foreldrene, Renate og Henrik. Og ønskesang må være «Vi har ei tulle» med Wenche Myhre. Hilsen Sissel.»

0: gravide med Ønskekonserten hver søndag i NRK P1+.
1: Hei, Ønskekonserten. Jeg vil veldig gjerne få gratulere min kjære datter, Siri Negård på Bardufoss, med 30-årsdagen som var 30. september, men som vi feirer denne helgen med familie, venner og gode kolleger. Vi ønsker deg alt godt, Siri, og uendelig glad i deg. Stor klem fra mamma, Arild, Cecilia og Åsa i Oslo. Så en hilsen fra Karin. Jeg ønsker å sende en hilsen til min søster Anne-Britt, som bor på Nardo i Trondheim, skriver hun. Anne-Britt fyller 73 år i dag, 4. oktober. Snart ses vi når jeg kommer til Trondheim om noen dager. Og ønskeplate, det det handler om å leve med Kine Hellebust. For begge det oppvokst i Harstad, så det her. Hilsen fra Karin.

Det handler om å leve. Kine Hellebust. Oddrun Irene Skajå I Kristiansund vil ha meg I helsing I dag, og om den helsingen, den går til Irenes søster Karin Snesjerud. Gratulerer med dagen som var 1. oktober. Berit sender gratulasjoner til Odd Bjørn Pettersen, som fylte år I går, 3. oktober. Og gratulerer også Kåre Østrem og Tove Jofrid Ronstad, som begge fyller år 5. oktober. Blant ønsker, det Sail Along, Silver Moon med Billy Vaughan. Hilsen, Berit.

Billy Vaughan Orchestra og Sail Along Silvery Moon. Hei, jeg ønsker min kusine Gunn-Berit i Uvdal til lykke med 75-årsdagen 6. oktober. Hun har alltid en god replikk i våre familiesammenkomster. Hilsen kusine Solveig i Sandefjord. Vi ønsker å sende en hilsen til en av ønskekonsertens trofaste lyttere, Bård Erlend Hansen på Haslum, i anledning hans 49-årsdag som var den 29. september. Vi ser frem til det store jubileet neste år. Hilsen alle oss på Elverum. Bøndi på Tynset hilser også, og vi håper at Bård Erling får høre Trond Granlunds versjon av De nære ting, står det til slutt her. Og den får Bård Erlend høre.

0: Ti nære ting, ei kjent og kjær vise, her i Trond Granlunds versjon.
1: Send e-post onskekonserten krøllalfa.nrk.no.
0: Jorunn har sendt en melding til ønskekonserten, og hun skriver her: Vi ønsker å sende en hilsing til vår kjære mor, svigermor, bestemor og oldemor, Gunvor Skinlo, som ble 95 år 25. september. Du verdens beste, og vi veldig glad i deg. Takk for ditt gode humør og pågangsmot. Hilsing alle i storfamilien. Og plattønsket for Gunvor, det Det er lov å være bli, og det Jens Bukke Jensen som synger her.

Det er lov å være bli, selvfølgelig det. Jens Bukk Jensen var det som sang for oss her. Hei, vår sønn Hans fyller 9 år den 4. oktober og ønsker seg en sang og en hilsen I ønskekonserten. Han vil gjerne høre Billie Jean med Michael Jackson. Vi gleder oss til å feire deg I dag, og det gleder oss at du trives med taekwondo, og at du også nå liker å tromme med og uten headset.

bursdagsklem fra mamma og pappa. Og Billie Jean, den trommes I gang om et øyeblikk og blir med oss frem til nyhetene klokka 18. Etterpå får du tro og på Lillesæter her I NRK P1+. Vil du prøve å få med helsing og kanskje en ønskemelodi neste helg, så send oss gjerne noen ord fra appen NRK Radio, eller I en e-post til ondskekonserten krøllalfa.nrk.no. Og tusen takk for at du hører på ønskekonserten. Her Michael Jackson og Billie Jean for Hans på 9-årsdagen.

0: NRK Nyheter, klokka 18. Mannen som siktet for to drap og to menn i et jaktlag i Halden skal gjennom en rettspsykiatrisk undersøkelse, skriver politiet i en pressemelding. Skytingen skal ha startet under en samling med et jaktlag i dag tidlig, og den siktede skal ikke ha tilhørt jaktlaget, bekrefter politiet. Hovedhypotesen er at hendelsen skyldes en konflikt. Mannen har så langt ikke villet forklare seg, men har skriftlig erkjent straffskyld. Hele jaktlaget har nå fått status som fornærmet, og siktelsen er utvidet til å omfatte to drap og drapsforsøk på en eller flere personer. Storvalgsleder Nils Olav Holm sier jaktmiljøet i Halden er svært berørt av hendelsen.
1: Når alle kjenner alle jegere, så det blir jo veldig nært, så det er jo fryktelig tungt. Så alle er jo, vi går i storspenn, for å si det rett ut. Så vi, nå får vi holde rundt hverandre og ta vare på hverandre.
0: Presidentvalget i Brasil er i gang, og meningsmålinger tyder på at valget blir svært jevnt.
2: Han smilte seierssikkert slik en presidentkandidat skal gjøre, Flavio Bolsonaro, da han avga sin stemme. Han er høyresidens strålende stjerne. Motkandidaten er den sittende presidenten Lula da Silva fra venstresiden. Ikke det at dagens valg kommer til å avgjøre hvem som sitter i presidentstolen, for de to har omtrent samme oppslutning midt på 40-tallet. Resten av prosentpoengene er det småpartier uten sjanse som kommer til å ta. Og med et slikt valgsystem som Brasil har, er det opplagt at runde to kommer 25. oktober. For hverken Bolsonaro eller Silva kommer til å få over 50% i første runde. Og da får vi se hvor småpartivelgerne faller ned, for i Brasil er det mange, mange velgere som ikke stemmer for en kandidat, men mot en kandidat, når de først blir tvunget til å bestemme seg.
0: Reporter Halvard Sandberg. Partene i lokførerstreiken, Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund har ikke hatt ny kontakt i løpet av helgen. Det opplyser de to organisasjonene i ettermiddag. Vi trapper som kjent opp i morgen, skriver Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivførerforbund. I morgen vil 193 togavganger bli innstilt, og Kongsvingerbanen vil bli særlig hardt rammet. Og om du vil ha en unnskyldning til å kose deg litt ekstra i dag, så avslutter vi med at det er kanelbollens dag i dag. Siden 1999 har dagen blitt markert 4. oktober, og var først ideen til Kate Gardestedt, en baker fra Malmø. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.

0: Marvin Gaye sang om nåde, mercy, mercy. Hei og god søndag, også til deg, Trond Moi.
1: Jo, god søndag her nede fra Kristiansand.
0: Ja. Som kokk og matelsker, har du et favorittmåltid på en søndag?
1: Hvis jeg skulle lage noe digg på en søndag akkurat nå, så hadde jeg gått ned på Reinhardsen på Fiskebrygga og kjøpt masse god fisk og skalldyr, og så kanskje tatt med meg et stykke med kjøtt i tillegg. For her på Sørlandet, vet du, så har vi jo rik tilgang på utrolig mye godt av fisk og skalldyr, sjøkreps og piggvar og masse andre godsaker, så det er favorittingrediensene mine å bare tilberede når jeg har fri.
0: Hva skal drikkes til?
1: Da må det noe god hvitvin til, eller champagne.
0: Er det du eller kona di som lager maten hjemme?
1: Det er nok, når jeg er hjemme, så er det meg som lager mat, men hun er veldig flink å lage mat, hun også. Hun er veldig flink på sånn lasagne, på fredagstacoen, hun er flink på å lage bakverk og lage fantastiske brød. Og, ja.
0: Du, var det et godt sjekketriks, det at du kan å lage mat?
1: Ja, det var vel kanskje ikke akkurat det som hun falt for første gang, men det at veien til kvinnens hjerte går gjennom magen, det kan jeg skrive under på.
0: Trond Moi, vi skal snakke om alt fra mat til tro og musikk. Har du en favorittlåt?
1: Ja, det er jo vanskelig å velge en favorittlåt, akkurat som å velge en rett, men jeg er jo veldig glad i Vamp, og da har jeg valgt en av de nyere låtene, den som heter Ved bredden. Den synes jeg er fin.

0: Vi hørte Odin Staveland, Eivør Palsdottir og Kringkastingsorkestret på bredden. Trond Moi, du vokste opp i Kvinesdal. Var det mye god smakfull mat hjemme hos deg?
1: I utgangspunktet så var på 70-tallet i Kvinesdal så var det mye ferdig mat som, og enkle brødskiver og ting som kom ut der, men min far han glimret til ofte med litt pizza som var helt nytt på den tiden, og BLT sandwich, og så lagde det. Min mor også litt gode retter innimellom, men det var liksom ikke der inspirasjonen kom fra til å bli kokk.
0: Ja, hvor ble du inspirert til å bli kokk henne da?
1: Min bestemor, hun var den gode gamle sorten. Hun lagde middag hver dag klokka 12 på dagen til min bestefar som kom hjem fra jobb og skulle ha middag, så der var det alt mulig å hjemmelage god husmannskost som var lagd skikkelig fra bunnen.
0: For eksempel da?
1: Nei, det var alltid fra litt lokale retter som morpølse til sill, og det var flesk og duppe, og det var skikkelig sikringskost.
0: Ja. Lærte du selv å lage disse matrettene av bestemora di?
1: Ja, enkelt av rettene fikk jeg på en måte sett når hun lagde sånn, og kanskje ikke lærte det akkurat der da, men litt, når jeg ble litt større, så viste hun meg flere ting, blant annet det å bake lefser og hellekage, som vi kaller det, lumper, det glemmer jeg aldri. Jeg husker spesielt fra den tiden med min bestemor, der stod hun gjerne ofte på kjøkkenet og holdt på med å steike noe i panna, en god gammeldags sånn jernpanna hadde som brukte veldig mye, og potetene stod og kokte, og hun drev og dekket bord, og så husker jeg min bestefar som satt i stolen og var klar.
0: Ja.
1: Det er noe med det å lage ting fra bunnen, da tar det gjerne litt tid, da blir det godt.
0: Ja. Du har fortalt meg at bestemora di, Trine Cecilie, var en troende dame.
1: Ja, hun var skikkelig god gammeldags bedehusdame som solgte lodd og strikket og var med på basarer og var med på hele virksomheten i bedehusets liv, så det, hun var dypt troende.
0: Vi skal minnes bestemora di med å spille en god, gammel, åndelig vise som en herlig guddomskilde, eller som den også kalles «Han skal åpne perleporten». Og vi skal høre den med Børge Pedersen.

0: Børge Pedersens sang som en herlig guddomskilde, eller bedre kjent som han skal åpne perleporten. Trond Moi, du vokste opp i Kvinesdal, nærmere bestemt i Saronsdal, et evangelisk senter som driver misjon og veldedighet over hele verden. Og den kjente evangelisten Arild Edvardsen var det som bygde opp Saronsdal. Hvordan har Saronsdal preget deg?
1: Nei, altså jeg ble jo på en måte mer eller mindre født inn i dette, så fra jeg kan huske, så var jeg en del av Saronsdal mye. Mora mi jo var jo, jobbet for Arild Edvardsen i 25 år som sekretær og drev magasinet de hadde, og min far han var en nær venn av Arild og hjalp han med, han var jo snekker da, så da hjalp han å lede hele dugnadsarbeidet med å bygge opp hele hallen de hadde der nede, og så det. Ja. og ikke minst sommerstevnene, ikke sant, som trekte titusenvis av folk opp. Så ble jeg jo absolutt et barn av Saronsdal, altså, for jeg trodde jo på det de holdt på med, men synes jo først og fremst det var spennende med alt som skjedde der, og vi var jo med og jobbet fra vi var små,
0: ja.
1: Med å sende ut nyhetsbrev og blader, og på sommerstevnene så gikk jeg mellom benkene der og samlet flasker. Og
0: det var barnearbeid det her altså?
1: Det var godt gammeldags barnearbeid.
0: Hvordan var Arild Edvardsen i møte med dere barn og unge?
1: Nei, både meg og alle mine venner fra oppveksten i Saronsdal, da er jeg vel egentlig enig om det i dag, at Arild har vært en av de største inspiratorene våre. Han var ikke bare den der kristne typen som predikerte og liksom snakket til oss om de tingene, men han ga oss også visjoner og ideer og var veldig mye på at vi må bruke disse positive energiene som finnes, at man må sette seg store mål i livet da. Han var en virkelig karismatisk type, altså.
0: Jeg sa han til deg direkte, Trond, du må satse på noe stort her i livet?
1: Ikke sånn direkte, men han sa det til oss unge, liksom, for når han sto der og snakket, det er unge som sitter her nå, ikke sant? Tenk stort, altså, følg drømmene, bruk de positive energiene, så han var veldig

0: På slike stevner så er det vekkelsesmøter der deltakerne blir bedt om å komme frem til podiet, rekke opp hånda og bli bedt for å få et nytt møte med Jesus. Brukte du å gjøre det?
1: Jeg var absolutt en av de som stod der fremme sammen med de fleste andre av mine kompiser. Det var flotte tider det.
0: Ja, hvor ofte skjedde det da?
1: Nei, det skjedde vel hvert sommerstevne det, tenker jeg.
0: Ja, hvordan føltes det?
1: Nei, altså det føltes egentlig veldig godt, for det var en miljø og en bevegelse der, og på en måte alle ville vel og godt, og det var en, ja, man ble liksom revet med av hele greia, og det var egentlig bare godt, sånn som jeg kan huske det, ingenting vondt med det hele tatt.
0: Det var også i Saronsdal, i Kvinesdal, at du ble kjent med musikken til bandet Jerusalem.
1: Jeg hadde jo en eldre bror, Bjørn, som 3,5 år eldre enn meg, og han introduserte meg jo for alt som var spennende musikk, og han fanget opp ting, og det han likte, det likte jo selvfølgelig jeg da, og han begynte jo tidlig med Jerusalem, og det digget jo selvfølgelig jeg også, og når de da kom til Saronsdal flere ganger, og spesielt første gang, og hadde konsert der, det var stort for en 14-15-åring.
0: Hva vil du høre nå?
1: Hvis jeg skal få velge noe fra de, så må det være en av de vakreste, jeg vet ikke om jeg skal kalle det ballader, men Jeg vil gi deg en blomma. Det er egentlig bare masse flott og fint og godt med den sangen, så du blir rørt når du hører den sangen.

0: Det var bandet Jerusalem med en rolig ballade. Ulf Kristiansson sang «Jag vill ge dig en blomma». Og det var kjendiskokken Trond Moi som ønsket seg den. Og vi hørte i stad, Trond, at du vokste opp i Saronsdal, som et senter for verdensevangelisering i Kvinesdal. Hvordan var barnetroa di?
1: Barnetroa mi ble jo veldig sterkt og veldig preget av mine foreldre og søsken, som alle sammen var aktive i Saronsdal-miljøet. Og det var jo ikke akkurat noe sånn rolig statskirkeliv. Det var full pakke med den hellige orden og halleluja-stemning, for å si det mildt. Ja. Så det var en sterk tro.
0: Ja, du jo brukte å løfte hendene på møte og rope halleluja.
1: Absolutt. Det var, jeg kjente meg beveget veldig ofte, og da kom hendene opp i været sånn som alle andre.
0: Hvor ofte var du på kristne møter da?
1: Nei, det var et par ganger i uka det, absolutt. Det var som regel fredagssamlinger med ungdomsmøter, og så var det litt på søndagene.
0: Hvem var Jesus for deg på denne tida, altså da du vokste opp?
1: På den tida når jeg vokste opp, så ble Jesus egentlig en veldig sterk personlighet for meg, for man hørte jo mye gjennom han i taler, og leste i Bibelen, og det livet han levde, de gjerningene og de tingene han gjorde på en måte, da tenker jeg ikke først og fremst på mirakler som så mange tenker på, men det der med at han virkelig betydde noe for folk flest, og var en annerledes radikal person, det likte jeg veldig godt.
0: Hva mener du med at han var en annerledes radikal person?
1: Nei, altså når man leser Bibelen, så var han jo ikke helt godtatt av det etablerte. Han var liksom, han gikk ut forbi det vanlige da, og tenkte nytt, og brydde seg om folk, og var ikke opptatt av å dømme, men heller å vise kjærlighet. Jeg vil si at Jesus, han var en skikkelig radikaler, altså, som gjorde ting ingen andre gjorde. Han talte det etablerte midt imot, og det er jo kanskje en av de viktigste og beste historiene fra Jesu liv, som jeg bruker mot min ansatte også. Det er litt sånn, når de etablerte skulle prøve ta han, for de hadde tatt en kvinne i ekteskapsbrudd, og da på den tiden der så skulle de steines til døde, og de prøvde å få han til liksom ut på isen for oss å ta og kunne dømme han også hvis han sa noe feil da. De håpte at han ikke skulle si at hun skulle steines, og da prøvde han å unngå svaret, men til slutt så ga han de et svar som bare avvepnet alle, og så sier litt om Jesus som person. Det var bare at den som aldri har gjort noe galt, sa Jesus, den kan kaste den første steinen. Og det er klart at da gikk de eldste, de forsvant først, og de unge sist. Og det er vel litt sånn, vi hadde hatt oss gjennom livet ellers, at man blir klokere jo lenger man lever. Det er faktisk ingen som klarer å leve et feilfritt liv.
0: I Saronsdal, der du vokste opp i Kvinesdal, så var folk opptatt av verdensevangelisering. Mm. Var du tenkt på å bli misjonær i barndommen og oppveksten?
1: Ja, det tror jeg alle som var i det miljøet hadde litt i bakhodet, for det hovedbudskapet var jo spesielt i Saronsdal, det var jo å misjonere ut til alle som ikke hadde hørt om evangeliet i hele verden, sånn at alle skulle få sjanse til å bli frelst og ikke havne i helvete. Mm. Så var det enkelt og brutalt. Og derfor var det sånn i bakhodet at vi måtte bli misjonærer og være ute og misjonere dette og fortelle det til alle som ikke hadde hørt det.
0: Trond Moi, en låt du hørte mye på i Kvinesdal i ungdomstida, det var Broken Wings. Her er Mister Mister.

0: Mr. Mr. var det, Broken Wings, og den låta hørte vi i Tro, Håp og Lilleseter. Kjendiskokk Trond Moi gjesten min i kveld, og 15 år gammel, Trond, så flyttet du fra Kvinesdal til Kristiansand for å gå på kokkeskole. Året etter dro du til Oslo for å gå i kokkelære. Og hva gjorde at du valgte å satse på mat?
1: Jeg ville jo egentlig bli snekker, sånn som min far, for han var helten min, men når jeg da skulle ta et valg, så skjønte jeg at jeg var jo egentlig mye mer glad i mat.
0: Ja.
1: Så da tok jeg et plutselig valg om at jeg søker på kokk først, og det

0: fikk jeg full støtte på fra hele familien, og jeg er en litt person som når jeg går inn for noe, så har jeg lyst til å gjøre det 100%, så når jeg da begynte å lage mat, så ble det alt oppslukende, for det likte jeg veldig godt.
1: En lidenskap?
0: Ja, absolutt, det ble en lidenskap fra dag 1. Og så når jeg kommer videre til Oslo i et veldig spennende miljø der og lagde mat, så ble det bare enda mer hektet på det, og ja, da skulle jeg bli best, rett og slett.
1: Ja. Hadde du en favorittrett på denne tida, altså da du gikk i kokkelære?
0: Ja, det var jo mye nytt, vet du, når du kom fra Kvinnesdal og liksom skal og lære franske kjøkken og moderne retter og sånn, men spesielt en rett som Lars-Erik Undertun lagde, som jeg ble veldig begeistret for, det var bare helt rå skiver med laks, og det var jo litt nytt på den tida der. Og så tok han bare over en sånn lun, varm saus med fløte og tomater og basilikum, og den var fantastisk.
1: Og nå var du sånn i slutten av tenåra, men hvordan gikk det med misjonærkall når du nå begynte å gå kokkeveien?
0: Nei, jeg ble jo mer og mer ambisjøs med å lage mat, og havnet hos en av de beste i Frankrike, ikke sant, og var liksom all in på mat, og da fikk jeg jo veldig samvittighetskvaler med tanke på at jeg egentlig skulle vært misjonær.
1: Ja, hvordan da?
0: Nei, altså du kjente det gnagde på liksom denne samvittigheten, at nå liksom brukte all tiden min på å lage mat, og ingen misjonering i det hele tatt. Så da las jeg blant annet i mens jeg var i Frankrike om Pater Pollestad, som hadde skrevet en bok som heter Maten er halve føa. Den las jeg, og da ble jeg jo så utrolig inspirert. En kristen person kunne skrive sånn om mat.
1: Ja, så hva gjorde du?
0: Nei, jeg ringte til han og spurte om jeg kunne besøke han, og det sa han, ja, hjertelig velkommen. Så jeg besøkte han i Tønsberg, og han lagde en nydelig syvretters middag, og snakket om liv og lære og etter å ha vært der en kveld, så sa han det at lykken ligger å se engler og biffer på en gang. Så da fikk jeg litt sånn denne bekreftelsen på, som han og flere andre sa, du skal ikke bli misjonær, du må heller bare satse på å bli flink og lage mat. Jeg tror nok heller Gud hadde sagt at det var supert.
1: Og hvordan gikk det da, med misjonærkallet?
0: Nei, da bare parkerte jeg det, rett og slett, og fikk fred for det. Jeg skulle ikke bli misjonær, jeg skulle bli kokk, og bli så flink som mulig.

0: Tenk om Gud var en av oss. Vi hørte Joan Osborne, One of Us. Og hvorfor ville du høre denne låta, Trond Moi?
1: Jeg tenker det er en spennende tanke. Hva hvis Gud, eller Jesus, var en av oss som gikk rundt i dag? Jesus var jo ikke godtatt på den tiden han levde, og ganske sikker på at hvis Gud hadde gått rundt i dag blant oss, så hadde ikke han vært helt akseptert i de fine miljøene heller. Jeg tror hadde Gud gått rundt i dag, så hadde han kjempet mot sult, fattigdom, jobbet for å bekjempe miljøproblemene. Han hadde vært ordentlig radikaler.
0: Trond, vi snakket om året da du reiste ut i verden for å lære kokkefaget skikkelig. Først på skole, og så som lærling, og etter hvert som ansatt på restauranter i Oslo. Det her var over en 10-årsperiode, fra du var 15 til cirka 25 år. Og nå som du kom ut i verden, så forandrer vel troa di seg også?
1: Ja, den forandrer seg veldig. Ikke plutselig, men gradvis. Og en av hovedgrunnene til det var for eksempel en som heter Knut, en kokk som jeg begynte å jobbe sammen med, som var en fantastisk fin type. Men når han første dagen jeg stod og jobbet sammen, når jeg fortalte hva jeg kom for, så sa han at han var homoseksuell. Da holdt jeg jo på å dette gjennom bakken. For det hadde jo aldri truffet en som var det før. Og det hadde jo blitt fortalt var forferdelig synd.
0: Ja, hva sa du til han da?
1: Nei, altså jeg sa jo det jeg trodde på, og han var jo en utrolig fin type som ikke var hverken sinne eller bitter, og var bare mild og god og fortalte hva han trodde på. Han trodde på sin kjærlighet til sin Knut, som var hans kjærest, og fortalte at for han så var det naturlig og ekte. Og det, jeg hørte jo at han sa det, og jeg merket at det han sa var ekte. Og det gjorde jo at jeg begynte å tenke litt, er det virkelig sant det jeg har blitt fortalt?
0: Ja, og hva endte du opp med?
1: Jeg endte jo opp med å være helt enig med Knut til slutt. Jeg ble ikke det med i gang, men jeg støtter jo Knut og alle andre i Norge som har kjærlighet for samme kjønn, eller om det spiller ikke noe rolle hva man har kjærlighet for. Det er riktig, tenker jeg, og skal støttes.
0: På hva andre områder i livet fikk du en aha-opplevelse når du kom ut i samfunnet?
1: Nei, det ble jo spesielt kanskje med mat og vin da, som ble min store passion. Det var jo litt sånn uglesett å lage fin mat, liksom, for man skulle jo hjelpe folk som var sultne, så man kunne liksom ikke bruke penger på å lage god mat. Så det ble en sånn veldig motsetning for meg også da, som ble vanskelig.
0: Ja, god mat og ikke minst god vin, var det synd?
1: Ja, jeg fikk det inntrykket på en måte at det var liksom ikke, ja, samtidig som folk var veldig stolt at jeg klarte å oppnå store ting, men så var det litt sånn det der med å bruke tid på god mat og vin, det var litt uglesett, det gjorde man ikke.
0: Ble du skuffet over trosøsken som hadde slike standpunkt om din lidenskap, mat og drikke?
1: Nei, jeg ble egentlig aldri skuffet over folk, jeg bare liksom har kjent at det mente de, og det var jo gode mennesker som bare hadde gode hensikter og flotte folk i dag også, og ingenting vondt i det, men meningene de sine var feile, etter min mening da.
0: Betyr det at du fjerner det fra kristen tro?
1: Jeg gjorde det, altså. Jeg fjernet meg mer og mer.
0: Fra hva da?
1: Fra først å kanskje gå i de

0: disse miljøene, og til slutt så gikk jeg ikke i disse miljøene i det hele tatt lenger, det stoppet helt, mens troen på det, den troen som hadde blitt lært opp til, den forsvant på mange måter, for det, der var det litt sånn, det er riktig, og det er galt, og det og sånn. Så det fjernet meg for, men så ble på en måte kanskje den troen min på det, det gode som Jesus som person står for, og det radikale, det ble mye sterkere kanskje.
1: Ja, hva med synet ditt på Jesus?
0: Nei, det er egentlig, han er en av de kuleste personene som jeg blir inspirert av enda, for han gjorde masse bra ting. Altså. Han brydde seg om vanlige folk, og dømte ikke folk. Han var en av oss, rett og slett.
1: Ja, han brydde seg om vanlige folk som Rag & Bone Man, som du vil høre nå.
0: Ja, det har jeg veldig lyst til å høre på. Han har en sang som heter I'm Only Human. Du får lyst til å danse og leve livet, men samtidig så er det litt sånn erkjennelse at vi er bare mennesker alle sammen, vi gjør våre feil, men drit i det, ha det gøy.

0: Rag and Bone Man, Human. Og du hører på Tro, Håp og Lilleseter. Trond Moi, 25 år gammel, så startet du opp med Bølgen og Moi, og det skulle utvikle seg til å bli en populær restaurantkjede. Hvordan begynte dette eventyret her?
1: Det startet med at jeg kom på, som konsulent på Henny Jonstad Kunstsenter i Oslo og skulle hjelpe dem å gjøre noe med kaféen som var der. Og når du vokste opp i Sarensdal eller Kristen Blø, så ikke moderne kunst øverst på lista di.
0: Nei.
1: Så det var faktisk første gang jeg hadde vært på et moderne kunstmuseum. Og når jeg satte fot min inn der, så var det bare, wow, det bare, den moderne kunsten, det traff meg

0: i magen med Jakob Weidmann og Kjell Nupen og Knut Bry. Og, ja. Så jeg bare visste, her må jeg lage mat. Ja. Og, så det var rådet mitt, og det tok de imot. Så da begynte jeg å lage mat på Høvegården, og jeg måtte ha med meg den beste personen som partner på vin. Det var Toralf Bølgen. Mm. Han takket ja, og da ble det historie, det ble Bølgen og Moi.
1: Og så har Bølgen og Moi utviklet seg. Hvor stort ble det?
0: Det var veldig stort på det største. Vi var oppe i nesten 200 millioner i omsetning og hadde 9 plasser på en gang, og vi var i Upstate New York og over hele landet. Og, ja, så det, og fremdeles er det Bølgen og Moi plasser over hele landet som lever videre. Mm. Så det har blitt en suksesshistorie.
1: Etter 25 år så solgte du det ut, og nå driver du restauranten hos Moi i Kristiansand. Og når du skal ha kurs med nye ansatte, så bruker du bibelfortellinger, har du fortalt meg.
0: Ja, jeg bruker historier fra Bibelen, blant annet med Jesus som skriver i sanden og sier den som er uten feil kan kaste den første steinen og litt sånne ting. Og,
1: ja, hvorfor bruker du den historien?
0: Nei, altså, jeg prøver altså å få fram, jeg er ikke noe sånn, restaurantbransjen er kanskje kjent for kjefting og smelling og tøffe tak, mens jeg er litt motsatt. Jeg ønsker at folk skal føle seg trygge, de skal kose seg når de jobber hos meg, det skal være et godt arbeidsmiljø der man tar hånd om hverandre, men egentlig, man kan godt kalle det gode gammeldags kristne verdier, men for meg så er det egentlig, virkelig gode verdier som egentlig hvem som helst kan leve etter, som vi prøver å ha som målsetning i min bedrift.
1: Da. Og hvis du da gjør en tabbe, en feil, så skal du vite at det er lov å feile, for den som ikke har gjort en eneste feil, gå og kaste den første stein.
0: I'm only human after all. Eller nobody's perfect, som han sa, Bud Spencer.
1: Hva sier ansatte hos deg da når du trekker fram Jesus når du skal markedsføre bedriften din?
0: Nei, jeg tenker de får et godt inntrykk av det, for det, for det første så er det ikke noe kristent fremføring i det hele tatt. Det er bare eksempler jeg bruker sammen med andre ting som er viktige for meg også, så det blir veldig godt mottatt, og jeg føler at vi skaper et godt miljø der folk bryr seg om hverandre og andre.
1: Betyr det at du er en dumsnill sjef, siden det er lov å gjøre feil?
0: Ja, det vil jeg absolutt si. En veldig dumsnill sjef. Jeg stoler 100% på alle. Helt til det motsatte er bevist, og som regel så går det veldig bra. Folk er, når folk får tillit, så gir de tillit.
1: Ja, er du sikker på det?
0: Ja, det er jeg 100% sikker på. Den som gir skal få. Og tillit er det viktigste man kan så i folk, for hvis du så det i folk, så får du masse tillit tilbake, og det er en god opplevelse.
1: Ja, hvordan føles det?
0: Det føles rett og slett godt. Det er noe av den beste følelsen du kan få når du, hvis du ser at du kan gjøre noe for andre. Det er en vanvittig god følelse, og det er ofte noe jeg spør hver gang vi har filosofisamling med de ansatte, så spør jeg, hva er den beste følelsen man kan få? Og vi resonerer oss frem til at jo, den beste følelsen man kan få, det er jo egentlig når man gjør noe godt for noen andre. Og det gjør man jo alt for sjeldent.
1: Ja. Det er alt for sjeldent?
0: Ja, man for gjør det. For nei, det. Altså det er, for det er fokuset mitt, så er det jo egentlig svaret på det at man burde gjort det mye mer. Man burde stått opp på morgenen og hatt som på checklista mi, hva kan jeg gjøre for noe godt for noen andre i dag, ikke sant?
1: Trond Moi, kjekt at du ville besøke oss i Trohå på Lilleseter. Hva skal du spise til kvelds?
0: Til kvelds i dag så tenker jeg, kikker i kjøleskapet og så ser om jeg finner noen rester. Av og til så ligger det en deilig ostebit. I dag så lå det en nylagd burrata som jeg bare skal ha på litt av verdens beste olivenolje og litt saltpepper på.
1: Det høres godt ut.
0: Led oss inn i fristelse, sier kjøleskapet mitt.
1: Sammen med Trond Moi så ønsker jeg deg som lytter på alt godt denne søndagskvelden.

0: NRK Nyheter, klokka 19. Mannen som siktet for drap på to menn i et jaktlag i Halden skal gjennom en rettspsykiatrisk undersøkelse, skriver politiet i en pressemelding. Hovedhypotesen at hendelsen skyldes en konflikt. Mannen har så langt ikke villet forklare seg, men har skriftlig erkjent straffskyld. De to drepte far og sønn, og i tillegg en person fraktet til sykehus med alvorlige skader. Hele jaktlaget har nå fått status som fornærmet, og storvaktleder Nils Olav Holm sier jaktmiljøet i Halden svært berørt av hendelsen.
1: Alle kjenner alle jegere, så det blir jo veldig nært, så det jo fryktelig tungt. Så alle går i storspenn, for å si det rett ut.
0: Og Halden kommune har satt inn krisestab, sier varaordfører Linn Laupsa.
2: Våre tanker går først og fremst til alle de involverte i denne hendelsen, og kommunens hovedoppgave nå å ivareta de som berørt. Så har vi satt kriseledelsen, og kriseteamet jobber for fullt.
0: Ansatte på Oktoberfest i München deler ut sykkelshortser til kvinner. Det skjer etter at tusenvis av videoer som filmet under skjørtene deres har blitt spredd på sosiale medier. Det skriver den tyske avisa Süddeutsche Zeitung. Justisdepartementet vil nå stramme inn lovverket rundt snikfilming ytterligere. Krista Pike fortsatt bevisstløs og koblet til respirator 4 dager etter det mislykkede henrettelsesforsøket i Tennessee, det sier advokaten hennes Stephen Farrell ifølge AFP. Farrell har ikke fått se klienten, men sier legene fortsatt prøver å rense kroppen hennes for giftstoffer. Pike ble dømt til døden for et drap som hun og kjæresten begikk i 1995 da hun var 18 år gammel, og hun skulle etter planen blitt den første kvinnen på over 200 år som ble henrettet i Tennessee. Og i kveld møter Norge Portugal på bortebane i Nasjonsligaen. Fotballkommentator Olav Tråen sier det vil være en bragd hvis Norge vinner.
3: Portugal leder gruppen. De har vunnet sine 3 første kamper. Norge står med 3 poeng etter 1 seier. Det en veldig tøff portekamp for Norge i Porto i kveld. Det vil være en bragd dersom de vinner. Norge har tidligere aldri slått Portugal borte med herrelandslaget i fotball. Ekstra spennende i dag. Hvordan vil målvakt Egil Selvik gjøre det? Fordi Norge har gjort et keeperbytte før kveldens kamp. Ut Ørjan Årsal Nyland, inn med Egil Selvik, og han kan få det travelt.
0: Det sa fotballkommentator Olav Tråen om kveldens kamp, og han kommenterer Portugal-Norge direkte på NRK Sport fra klokken 20.45. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen. NRK P1.

0: ses vi igjen.
1: NRK Nyheter, klokka 20. Politiets hovedhypotese i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden er at det skyldes en konflikt. Den drapsiktede mannen i 20-årene har så langt ikke villet forklare seg, men har skriftlig erkjent straffskyld. To menn, en far og en sønn, ble skutt og drept, og en tredje mann er skadet. Ordfører i Halden, Fredrik Holm, oppfordrer lokalsamfunnet til å støtte hverandre.
2: Det har vært en veldig spesiell og trist dag, hvor vi har brukt tiden på å følge med på oppdatert informasjon fra politiet og brukt kommunens beredskapsapparat for å bistå de som har behov for det.
3: Hvordan jobber dere med å ivareta de fornærmede nå neste dagene? For det er 14 fornærmede ifølge politiet.
2: Det er en stor gruppe som har vært vitne til en helt tragisk hendelse. Vi har en familie som har blitt hardt rammet. Det er

0: viktig for at vi fra kommunens side bistår og sørger for at de godt rustet for å kunne håndtere denne situasjonen. Og så er det jo bare å oppfordre resten av handelssamfunnet til å backe hverandre, støtte hverandre, og sånn at vi som samfunn hjelper dem og hverandre gjennom dette.
1: Reporter Rahan Basas. Både Russland og Ukraina varsler opptrapping. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj sier de skal angripe russiske oljeraffineri dobbelt så hyppig som nå. Det er et svar til Russland som igjen forsøker å få utenlandske diplomater til å forlate hovedstaden Kyiv. Russland har trappet opp angrepene sine mot sivile mål de siste dagene, og flere av de viktigste broene i Kyiv har blitt bombet. Partene i lokførerstreiken, Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund har ikke hatt ny kontakt i løpet av helgen. Det opplyser de to organisasjonene. Vi trapper som kjent opp i morgen, skriver Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivførerforbund. I morgen vil 193 togavganger bli innstilt, og Kongsvingerbanen vil bli særlig hardt rammet. Det gikk ikke Norges vei på Ullevål forrige søndag, men om drøye tre kvarter er det avspark i Portugal og mulighet for revansj. Det ble ampert sist da Martin Ødegaard ble taklet hardt av Portugals Bernardo Silva. Fotballekspert Andrine Hegerberg håper det norske herrelandslaget bruker det som ekstra motivasjon inn i kveldens kamp.
2: Så håper jeg virkelig at de bruker det her som en ekstra motivasjonsfaktor og en tenningsfaktor for å være klar når kampen starter. At de er virkelig nødt til å være påskrudd fra start og holde unna Portugal de første 15-20 minutter og så prøve å få tak i ballen og diktere spillet selv. I dag er en stor oppgave og litt ekstra tenning. Det kommer godt med.
1: Og kampen kan du høre direkte på NRK Sport fra klokken 20.45. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
3: Dette er salmer til alle tider med Gudbjørn Bondhus.

0: Hei og god kveld. Velkommen til en time med salmer til alle tider. Det var Kristina Jølstad Moi som fikk oss i gang med en engelsk folkemelodi. Folkemengda syng heter den i norsk oversettelse. Ta gjerne kontakt hvis du vil bidra med et salmeønske du også.
1: Har du et salmeønske? Søk opp salmer til alle tider i appen NRK Radio og send melding der. Du kan også ringe vår telefonsvarer på 73 88 12 48.
2: Hallo, ja, det Arne Nyborg igjen. Jeg kom på en sang som vi sang mye i pinsemenigheten når jeg var ungdom. Og det var den sangen Hittil Herren har hjulpet så vel, inntil i dag til i dag. Om jeg fikk høre det, dette så vært veldig hyggelig. Ha det bra, hilsen Arne Nyborg i Fredrikstad.
0: Gunstein Draugedalen og Gandal Pikekor synger for oss.

Einar Veie fra Skogn i Trøndelag, har sendt inn det neste salmeønsket. Han vil høre Sveinung Hølmebakk med «Klippe du som brast for meg».

0: Harald Peter Stette er den neste som får sangønsket sitt oppfylt her i Salmer til alle tider. Da countryartisten Dolly Parton døde, kom han til å tenke på et intervju han hadde sett med henne. Der fortalte hun at bønna i sangen «The Seeker» er en god beskrivelse av trua henne. Teksten handler om en som er søkende, mens Gud er den som kommer i møte. Harald legger til at både ifølge Luther og en del av versene som han finner i Bibelen, så kommer vi ikke lenger enn å være en slik som søker. La oss høre Dolly Parton sin sang fra 1975, «The Seeker».
1: Seeker.

Da Kirsten Hjemdal så et fugletrekk i høst, kom hun til å tenke på en sang med Arthur Eriksson. Sangen heter «Flyttfoglarna». Den vil hun gjerne høre.

Nå skal Stein Ove Berg synge for oss. Det er Eva og Kjell som gjerne vil høre han med «Lær meg å kjenne dine veier».

Jim Carlsen opplevde å få en omvendelse til kristentru under en vekkelse blant romanifolket på 80-tallet. Det var budskapet han fikk høre gjennom kristne sanger som førte til omvendelsen. Etter det så har han selv formidlet trua gjennom sang og musikk. Her er han med «Hvilken underbar morgen».

Annelise Gjerde vil gjerne høre sangen «Herligste navn som er uttalt på jord». Denne sangen ble skriven av Hjalmar Hansen, som var offiser i Frelsesarmeen. Og historien om hvordan sangen ble til er litt spesiell. Hjalmar og kona Ellen hadde 5 barn, der sønnen Vilmar var eldst.

På vinteren i 1920 ble Wilmar alvorlig syk, og etter hvert forstod de at han ikke ville overleve. Faren brukte mye tid på å sitte ved senga til gutten sin. Den siste gangen Wilmar slo opp øynene sine, kunne faren se at han var matt i blikket. Hjalmar begynte å gråte, men gutten sa, «Ikke gråt, pappa, nå går jeg til Jesus.» Så lukket han øynene igjen, og de neste timene lå han bare og døste. Hjalmar holdt gutten i handa og kviskret navnet Jesus inn i øret hans med jevne mellomrom. Gutten reagerte med et forsøk på å smile og en lyd som kunne tyde på at han prøvde å gjenta det faren sa. Slik holdt Hjalmar Hansen på, helt til døden kom, og Wilmar gikk bort, som når et lys brenner ned. Da gutten var død, klarte ikke faren å få sove. Så han fant fram penn og papir og skrev sangen «Herligste navn som er uttalt på jord». Ida Mathisen, som var venn av familien og kollega med Hjalmar i Frelsesarmeen, hun komponerte melodien til teksten. I kveld er det koret Triangelos som synger den for oss.

Det neste ønsket sendt inn av Solfrid og Knut. De veldig glade i salmen «Eg veit i himmerik ei borg», og de hadde den også med i vielsen da de gifta seg i fjor sommer. Begge to setter stor pris på Åse Nordmo Løvberg sin tolking, så den vil de gjerne høre.

Det neste sangønske fra Elin Lerberg. Hun vil gjerne høre Levi Bergrud og Oslo Soul Children med sangen «Det råeste av alle ord». Dette en ganske ny tekst på salmen «Amazing Grace», og den skreven av Hans Olav Mørk.

For en god del år siden hørte Jan S. Olsen salmen «Dagsens auga slokner ut» med Bodø Domkor og en solist. Den vil han veldig gjerne høre igjen. Det var Elias Blix som skrev denne salmen. Han var teolog, politiker og salmediktar. Og ettertida husker han nok best for de mange nynorske salmene han skrev. Så Elias Blix blir regnet som en av nynorsken sine fedre. Som politiker markerte han seg som kirke- og undervisningsminister. Her er Bodø Domkor, og solisten heter Kristin Kostopoulos.

0: Har du et salmeønske? Send e-post til salmer@nrk.no eller søk opp Salmer til alle tider i appen NRK Radio og send melding der. Du kan også ringe vår telefonsvarer på 73 88 12 48.
1: Salmer til alle tider går mot slutten for i kveld. Vi på lufta hver søndagskveld i timen mellom klokka 20 og 21, men du kan også søke oss opp i appen NRK Radio og lytte til programmet akkurat når du vil. Gudbjørn Bondhus står her i studio, og jeg takker for meg og ønsker deg alt godt.

0: NRK Nyheter, klokka 21. I presidentvalget i Brasil stenger valglokalene om en time. President og sosialist Lula da Silva utfordres av Flavio Bolsonaro. Han er sønn av tidligere president Jair Bolsonaro og ønsker seg et tett samarbeid med Donald Trump. Meningsmålingene viser at det er jevnt mellom de to største kandidatene, sier reporter Hilda Nyfløtt fra Brasil.
1: Dette er svært likt både Lula da Silva fra Arbeiderpartiet og Flavio Bolsonaro fra Ytre Høyre. De ligger likt på meningsmålingene. Lula har et lite forsprang nå, og det ser ut til at dette kommer til å gå til en annen valgomgang. Det er andre presidentkandidater, men de har veldig liten oppslutning. Og da tror ekspertene at de som har stemt på disse som er på høyresiden, kommer til å stemme på Flavio Bolsonaro i neste omgang, og derfor blir det så utrolig likt som det ser ut til å bli nå.
0: Politiets hovedhypotese i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden er at det skyldes en konflikt. Den siktede mannen i slutten av 20-årene begynte å skyte da et jaktlag på 14 personer møttes på et gårdstun i Halden i dag tidlig. To menn, en far og en sønn, ble skutt og drept, og en tredje mann er skadet. Mannen har så langt ikke villet forklare seg, men har skriftlig erkjent straffskyld. Regjeringen dobler summen til forskning på kvinnehelse. I neste års statsbudsjett er det foreslått 40 millioner til forskningen som lenge har hatt lav prioritet.

0: Marte Øyen, styreleder I Endometrioseforeningen, sier summen hjelper noe, men langt fra nok.
1: Det holder på ingen måte I nærheten. Det et veldig stort forskningsetterslep, og det gjør jo at kvinner som I dag lever med sykdommer og oppsøker fastlege, men også tidvis spesialisthelsetjeneste for å få hjelp for sine plager, ikke blir møtt med den kunnskapen om den sykdommen som de har på en tilstrekkelig måte. Og det et folkehelseproblem.
0: Billettene til neste års Glastonbury-festival I England ble I dag utsolgt på 42 minutter, skriver BBC. Prisen for en billett var 408 pund, som tilsvarer rundt 5200 norske kroner. Men festivalen, som har plass til over 200 000 publikummere, har fortsatt ikke bekreftet hvilke artister som skal spille neste sommer. Det norske herrelandslaget I fotball spiller akkurat nå sin fjerde kamp på bare 11 dager mot Portugal på bortebane. Etter to strake tap for landslagsherrene kan en seier I Porto sende Norge I førersetet med tanke på å ta seg videre I nasjonsligaen. Stillingen 0-0, og du kan høre kampen direkte på NRK Sport. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
2: NRK PN+.

som er så fin at det er til å gråta. Tom mann i en båt, og skulle vind snu og gå fra latter til gråt. Og dagen blir gråsten grå, og netten tårevått. Mest ikke mot, det finnes nok en låt som kan få deg på

0: ikke musikken fra oss. Da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss. Nei, ta ikke musikken fra oss.

0: NRK Nyheter, klokka 22. I presidentvalget i Brasil har valglokalene akkurat stengt. Meningsmålingene viser at det jevnt mellom sittende president Lula da Silva og høyresidens Flavio Bolsonaro. Bolsonaro har blant annet gått til valg på å få faren hans, tidligere president Jair Bolsonaro, ut av fengsel dersom han blir president. Faren hans sitter nå fengslet for forsøk på statskupp. Hvis ingen av kandidatene får over 50% av stemmen i denne første runden, holdes det en avgjørende andre valgomgang om 3 uker. Politiets hovedhypotese i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden er at det skyldes en konflikt. Den siktede har skriftlig erkjent straffskyld, og ifølge politiet skal det gjennomføres rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede. 2 menn, 1 far og 1 sønn ble skutt og drept, og en tredje mann skadet. Dennis Ravndal, programleder for podcasten Krimrommet, sier politiet har et krevende arbeid foran seg.
1: Det en omfattende politietterforskning vi ser starten på nå. Det jo et åsted som utendørs. Det alltid krevende å sikre spor raskt før været kommer. Så de har hatt alt tilgjengelig mannskap av krimteknikere og bistand fra Kripos der ute. Og så gjenstår det jo et stort arbeid i å kartlegge denne drapsiktede mannen. Hvem var han? Hva har han gjort og tenkt i forkant? Og det jo fordi det veldig stor forskjell på et drap som planlagt og noe som en impulshandling. Og det viktig for politiet å fastslå så fort som mulig.
0: Nærmere 500 skoler i Frankrike vil bli helt eller delvis stengt i morgen. Det skjer som følge av protestene fra videregående elever som har rystet landet, ifølge utdanningsministeren.
2: Rasende elever, store politistyrker og brannvesen som slukker brennende avfall i gatene. Siden i førre veke har elever over hele landet gjennomført protester utenfor skolene. De klager på timeplaner, klassestørrelser og lærermangel. 24 skoler har blitt delt.

0: Delvis brente eller ståle fra. Med flere hundre andre det ikke trygt nok, ifølge utdanningsministeren, og de må derfor holde stengt.
1: Reporter Magnus Vattekar Sandvold. Og fra Frankrike til Portugal, for der spiller det norske herrelandslaget i fotball sin fjerde kamp på bare 11 dager. Etter to strake tap for landslagsherrene kan en seier i Porto sende Norge i føresete med tanke på å ta seg videre i nasjonsligaen. Stillingen er 1-1, og du kan høre kampen direkte på NRK Sport. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. Nyheten i denne omgang, Marissa Elena Olsen.
2: Du hører på NRK PN+.

0: er NRK Nyheter klokken 23. Kveldens Nations League-kamp mellom Portugal og Norge endte 2-1 til Portugal i Porto. Kristoffer Ayer banket Norge i ledelsen etter 35 minutter, men gleden ble kortvarig da Portugals João Cancelo skårte kun 2 minutter senere. Gonçalo Ramos skårte vinnermålet etter 79 minutter spilt. Norge ligger nå på siste plass i gruppa med 3 poeng, like mange poeng som Wales, som i kveld tapte mot Danmark. Regjeringen dobler summen til forskning på kvinnehelse. I neste års statsbudsjett er det foreslått 40 millioner til forskningen. Marte Øyen, som styreleder i Endometrioseforeningen, sier forskning på kvinnehelse lenge har vært nedprioritert.
1: Jeg tror jo at noe av svaret ligger at det medisinsk, rent historisk sett, så har det blitt forsket mer på mannen i utgangspunktet. Og det handler om at kvinner har blitt sett på som mer komplisert å forske på, fordi vi har hormoner og menstruasjonssykluser som forstyrrer denne forskningen. Og så skal vi jo heller ikke legge skjul på at vi har hatt en kultur som ikke alltid har tatt kvinner på alvor. Og det betyr jo ikke at vi tror at noen bevisst har valgt kvinner bort, men små valg over tid har medført at vi i dag sitter med et enormt kunnskapsetterslep.
0: I presidentvalget i Brasil er det svært jevnt mellom kandidatene. President og sosialist Lula da Silva utfordres av Flavio Bolsonaro. Sistnevnte er sønn av tidligere president Jair Bolsonaro og ønsker seg et tett samarbeid med USAs president Donald Trump. Det startet etterforskning for å finne ut om Trump har blandet seg i valget, forteller reporter Hilda Nyfløtt.
2: Ja, Bolsonaro-tilhengerne, de elsker Donald Trump. Donald Trump elsker dem. Trump var jo, han tuklet jo med Brasil i fjor, da han truet Brasil med straffetoll 50%. Hvis ikke de slapp ut Jair Bolsonaro av fengsel. Trump sier at det en heksejakt, og han forsvarer sin venn Jair Bolsonaro. Nå det startet etterforskning, fordi det snakk om at Trump kan ha blandet seg inn i dette valget og gitt penger til kampanjen til Flavio Bolsonaro. Og imens så bruker Lula da Silva det for alt det verdt. Han prøver nå å få brasilianerne til å forstå at dette ulovlig innblanding og at de må stemme på han.
0: Billettene til neste års Glastonbury-festival i England ble i dag utsolgt på 42 minutter, det skriver BBC. Prisen på en billett var på rundt 5200 norske kroner. Men festivalen, som har plass til over 200 000 publikummere, har fortsatt ikke bekreftet hvilke artister som skal spille neste sommer. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.

Det var Carole King og Nightingale, som hun ga ut i 1974 på albumet Wrap Around Joy. Velkommen til Perler fra Platearkivet. Åse Lundan din DJ den nærmeste timen, og vi fortsetter med en duett fra 1979, Let Me Go Love. Det Nicolette Larsen og Michael McDonald.

Paul Simons album Still Crazy After All These Years fra 1975 fikk Grammy for Album of the Year. Og her hørte vi I Do It For Your Love. Låtskriver Jimmy Webb og countrysanger Glenn Campbell hadde et strålende samarbeid over mange år, og Campbell sang inn nesten alt Jimmy Webb skrev. I 1974 kom albumet Reunion, The Songs of Jimmy Webb. Her er You Might As Well Smile.

Bell and the Devotions Love Games. Og her var faktisk Storbritannias bidrag til Grand Prix I 1984. Nu kommer en stor hit fra 1975, det amerikanske bandet Orleans og Dance With Me.

Det var Dusty Springfield og melodien Spooky fra 1968. Vi skal tilbake enda to år, til 1966, og Peggy Lee. Her er Sweet Happy Life.

Det var Paul McCartney og Wings med titelmelodien og åpningssporet fra deres album London Town, som de ga ut i 1978. Her Jim Croce med en melodi av Buffy St. Marie, Until It's Time For Me To Go, og den ga han ut i 1966.

Fra 1987 hørte vi norske fra Lippo Lippi og melodien Light and Shade. Den fra albumet med samme navn som de dro over til Los Angeles for å spille inn med kjente studiomusikere. Her hørte vi Jeff Porcaro på tromma, og albumet ble produsert av Walter Becker fra Steely Dan. Nå skal vi til 1970 og Todd Rundgren. Her Believe in Me.

Det var de amerikanske brødrene D'Addario I bandet Lemon Twigs, som spiller I Oslo nu I september, og melodien Corner of My Eye. Helt til slutt I dag skal vi høre en 35 år gammel britisk hit. Den altså fra 1991. Her Simply Red og Stars. Og perler fra platearkivet tilbake om en vekka til samme tid.

0: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Flavio Bolsonaro har tatt en tidlig ledelse i dagens presidentvalg i Brasil. Valget står mellom sittende president Lula da Silva og utfordrer Bolsonaro, som tilhører ytre høyre. Han er sønnen til tidligere president Jair Bolsonaro, som soner en 27 år lang dom for kuppforsøk. Reporter Hilda Nyfløtt i Rio de Janeiro følger utviklingen.
1: De første valgresultatene viser en seier til Flavio Bolsonaro på 51%, mens Lula da Silva har fått 40,6. Men det kan snu, for det er bare 10% av stemmene som er talt opp i dette elektroniske valget så langt. Og det som de sier nå er at Bolsonaro har fått en hovedvekt av stemmene sør i landet og i de store storbyene som São Paulo og Rio de Janeiro, mens Lula da Silva har flest stemmer i nordøst, hvor han er fra og alltid har sanket godt med stemmer. Og her i Rio de Janeiro så følger folk med på opptellingen fra barer. De som har på seg røde t-skjorter, de har nok stemt på Lula da Silva, mens de andre som har landslagsdraktene til Brasil ofte har stemt på Bolsonaro.
0: Både Russland og Ukraina varsler flere angrep. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj sier de skal angripe russiske oljeraffineri dobbelt så hyppig. Russland har trappet opp angrepene sine mot sivile mål de siste dagene, og flere av de viktigste broene i Kyiv har blitt bombet. Og så hjem. I morgen trapper Norsk Lokomotivførerforbund opp streiken, og til sammen 72 lokførere er da tatt ut i streik. Streiken startet 18. september, og mange tusen togpassasjerer rammes hver dag. Vi og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført frem. Kveldens Nations League-kamp mellom Portugal og Norge endte 2-1 til Portugal i Porto. Kristoffer Ayer banket Norge ledelsen etter 35 minutter, men det holdt ikke til seier. Norge ligger nå på siste plass i gruppa med 3 poeng. Fotballekspert i NRK, Kristoffer Løkberg, er likevel fornøyd med hva herrelandslaget viser.
2: Stort sett gode prestasjoner, små deler av kampene som ikke har gått nok, spesielt en halvtime i Wales som er langt, langt under pari. Norge bekrefter igjen at man er en toppnasjon, at man har noe på det her nivået å gjøre, men marginene har bekket imot, poengfangsten er ikke god nok. Det som er positivt er at man har alt i egne hender for å unngå den her fjerdeplassen som er veldig viktig. To målseier mot Wales på Ullevål, så er det sementert allerede da.
0: Og Norge tar imot Wales på Ullevål 14. november. Det var NRK Nyheter i studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: NRK P1+.

blinket lykke til på ferden, som til en gammel god bekjent. Og sommernatten var så stille, men både trær og blomster små, de sto og visket om den.

0: Dette NRK Nyheter, klokken ett. Flavio Bolsonaro leder presidentvalget i Brasil mens opptellingen foregår for fullt. Valget står mellom sittende president Lula da Silva fra venstresiden og utfordrer Flavio Bolsonaro som tilhører ytre høyre. Dersom ingen av kandidatene til slutt klarer å sikre seg minst 50% av stemmene, blir det en ny valgrunde, det forteller reporter i Rio de Janeiro, Hilda Nyflott.
1: Det kommer til å bli en heftig valginnspurt. Brasiliansk valg en thriller uten like. Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe sånn, og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som viktige for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer. Han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag i stedet for 6 dager som det nå, innføre 40-dagers timeuke, mens Bolsonaro ønsker å kutte i staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
0: Hjem i morgen tidlig trapper Norsk Lokomotivførerforbund opp streiken, og til sammen 72 lokførere da tatt ut i streik. Mange tusen togpassasjerer påvirkes hver dag. Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført frem. Samtlige medlemmer av jaktlaget i Halden regnes som fornærmede etter skytingen tidligere i dag. En far i 70-årene og en sønn i 40-årene ble skutt og drept. En tredje mann alvorlig skadet. Politiets hovedhypotese i etterforskningen at skytingen skyldes en konflikt. Denne drapsiktede mannen erkjenner straffskyld. Ordfører i Halden, Fredrik Holm, oppfordrer lokalsamfunnet til å støtte hverandre.
2: Det har vært en veldig spesiell og trist dag, hvor vi har brukt tiden på å følge med på oppdatert informasjon fra politiet og brukt kommunens beredskapsapparat for å bistå de som har behov for det. Det en stor gruppe som har vært vitne til en helt tragisk hendelse. Vi har en familie som har blitt hardt rammet. Det viktig for at vi fra kommunens side bistår og sørger for at de godt rustet for å kunne håndtere denne situasjonen. Og så det jo bare å oppfordre resten av handelssamfunnet til å backe hverandre, støtte hverandre, og sånn at vi som samfunn hjelper dem og hverandre gjennom dette.
0: Regjeringen foreslår å doble støtten til forskning på kvinnehelse fra 20 til 40 millioner kroner i statsbudsjettet for neste år. Forskningsmidlene skal deles ut gjennom Norsk forskningsråd. Det trengs mer kunnskap om en del sykdommer og tilstander som spesielt rammer kvinner, det sier helseminister Jan Christian Vestre til NRK. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører på NRK PN+.